ako bi odbacivali Boga. Ako bismo radije išli tek za svojim egom i ostvarivanjem svojih niskih ciljeva, a sve na štetu drugih ljudi. Boga možemo primiti tek našim čistim srcem, srcem u kojemu nema potrebe za razaranjem ikoga ičega, imajući Boga. Boga u srcima nas ljudi, tada će svijet imati sve i nikoga neće ostavljati siročadi u bilo kojem smislu. Amen.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 1991. pod predsjedanjem predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana održana je sjednica Vrhovnog državnog vijeća na kojoj je razmotreno aktualno političko stanje u zemlji te su utvrđene mjere što ih u vezi s tim trebaju poduzeti državni organi. Članovi vijeća ocijenili su da zaključci predsjedništva SFRJ pružaju nadu za stabilizaciju prilika i političko rješenje državne krize. Zaključeno je da će Republika Hrvatska predložiti saveznim organima suradnju u više hitnih mjera i akcija za osiguravanje prohodnosti prometnica, suzbijanje terorizma, krivično gonjenja odmetnika iz drugih republika.
0: Istog dana predsjednik Franjo Tuđman u intervju u Le Monde naglasio je da samo dijalog vodi rješenju jugoslavenske krize, te da su osjetno smanjeni izgledi da vojska spriječi demokraciju u Hrvatskoj i Jugoslaviji.
1: U Kninu je osnovana prva pomorska milicija SAO Krajine, jer imamo 20 km obale, objasnio je njezino osnivanje novinarima Milan Martić, samozvani sekretar SUP Krajine, koji je istog dana formirao u Bratiškovcima policijsku ispostavu.
0: Ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske dr. Davorin Rudolf uputio je pisma glavnom tajniku UN-a Perezu de Cuellaru, predsjedniku Europskog parlamenta u Strasburu Eurike u Baronu Krespu i predsjedniku Komisije Europske zajednice Jacques Delorsu, u kojima je zatražio da UN i važne europske institucije ponude svoje usluge radi mirnog i demokratskog razrješavanja jugoslavenske krize.
1: Otto von Habsburg, poslanik Bavarske kršćansko-socijalne unije u Europskom parlamentu, tražio je 10. svibnja 1991. da Europska zajednica bezuvjetno prizna nezavisnost Hrvatske i Slovenije.
0: Pripadnici milicije SAO Krajine opkolili su selo Uništa kraj Knina, nastanjeno hrvatskim stanovništvom, zatvorili mu vodu i prekinuli dovode električne energije.
1: Na današnji dan 1990. godine izborna komisija obznanila je izborne rezultate prvog i drugog izbornog kruga u Hrvatskoj. Pobjednik je bila Hrvatska demokratska zajednica na čelu s doktorom Franjom Tuđmanom.
0: Prvi izborni krug održan je 22. travnja, a drugi 6. svibnja, no parlamentarni izbori 1990. godine nisu bili hrvatski u današnjem smislu te riječi. Naime, to su bili izbori za zastupnike u Saboru Socijalističke Republike Hrvatske, koja je tada bila još uvijek u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ono po čemu su ovi izbori značajni, ogleda se u činjenici da su to bili prvi višestranački izbori u Hrvatskoj. Održavanjem ovih izbora te konstituiranjem tako izabranog višestranačkog sabora Republike Hrvatske započela je novija hrvatska povijest, odnosno proces osamostaljivanja Hrvatske.
2: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Pozdrav svima, ja sam Stjepan Lah i želim ovom prilikom čestitati Hrvatskom katoličkom radiju 25 godina rada. Također čestitka svim slušateljima, jer radio bez svojih slušatelja nema smisla.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Ona živi uz glazbu. Više od 20 desetljeća bila je profesorica klavira u glazbenoj školi, organizatorica festivala Sirmium Music Fest. A gdje god da dođe, zborsko pjevanje procvjeta. Naša današnja gošća je sestra Cecilija Tomkić. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Uvijek amen, još bolje vas našla.
1: Ljubav prema glazbi kao i redovnički poziv nastajali su u vašem rodnom Janjevu. U kakvim okolnostima ste odrastali?
2: Ja bih rekla da su to bile stvarno sretne okolnosti u obitelji braće i sestara i mojih dragih roditelja. Možda je to djetinjstvo bilo malo zasjenjeno bolešću oca, koji se jako rano razbolio, ali je majka bila ta koja je bila lavica i borila se za sve nas.
1: Koliko je glazba bila prisutna u vašem domu?
2: Pa znate, mi Janjevci smo vam poznati kao dobri pjevači, glazbenici. Tako da je život u obitelji bio nezamisliv bez pjevanja. Ja bih rekla bez crkvenog pjevanja, zato što smo živjeli u tradicionalnim katoličkim obiteljima gdje se vjera jako njegovala i onda se to jednostavno i kroz pjesmu pokazivalo.
1: Kad god spomenemo Janjevo, nekako nam odmah dođe u pamćenje i čuveni zbor Bijeli anđeli.
2: Da, dječji zbor Vatroslav Lisinski, od milja prozvani Bijeli anđeli. Moj san za koji sam živjela i iskreno rečeno, kad god sam radila sa djecom, uvijek sam imala pred očima Bijele anđele. Moj najstariji brat je pjevao u Bijelim anđelima, sestra je počela, ali onda se zbor nažalost raspao.
1: Znači, vi niste došli na red, ali ste pjevali u crkvenom zboru.
2: Da, ja sam od ranog djetinjstva pjevala u crkvenom zboru, sve dok nisam otišla u samostan gdje sam nastavila još više pjevati.
1: Koje značenje u vašem životu su imali svećenik na župi i redovnice?
2: Veliko značenje. Crkva je nama bila druga obitelj gdje smo odrastali. Janjevo je bilo mjesto koje je bilo okruženo žiteljima pravoslavne vjeroispovijesti i muslimanima, tako da su nama svećenici i časne sestre u Janjevu bili sve. S njima smo provodili svoje slobodno vrijeme, ne bih rekla svoje slobodno vrijeme, nego svo vrijeme. Kako bi škola završila, mi smo odlazili na župe, imali vjeronauk, pjevanja, različite sekcije, glumačke, tako da je to stvarno naš život bio prepleten crkva i obitelj.
1: To je nekako bilo plodno tlo za paljenje iskre poziva.
2: Da, ja sam gledala časne sestre, sestre Svetoga križa, koje su djelovale na našoj župi i željela sam biti kao i one.
1: Ako možete izdvojiti neke posebno sestre koje su vas prepoznale, podržavale na tom svom putu da Bogu posvetite život.
2: Pa puno ih je, ali ja bih htjela stvarno izdvojiti jednu sestru. To je sestra Ivanka Jukić, naša vjeroučiteljica, koja je s nama provodila jako puno vremena, molila s nama, poticala nas, vodila nas, ali je još jedna sestra ostavila jako upečatljiv dojam na mene, a to je sestra Fides, medicinska sestra. Iskreno nikad nisam poželila biti medicinska sestra, ali sam uvijek gledala u sestru Ivanku i sebe vidjela kao vjeroučiteljicu i sestru Mirabilis, koja je na mene jako utjecala. Ona je vodila dječji zbor u Janjevu, veliki zbor i dječji zbor, i jednostavno ja sam poželjela biti kao one.
1: Majčinom oku ništa ne promiče, pa vjerujem da je ona te vaše želje naslućivala.
2: Da, mama je to prva shvatila i mislim da me je jednostavno podržavala, ali moram iskreno reći da mi je i rekla: ja nisam molila da ti budeš redovnica, ali sam molila da brat bude svećenik, ali je dragi Bog te molitve drugačije usmjerio.
1: Jesu li vaši roditelji bili upoznati s time da ste poslali molbu u Đakovo, Družbi milosrdnih sestara Svetoga križa?
2: Nisu. Ja sam to sa sestrama napisala i poslali u Đakovo i kad je pismo došlo sa datumom kad mogu doći u Đakovo u samostan, neću reći da su se iznenadili, ali tada sam prvi puta vidjela svog tatu kako plače. S jedne strane sreća da je njegovo dijete izabrano da bude redovnica, s druge strane bila sam jako mlada, tek sam završila 8. razred. I onda je on rekao, pa ostani kod kuće, ne branim ti, ja sam najsretniji otac, ali te molim ostani kod kuće, završi srednju školu, još si uvijek premlada. Međutim, moja odluka je bila donešena, ja sam rekla ne, ja idem sad. Ja i dan danas mislim da nisam bila premlada, ta je odluka živjela u meni godinama i mislim da me je dragi Bog tako oblikovao da sam bila spremna.
1: U Đakovu započinjete svoju redovničku formaciju. Ako nam možete otkriti kako su izgledali ti prvi dani?
2: Pa za mene prvi dan je dosta teški. Janjevo, Đakovo je velika udaljenost. Prvi puta sam otišla iz svoje obitelji, a posebnu poteškoću mi je stvaralo to što sam ja u nedjelju naveče otišla u samostan, a tata je u ponedjeljak ujutro otišao na tešku operaciju u Beogradu. I onda je ta udaljenost za mene jednostavno bila dosta bolna, naravno ostavila sam svoje prijateljice, prijatelje u Janjevu, braću i sestre, ali sam se jako brzo snašla. Za 10 dana ja sam bila u Đakovu. Bila u Đakovu.
1: Kao doma.
2: Kao doma, da. Brzo sam se snašla, ali bilo je tu tih djevojaka koje su imale istu odluku kao ja, kako mi kažemo, kandidatice, tako da su mi jednostavno pomagale, bile uz mene naravno i sestre, tadašnja sestra provincijalka koja je odlazila u Janjevu, koja je poznavala svu situaciju, stvarno su mi bili velika podrška.
1: Cecilija je vaše krsno ime, neredovničko, a kako je Sveta Cecilija zaštitnica glazbenika, može se reći da je na neki način usmjerila i vaš život ka glazbi.
2: Pa da, Sveta Cecilija zaštitnica glazbe, meni je moja majka dala to ime. Ona je jednostavno poželjela da nosim to ime jer se njena baka tako zvala. I rekla je, pa kad sam ja prvi puta tebe čula, ti nisi plakala, ti si pjevala. I jednostavno poželjela sam da nosiš to ime.
1: To su prepoznale i sestre u samostanu?
2: Da, sestre su u samostanu to znale. U biti mi smo već na župi sa sestrom počeli onako prve tonovo svirati i to. I onda kad je došla ta odluka da ja trebam izabrati studij, poglavarica mi je stavila križ na čelo i rekla, ti znaš svoj put.
1: A taj put je u Zagreb na Institut za crkvenu glazbu?
2: Da, tamo sam provela 5 godina. Jer je onda studij trajao 5 godina. Lijepo vrijeme za mene, nova iskustva, Zagreb, upoznavanja sa orguljama, sa profesorima. Iskreno, lijepo vrijeme gdje sam ja dobila puno, obogatila se što se glazbe tiče i onda je počeo moj, ne samo redovnički, nego i glazbeni život.
1: Ali po završetku instituta vaša poglavarica vas šalje na daljnje usavršavanje na tome području u Njemačku.
2: Moja profesorica klavira, gospođa Konstilija Nikolić, je jednostavno išla kod moje poglavarice i zatražila da me pošalju dalje na studiji. Njena želja je bila da ja upišem klavir na glazbenoj akademiji. Međutim, moja želja je bila da upišem flautu. Jako sam voljela flautu. I onda se jedan svećenik ponudio da bi našao stipendiju i tako sam ja otišla u Njemačku.
1: Koliko dugo ste bili? Kako je izgledao vaš život gore?
2: Otišla sam kod sestara provincije Hegne, isto sestre Svetoga križa. Bila sam kod njih, pripremala se za studij, učila njemački jezik, pošto nisam uopće poznavala njemački jezik. I onda se je provincijalka te provincije jako zauzela. Dobila sam privatne sate za klavir, za orgulje, teoriju, tako da su me spremali. Otišla sam u Regensburg, međutim, ja nisam bila oduševljena da ostanem tamo. Vratila sam se u Hegne i u Freiburgu sa profesorima radila.
1: Koliko dugo je trajao studij?
2: Studij inače traje 5 godina, ali sam ja po završetku studija ostala još 2 godine, jer sam s njemačkim jako dobro baratala i onda je bilo šteta da ne dobijem i diplomu njemačkog jezika, tako da sam na univerzitetu u Konstancu dobila diplomu, išla na Noram, završila i dobila diplomu njemačkog jezika.
1: Toliko o studiju. Kako vas je providnost dovela u Sremsku Mitrovicu?
2: Da, to je baš bila providnost. Provincijalka koja je često odlazila u Mitrovicu, jer su tamo već bile naše sestre, zajednica je bila dosta, ostala su samo 2 sestre, starije sestre, i trebale su hitnu podršku i pomoć. Sestra je vidjela da tamo ima lijepi broj djece, mladih koji se okupljaju, i jednostavno ona je meni rekla, prvo na koga sam pomislila bila si ti. Meni je onako bilo teško, zato što je to bilo ratno vrijeme. Svi su odlazili iz Srbije, Janjevo je ostalo opustošeno, sve obitelji su otišle. I sad je bilo jako teško reći mojoj mami, tata više nije bio živ, ja idem u Sremsku Mitrovicu, a oni svi dolaze u Zagreb. Ali nekako je mene nosila misao, pa i sestre su dolazile u Janjovo na Kosovo. Zašto ja ne bi mogla otići u Sremsku Mitrovicu? Stvarno sam otišla i, kako se ono kaže, kao da sam ušla u svoje cipele. Već od prvog dana.
1: Što ste zatekli? Rekli ste lijepi broj mladih, a kako se živjelo i kako se živi u Sremskoj Mitrovici?
2: Pa onda je bilo jako teško, bilo je vrlo, vrlo jako siromašno. Sestra Marijana koja je sa mnom otišla, znate ono kad imate osjećaj da ste se vratili 50 godina unazad. Mislim da mi ovo niko neće zamjeriti, ali je istina. Bilo je sve jako skromno, jako siromašno, ali to nama nije smetalo. Sestra je odmah počela raditi u Caritasu. U biti Caritas nije postojao, ali je sestra odlazila po obiteljima, među najsiromašnijima pomagala. Ja sam igrom slučaja došla do glazbene škole, jer su nam trebali instrumenti. Ja sam s djecom htjela preko ljeta vježbat, puno djece je pohađalo glazbenu školu. I onda smo mi otišli kod ravnatelja sa jednim roditeljem i tako kroz razgovor kaže on, da li bi ja htjela raditi u glazbenoj školi? Ja sam rekla ne. Mislim da svi znamo zašto, katolkinja, redovnica, Hrvatica. Mislim da onda vrijeme baš nije bilo pogodno, ali je on rekao da bi on razgovarao sa roditeljima, sa profesorima, i sutradan me nazvao i rekao da što se njih tiče, ja mogu doći raditi. I tako je počeo moj rad u glazbenoj školi.
1: I trajao je više od 2 desetljeća?
2: 23 godine, pune 23 godine. Jedno nezaboravno iskustvo.
1: A po čemu je rad u glazbenoj školi bio nezaboravno iskustvo, doznaćemo nakon glazbene stanke.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani u kojoj donosimo razgovor sa sestrom Cecilijom Tomkić, članicom Družbe milosrdnih sestara Svetoga križa. Prethodno smo čuli da ste pune 23 godine radili kao profesorica u glazbenoj školi u Sremskoj Mitrovici. Jeste li nailazili na čuđenje kod ljudi zbog toga što redovnica radi u Državnoj glazbenoj školi u Vojvodini?
1: Pa je zato što ljudi nisu navikli. Navikli su da sestre rade po bolnicama i bilo je puno pitanja. Kako to, sestro, da vi sad radite u glazbenoj školi, a ne radite u bolnici? I onda sam je rekla, ja sam završila glazbeni studij, nisam medicinsku školu. Ali su oni to vrlo brzo prepoznali da je to jako dobro. Ne samo za mene, ne za moju redovničku zajednicu, nego za nas katolike. Djeca su jednostavno prodisala svaki puta kad bi me vidjela. Sestro, lijepo je da ste tu. Drugačije su se osjećali. Ali moram priznati da gospodin ravnatelj je bio nešto što... on je meni u stvari otvarao sva vrata. On je meni svaki dan dočekivao na hodniku, pozdravio me, pitao jel sam se snašla, šta trebam. I onda sam ja jednom prilikom njega pitala, kako to da se vi uvijek nađete na hodniku kad ja dolazim? Onda je onako nasmijao se i rekao, pa sestro, to sam ja malo namjerno radio. Moja velika želja je bila da vas svih prihvate. A ako vas prihvati ravnatelj, onda vas svi prihvaćaju. I tako je bilo. I stvarno, punih 23 godina ja se nisam ni jednom prilikom osjetila da nisam prihvaćena, čak što više.
0: Kako se rodila ideja za pokretanjem festivala međunarodnog karaktera Sirmium Music Festa?
1: To je počelo jednim školskim natjecanjem. Pošto je škola slala svoje đake na natjecanja u Srbiji i izvan Srbije. I onda smo mi htjeli da djeca jednostavno imaju iskustva, pa smo moja koleginica i ja počela školskim natjecanjem. I tako je to onda preraslo iduće godine ponovo, pa smo za godinu dana zvali susjedne škole, pa za dvije godine su došli malo iz daljnjih škola. I onda je to tako išlo svake godine i onda smo mi počeli raditi festival pijanizma. Tako se zvao prvi festival koji smo mi organizirali. I onda je tu došlo, festival je već imao 7-8 godina iza sebe, došle su nove koleginice koje su to htjele raditi. Mi smo to njima prepustile, ali smo mi sa gradom osnovale Sirmium Music Fest. I evo, ove godine je 10. po redu, ali to je stvarno međunarodnog karaktera, dolazi jako puno ljudi, jako puno djece iz Hrvatske, isto što je meni bilo izuzetno drago, ali sad je to postalo svjetsko natjecanje.
0: Za vaš rad dodijeljeno vam je visoko državno odličje Zlatna značka. O kakvom priznanju je riječ?
1: To je priznanje koje dodjeljuje Prosvjetna zajednica Srbije i ono se dodjeljuje kao za životno djelo. Ko je mene predložio, ja ne znam, ali sam dobila to priznanje. Ja sam izuzetno sretna, zahvalna. U početku mi nije bilo jasno otkud ja, kako ja, ali kad sam došla tamo i kad mi je predsjednik uručivao nagradu, rekao je, ja sam vas zapamtio i obećao sam da vas neću zaboraviti. I tako je bilo.
0: Rad u glazbenoj školi nije jedino što je obilježilo vaš život u Sremskoj Mitrovici. Tu je i predavanje vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, pa rad, putovanja i nastupi sa župnim zborom.
1: Da. Vrijeme kada smo morali uvesti u škole katolički vjeronauk je bilo jako izazovno. Bilo je jako naporno, za mene jako naporno, jer sam ja onda radila već 100% u glazbenoj školi i onda preuzela vjeronauk u svim srednjim školama. Ali je i to isto bilo jedno lijepo iskustvo sa mladima. Dobili smo naravno prostoriju u školi gdje smo imali vjeronauk i oni su se osjećali punopravni članovi zajednice, punopravni članovi škole, jer su i oni sada mogli imati katolički vjeronauk i drago mi je da se to održalo do dana današnjega.
0: Raditi u školi glazbenoj, raditi u osnovnim i srednjim školama, raditi sa zborom nije bilo jednostavno. To je kao da imate tri sestre Cecilije u jednoj osobi. Kako ste sve to uspijevali?
1: Pa nekad je moralo biti 10 sestra Cecilija, ali Iskreno, jako mi je puno pomagala moja zajednica. Oni su preuzeli sve kućne poslove koje sam ja trebala raditi, a još više pomagala mi je moja molitva. Klanjanje pred presvetim je bila moja točka dnevnog reda koju ja nisam propuštala, pa makar to bilo i u 12 navječe, a nekad i za 12. Često i za 12, jer škola je bila jako veliki izazov. Vi odradite svoje vrijeme, normalno vrijeme u školi, ali pošto sam ja djecu vodila i na svjetska takmičenja, mi smo morali jako puno dodatno vježbati, imali smo puno koncerata, puno natjecanja i to je sve bio dodatan rad gdje se nigdje nije pisao, a morao se odraditi. Tako da su moje noći bile jako kratke, a dani jako dugački.
0: Spomenuli ste da ste studirali klavir, svirate flautu, no to nisu jedini instrumenti.
1: Da, mi smo na studiji morali imati 5 instrumenata. Ja sam uvijek željela svirati bubnjeve. Možda malo, neću reći neprikladno za jednu redovnicu, ali to je meni jako puno značilo. Počela sam onda svirati bubnjeve i trubu, ali sam trubu morala prestati radi iz zdravstvenih razloga. Onda sam svirala bubnjeve. To mi je bilo jedno lijepo opuštanje. Flautu sam jako voljela još iz djetinjstva, tako da flautu sviram i danas. Orgulje normalno, to je bio glavni instrument i klavir. Gitaru sam malo zapustila, ali evo.
0: Trenutno ste na Vrhovcu, također radite s djecom.
1: Da, radim u dječjem vrtiću Sunčev sjaj. Imamo male glazbene radionice i imamo pjevanja sa djecom.
0: Ali vi ujedno vodite i dječji zbor vezan uz udrugu Janjevo u Zagrebu.
1: Da, to je moja životna želja koju sam sada mogla ostvariti. Ponovo smo osnovali dječji zbor Vatroslav Lisinski, Bijeli anđeli Janjeva, tako smo ih nazvali. A gospodin Josip Perčilnić je bio naš gost koji je vrlo rado došao i on im je dao ime. Ja sam onako razmišljala, pa ne usudim se baš ko će dostići taj nivo Bijelih anđela jer su bili jako kvalitetni, ali mislim da se nisam pokajala jer imamo jako dobar dječji zbor.
0: Često nastupate?
1: Da, za sad na Svetim misama, pjevali smo na Janjevačkoj večeri, ali spremamo jedno lijepo putovanje, jednu malu turneju po Kosovu, jer je moja želja da jednostavno sadašnji Bijeli anđeli započnu tamo gdje su počeli prvi Bijeli anđeli i to će biti njihov prvi ovako izvan Zagreba nastup. Nastupamo kod Hercegovaca, kažemo mi kod Hercegovaca, to je crkva Blažene Djevice Marije u Dubravi i tamo najčešće nastupamo kod Svetog Mihajla i tako.
0: Dopustite još da spomenemo jedan detalj, odnosno da se opet vratimo u vaše rodno Janjevo. Vi ste kršteni u crkvi kojom je koračao i blaženi Serafin Kodić, s kojim ste na neki način, koliko mi je poznato, i rodbinski povezani.
1: Da, moja majka je iz obitelji Kodić i za mene je to jedan veliki dar, ne samo za mene, nego za sve nas Janjevce. A kad bi odlazila u Janjevo, nakon toga što se, kad se je počelo raditi na proglašenju blaženim, blaženog Serafina Kodića, to je nešto što se ne može opisati. Hodati onim ulicama, ići onim putovima, moliti se u crkvi u kojoj se on molio, to je nešto veličanstveno, ja ne znam kako bi to opisala. Veliki izazov, veliki zadatak. I onda sam ja često razmišljala, da, on je svojom krvlju posvjedočio svoje kršćanstvo, svoje katoličanstvo, svoj redovnički poziv. Usudim se reći da u Janjevu ima jako puno skrivenih svetaca. Mislim da je to svaka janjevačka majka, janjevačka žena. Živjeti u Janjevu bez vode, često puta bez struje, opkoljeni brdima sa jednim jedinim ulazom, sa jednom jedinom cestom, odgajati četvero, petero, šestero, osmetero, desetero djece. To su za mene velikani. Ja se usudim reći da je svaka janjevačka majka svetica na svoj način. Možda nije bila, nije svojom krvlju posvjedočila, ali je posvjedočila svojom ljubavlju prema svojoj djeci, prema svojoj obitelji. Naše majke su bile one koje su nas prve učile, prvim molitvama, zajedno s nama sklapale ruke, krile suze, a pokazivale osmijeh.
2: Kad pričamo o mučeništvu, prvo što nam padne na pamet je ovo baš mučeništvo krvlju, ali nažalost zaboravlja se ovo mučeništvo svakodnevnice koje spominjete.
1: Da, to je za mene veličina, to je za mene veliko svjedočanstvo, baš to, nekrvno mučeništvo, svaki dan doprinijeti žrtvu, svaki dan sa radošću prihvatiti to što ti dan donese, je nekrvno mučeništvo.
2: I još jedan detalj molim dopustite da spomenemo. Djelovali ste u misijskim područjima gdje ste bili organizatorica različitih radionica. Kao primjer možemo uzeti Srijemsku Mitrovicu, od likovnih radionica, radionica ručnih radova i izrade božićnih ukrasa, organizatorica brojnih izložbi, pomagali ste folklornim skupinama. Koliko je važno to očuvanje vjerskog i nacionalnog identiteta tamo gdje su katolici manjina?
1: Pa ja mislim da je jako, jako važno, ali iskreno to sam ja sve naučila u Janjevu. I onda sam mislila ono što sam ja doživjela od sestara, od svećenika, to trebam prenijeti na druge. Tako da smo se mi u crkvi, u župnoj crkvi u Mitrovici skupljali svako veče, radili, dolazili su majke koje su nam pomagale, očevi su bili tu da izrade teže stvari, ali su majke bile te koje su radile, koje su s nama radile karte, već prema prigodama, bojali uskrsna jaja, radili božićne ukrase, radili narodne nošnje za hrvatski folklor, na župi je djelovao i mađarski folklor i dan danas djeluje. Tako da smo jako puno radili, osnovali smo atelje Svete Anastazije i preko toga atelja smo radili stvarno puno ručnih radova. Imali smo glumačke sekcije, pripremali blagdane. Jel, kako sam i rekla, u Janjevu je nama bila crkva sve, tako je i u Mitrovačkoj zajednici crkva bila sve, gdje su se okupljali mladi ljudi, djeca. Tako da sam ja jednostavno samo nastavila ono što sam naučila od sestara, od svećenika. Htjela bih još spomenuti veličasnog Janeza, koji je boravio u Janjevu dugi niz godina. On je inače Slovenac, došao je u misije na Kosovo i on je nama bio sve. To je bio drugi sveti Don Bosko, od kojega smo mi jako, jako puno primili i puno smo mu zahvalni.
2: Nakon takvog jednog iskustva života u misijskom području, kako vam je danas živjeti u jednoj okolini koja je većinski katolička?
1: To je sad opet jedno drugo iskustvo, jedna druga priča. A iskreno, meni je bilo jako teško doći u Zagrebu, jako teško. Trebalo mi je malo više vremena priviknuti se u Zagrebu nego što mi je trebalo za Mitrovicu.
2: Zašto?
1: Zato što je moje srce ostalo u Mitrovici. Jako sam rado boravila tamo. Bila sam jednostavno prihvaćena. Kako se ono kaže, bila sam svoj na svome. Neću reći da ovdje nisam. Mislim da sam ovdje tek svoj na svome. Moram reći da sam oduševljena kad dolazim u crkve, na svete mise. Moj krug djelovanja je Dubrava, da tako kažem. Evo, crkva koju sam već spomenula kod Hercegovaca, Ivan 23. Crkva Svetog Leopolda, Crkva Svetog Mihajla. Jednostavno ja ostanem iskreno bez daha kad vidim kako su crkve pune, koliko mladih dolazi, koliko se moli, sve te ispovjedi, kao da sam ponovno otkrila svoju Hrvatsku. I jednostavno je lijepo, lijepo je ovdje živjeti i dijeliti tu vjeru sa tolikim mladim ljudima. Za mene još jedno novo iskustvo.
2: Nažalost, bližimo se kraju razgovora, pa kojom biste porukom zaključili razgovor?
1: Pa evo ovako, Ono što bi svima htjela reći je, budite sretni i živite život. Budite Bogu zahvalni za sve što vam daje. Ništa u našem danu nije sitnica. Od onoga ujutro kad ustanemo, do navečer kad zatvorimo oči, sve je Božji dar i sve je milost. Živite svoj život punim plućima sa Isusom.
2: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala vama što sam smjela biti vaš gost.
2: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor sa sestrom Cecilijom Tomkić kojeg je snimio Mihael Bosak. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
0: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
3: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodovlje.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Blaženi Ivan Merz preminuo je 1828. U Zagrebu je 1761. rođen svećenik Josip Sermaš, sin grofice Marijane Drašković. Prvo javno spaljivanje nepoželjnih knjiga organizirali su nacisti 1933.
0: Vremeplov.
8: Blaženi Ivan Merz rođen je 1896. u Banja Luci. Kao jedinca od najranijih dana okruživala ga je velika roditeljska ljubav. Od roditelja je primio građanski odgoj, ali bez kršćanske podloge. Za njegovu vjersku orijentaciju bio je zaslužan njegov gimnazijski profesor, katolički laik dr. Ljubomir Maraković. Nakon mature Ivan 1914. na nagovor roditelja odlazi u Vojnu akademiju u Bečko Novo mjesto. Za vojničku službu nije imao ni volje ni dara, te je u akademiji izdržao samo 3 mjeseca. Nakon toga odlazi na studij u Beč. Kako bi udovoljio majci, upisuje pravo, ali usput pohađa i predavanja iz književnosti. Godine 1916. odlazi u vojsku, te se do kraja rata bori na talijanskoj fronti. Upravo tu, na ratištu, kršćanska vjera pojavljuje se Ivanu kao jedina vrijednost koja pobjeđuje sve zlo. Nakon rata Ivan nastavlja studij u Beču, ali ovaj put studira ono što je odavno želio, književnost, romanistiku i germanistiku. Tada uz pomoć Isusovaca dobiva stipendiju iz Francuske i s još dvojicom kolega 1920. odlazi u Pariz, gdje kroz 2 godine nastavlja studij književnosti na Sorboni i Katoličkom institutu. Dolazi u kontakt s brojnim katoličkim intelektualcima i obraćenicima. U Parizu vodi duboki duhovni život, te iz toga vremena potječu i njegove odluke za usavršavanje života. Nakon završenog studija književnosti, 1922. vraća se u domovinu. Još iste jeseni dobiva posao kao profesor francuskog i njemačkog jezika na nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. To će mu biti zanimanje do kraja života. Sljedeće godine doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Samo 6 godina Merz živi u Zagrebu. Svoje slobodno vrijeme posvećuje odgoju hrvatske mladeži u tadašnjim katoličkim organizacijama. Također u katoličku javnost unosi novi način mišljenja, osjećanja i prosuđivanja. Nakon teške bolesti preminuo je na današnji dan 1928. u prisutnosti oca i najbližih prijatelja. Vijest da je Ivan otišao u vječni život munjevitom se brzinom proširila po Zagrebu, a onda i cijelom Hrvatskom. Još istog prije podneva nakon njegove smrti zvono Zagrebačke katedrale navijestilo je njegovu smrt. Bio je to izuzetak, jer zvono je obično zvonilo kad premine biskup ili kanonik. Iz toga se vidi koliko je crkva već onda cijenila Ivana i njegov rad. Pokopan je na Mirogoju, a tijelo mu je 1977. preneseno u Baziliku Srca Isusova u Zagrebu, u koju je redovito dolazio za života. Ivana Merza je 2003. u Banja Luci beatificirao sveti Ivan Pavao II.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Porodica grofova Sermaš francuskog je podrijetla. Jedna njihova grana došla je u Hrvatsku početkom 18. stoljeća. Odmah su zamolili hrvatsko državljanstvo i stavili se u službi novoj domovini Hrvatskoj. Od tada se obitelj Sermaž smatrala pripadnicom hrvatskog naroda, kojemu je dala i više istaknuti vojni časnika, znanstvenika, svećenika te kulturni i prosvjetni djelatnika, ali i političara. Jedan od njih bio je Josip Sermaž, koji je rođen u Zagrebu 10. svibnja 1761. godine te umro u Zagrebu 1833. godine. Josip Sermaž prihvatio je svećenički poziv. Po završetku teoloških studija u Trnavi i Rimu, prvu svetu misu služio je 1794. godine u Zagrebu u crkvi svetoga Marka Evanđeliste na Gornjemu gradu, gdje mu je odmah povjerena služba župnika. 15 godina poslije, godine 1793. imenovan je zagrebačkim kanonikom i upraviteljem plemičkog konvita, to jest đačkoga doma u Zagrebu. Godine 1812. imenovan je Josip Sermaž vrhovnim upraviteljem škola u Hrvatskoj, odnosno ministrom prosvjete. Da se upozna s potrebama školstva i školske mladeži, dva puta je obišao gotove sve škole u zemlji i tom je prilikom od svoje imovine razdijelio znatne pomoći siromašnim učenicima. Vremeplov.
1: Prvo javno spaljivanje nepoželjnih knjiga organizirali su nacisti 1933. Dogodilo se to na Berlinskom opernom trgu. Na skupu je govor održao nacistički ministar propagande Josef Goebbels, obrativši se riječima ne dekadenciji i moralnoj korupciji, da pristojnosti i moralnosti u obitelji i državi. Sveučilišni studenti donijeli su oko 25.000 knjiga koje navodno nisu odgovarale njemačkom duhu. Radilo se o knjigama židovskih autora, socijalista pa i kršćana koji nisu podržavali naciste. Spaljene su knjige Alberta Einsteina, Sigmunda Freuda, Maxa Broda, Franca Kafke i mnogih drugih. Spaljene su pritom čak i pjesme njemačkog pjesnika Heinricha Heinea, koji je 110 godina ranije zapisao: tamo gdje se pale knjige, na kraju se pale i ljudi. Vremeplov. I za kraj vremeplova donosimo još nekoliko kratkih informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1566. preminuo je njemački botaničar Leonard Fuchs, koji je priredio prvi rječnik botaničkog nazivlja. Biljka fuksija upravo je po njemu dobila ime. Simboličnim zabijanjem takozvanog zlatnog šiljka 1869. dovršena je prva transkontinentalna željeznica u SAD-u, duga čak 3069 km. U Rovinju je 1891. osnovan centar za istraživanje mora, a 1997. računalo Deep Blue prvi je put u partiji šaha pobijedilo prvaka Kasparova. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli apostolski nunciji u Republici Hrvatskoj, Monsignor Giorgio Lingua.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Otca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam uzavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike,
3: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, zveti se ime tvoje. Dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku,
6: tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse,
6: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
6: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse,
6: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus,
1: koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna,

0: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Zdravo, Kraljice,
0: Majko milosrđa, života i slasti, ufanja naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro, dragi slušatelji. Evo nas ponovno zajedno u programu Hrvatskog katoličkog radija. Nedjelja je Majčin dan, druga nedjelja u mjesecu svibnju. U crkvi se obilježava kao Majčin dan. Neka ovaj dan bude radostan, s puno zagrljaja i poljubaca koje ćemo uputiti svojoj majci. Naravno, ako je imamo ovdje u sebe, a uputit ćemo svakako molitvu svojoj majci, ako nas čeka negdje u vječnosti. Pa stoga, prije no što prijemnemo u sve ostalo, recimo Gospodinu riječi ove molitve. Gospodine, odredio si da čovjek dolazi na svijet po svojim roditeljima. Oni su mi dali život, odgajali me, hranili i odjevali. Potičeš me da im zato uzvratim svoju ljubav. Zahvaljujem ti danas osobito za svoju majku. Blagoslovi je i nagradi za svaki pripravljeni zalogaj i odijelo, za svaku riječ koju me naučila, za svaku žrtvu, za sve. U moje srce udahni iskrenu ljubav i pravo poštovanje prema mojoj majci, da bih joj na taj način pokazao zahvalnost za sve što je za me učinila. Našem narodu daje mnogo velikodušnih, odgovornih i svetih majki koje će biti svjesne da sudbina našega naroda počiva u njihovim rukama, pa će zato postojano moliti potrebnu snagu kako bi u Božjem strahu kršćanski mogle odgojiti svoju djecu koja će biti Bogu vjerna i savjesno vršiti svoje dužnosti. Dragi slušatelji, s ovim riječima molitve započinjemo program Hrvatskog katoličkog radija, odnosno naše šestosatno druženje, sve do podneva kada će vas pozdraviti naš Mirko. A tko je s vama u ovo rano jutro? S nama je Filipe Ćimović, glazbeni urednik, Vlatko Ivan, dežurni novinar, Eva Leš, naša tehnička podrška, i ja sam Tihana Semijalac. Boži vam blagoslov, svako dobro, mirna i blagoslovljena vam nedjelja, Dan Gospodnji.
1: Život

0: Put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Razmatrajući mali put svetosti Svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. Kako je moguće ljubiti bolje? O tome govori mali put svetosti.
2: Ovaj pridjev bolje. Čovjek kada čuje ljubav, možda nije potreba nikakva komparacija. Ona je po sebi dostatna. To je teologalna krepost. To je neposredni Božji dar čovjeku kod začeća. Ali to je klica. I ona se treba razvijati. Dakle, težiti sve više i više i bolje u toj ljubavi. Da vidimo kako je to kod naše svetice. U njoj sve više raste želja za malenošću, koju prati istina o sebi, da poniznost znači prihvaćanje onoga što smo u prošloj emisiji govorili, svojih slabosti. Već smo do sada vidjeli da je za nju ljubav ideal malog puta. Ona želi postati sve više malom u redu ljubavi. Želi ljubiti sve više, ekskluzivno, sve čišće, a slabost će biti sredstvo za dosezanje ove tri činjenice o istoj ljubavi prema Isusu. Integracija. Ne bježati. Prihvatiti. Sve se može iskoristiti na dobro ako se čovjek upravi u redu Duha Svetoga. Kaže ona ovako. Uvijek ćeš ostvariti te gorljive želje za svetošću, za apostolatom, ciljajući na ništa osim ljubav prema Bogu. To je u jednoj korespondenciji sa jednim duhovnikom, otac Pishon, u pismu 1878. Taj duhovnik joj dalje kaže ovako. U svojoj malenoj ništavnosti naći ćeš veliko sve. I to sve napisao je velikim slovima. Todo, Nada, Ivan od Križa, opet. Sve Bog, ja ništa. A s njim nema toga što ne možeš činiti. Ljubav za ljubav. To je tvoj moto. Pokušaj se natjecati s njim i uvijek ćeš biti osvojena, kaže joj duhovnik. Osjetiti našu ništavost i malenost u siromaštvu ništavnosti uistinu je velika milost. Igra riječi iza koje se krije stvarnost. To je velika milost kod onih duša koje redovito koračaju u ljubavi Božoj. Kada kažemo redovito, mislimo na osobnu molitvu, obiteljsku molitvu kod obiteljskih ljudi i nadasve Sveta Euharistija, to jest sakramentalni život. I unići u jedno takvo siromaštvo, osjetiti ništavost, to je milost. Ali to shvaća ona duša koja redovno ulazi u Božji odnos. To je, kako kaže mala Terezija, profit. Kako ona profitira? Kad pomislim da kad bi nam Bog dao cijeli svemir, kaže ona, sa svim svojim dragocjenostima, ne bi se moglo usporediti s najlakšom patnjom, a ovom najlakšom napisala je kosim slovima. Jasno, teško je dokazati u redovitim situacijama takvu patničku ljubav bez da nema neuspjeha, evo ga, realan život. Tada naša slabost, povećavajući patnju, povećava i mogućnost dokazivanja naše ljubavi. Pa kako? Pa tako što ga trebam još više, dragoga Boga. Kaže ona, kakva milost kad ujutro ne osjećamo hrabrost. Umjesto da gubimo vrijeme skupljajući zlatnu prašinu, kaže ona, možemo crtati dijamantima. Koja korist na kraju dana? Ponekad naša siromašna i slabašna ljubav ne reagira pravovremeno. Osobito u vremenima kušnje, kada trebamo ostaviti sve iza sebe. Ali ova tromost može nam postati odskočna daska onkraj onoga što još nismo u duhovnom životu dosegli. Kaže ovako, u jednom činu ljubavi, čak i bez osjećaja, sve je popravljeno i iza nas je. U kom smislu? Tako što je potrebno znati kada ona daje jednu opisnu definiciju ljubavi. Kaže, shvatila sam da se ljubav ne sastoji u osjećajima, nego u djelima. 3 mjeseca poslije slično će ponoviti svojoj sestri Selin. Kaže ovako, pasti 100 puta ako je potrebno, kako bi dokazali svoju ljubav za Isusa, ustati s još većom snagom nakon pada. Nakon što se zdravlje njihova oca pogoršalo, a i neka unutarnja stanja koja je prolazila njezna sestra Selin, Terezija i dalje ustrajava na istom savjetu. Koliko samo košta dati Isusu što traži, kaže ona. Koja radost što košta. Koje radosti nositi križeve ovako nejaki, i nejaki napisala velikim slovima. To je zlatni rudnik za iskoristiti. Tako ona vidi zapravo privilegij patnje. Ljubiti bolje. Vidimo da kreće iz posve ljudskog iskustva koje ono božansko se sve više integrira. Ovo je znači crtice iz konkretnog života nje, njezine sestre i kako ona savjetuje. Evo, završavamo. Nema bijega. Nema traženja nekih alternativnih puteva prema jačini boli. Ona kaže, prihvati. Živi to. Daj nas slavu. Uvijek upućuje na Gospodina.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

svim majkama sretan majčin dan, a takve lijepe želje šaljete i vi na SMS, na WhatsApp, pa i svim majkama na HKR-u. Hvala vam od srca što ste tako brižni, mislite na nas u ovo rano nedjeljno jutro. Evo još jedne lijepe čestitke, sretan majčin dan jednoj mami koja ima 6 djece. Čestitke od srca svim majkama još jednom, neka ih Gospodin čuva da budu prave majke po uzoru na našu nebesku majku i da nas sve povedu u raj svojim odgojem, svojim primjerom, svojom ljubavlju. Čuli smo mali poticaj za dan, mali put svetosti u svetu malu Tereziju, otkako su relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja u Lijepoj našoj, mi u programu Hrvatskog katoličkog radija svaki dan nudimo za vas mali put svetosti, ono što bismo mogli izdvojiti. A dobro je znano da je sveta mala Terezija naučiteljica crkve i znamo da je njezin mali put svetosti najbolji način u poniznosti kako dođi do Boga. Dakle, ono što možemo izdvojiti iz današnjeg promišljanja jest da ljubav nije u riječima, već u djelima. Ljubav nije u osjećajima, već samo u djelima. Zato pokažimo tu ljubav. Pokažimo je osobito svojim majkama, ali pokažimo je i svakom bližnjemu, na to smo pozvani. U ovo rano jutro, evo, kratko servisne informacije za vas koji ćete poći odmah iz svojih domova. Na istoku zemlje 10 Celzijevi stupnjeva, Slavonski Brod nešto niže 7, Daruvar 9, Varaždin 9 i Karlovac 8 Celzijevi stupnjeva, Zagreb, Bjelovar i Sisak 10, Pazin 8, toliko je i na Zavižanu, Gospićima 7, zatim Rab, Zadar, Split, Makarska i Dubrovnik 15, 16 imaju Šibenik, Rijeka i Hvar. Danas će nam biti u prvom dijelu dana djelomice, osobito unutrašnjosti i pretežno sunčano, potom postupan porast na oblake s jugozapada, poslije podne na kopno lokalno pljuskovi s grmljavinom, a krajem dana mogući su i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura bit će nam danas od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas.
4: Sati 34 minute za vas, putnike, točnije vozače, nekoliko informacija ako krećete na cestu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na Istarskom ipsilonu s riječke strane danas do 15 sati zbog radova zatvoren je ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Sretan put svima vama koji putujete i ostanite na valovima Dobroga radija. Osim što je majčin dan, današnji dan obilježava se u crkvi kao Merčevo, pa ćemo u emisiji Svetac dana poslušati nešto više o blaženom Ivanu Mercu, fascinantnom liku, svetom liku hrvatske povijesti 20. stoljeća. Ono što je kod njega najistinitije, najistaknutije jest spoj vrhunskog intelektualca i dubokog mistika koji je živio usred svjetovnoga velegrada Zagreba. Merčevo će se danas lijepo obilježiti u Opatiji i na to ćemo vas još i danas podsjetiti. A evo što kaže Sveti Ivan, blaženi Ivan Merca, ali svakako na putu prema svetosti, blago onim dušama koje s radošću primaju iz ruku gospodnjih svaku bol i sjedinjenje s Isusom, pridonose za raširenje crkve Isusove u dušama i društvu. Doista, sve primati iz Božje ruke, svaku bol, svako sjedinjenje s Isusom, bit će doista onaj pravi način na koji ćemo duhovno sudjelovati u borbi ovoga svijeta za spas duša. Dalmatino i grana o smokve, a nakon toga Svetac dana i priča o blaženom Ivanu Mercu.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo blaženog Ivana Merza, zauzetog vjernika laika. Ivan je rođen 16. prosinca 1896. u Banjoj Luci, primivši prilično liberalan odgoj. Gimnaziju završava u rodnome gradu, a zatim po želji roditelja kratko pohađa vojnu akademiju te odlazi studirati u Beč. Studij prekida zbog Prvoga svjetskog rata kada je mobiliziran i na 2 godine poslan na talijansku bojišnicu. U paklu rata doživljava obraćenje i vraća se Bogu. Nakon rata nastavlja studij književnosti najprije u Beču, a potom na Pariškoj Sorboni i Katoličkom institutu. Za vrijeme studija već je živio svetački. Nakon dovršetka studija Ivan seli u Zagreb, gdje postaje profesorom francuskog jezika i književnosti na nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. U Zagrebu je i doktorirao. Kao laik polaže zavjet čistoće, a svoje slobodno vrijeme posvećuje odgoju mladeži u katoličkoj organizaciji Hrvatski Orlovski savez pod geslom Žrtva, Euharistija, Apostolat. Kao istaknuti katolički intelektualac međuratnog razdoblja, Merz mnogo piše. Prigrlivši načela liturgijskog pokreta, živo se zauzimao za liturgijsku obnovu, a promicao je i katoličku akciju. Njegovo djelovanje prožima ljubav prema crkvi i odanost Svetome Ocu. Isticao se i euharistijskom pobožnošću. Sav je svoj život posvetio apostolskom radu, neumorno pišući u onodobnom katoličkom tisku. Kanio je osnovati i Svjetovni institut za laike, što je cilj koji je poslije njegove smrti ostvarila njegova suradnica Marica Stanković. Ivan je umro na glasu svetosti u 32. godini, prikazujući na smrtnoj postelji svoj život Bogu kao žrtvu za hrvatsku mladež. Grob mu se nalazi u Zagrebu, u Bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, u koju je svakodnevno odlazio na svetu misu. Zanimljivo je da je u katastrofalnom potresu koji je 2020. godine pogodio Zagreb i teško oštetio samu baziliku, njegov grob ostao neoštećen. Blaženim je Merza proglasio sveti papa Ivan Pavao II. U Banjoj Luci 22. lipnja 2003. godine, stavljajući ga za uzor mladima i vjernicima laicima. Danas slavimo i spomendan Majke Božje Trsatske. Trsat je jedno od najstarijih marijanskih svetišta na tlu Hrvatske. Prema legendi, ondje su u srednjem vijeku anđeli prenijeli nazaretsku kućicu u kojoj je živjela sveta obitelj. Poslije su anđeli kućicu prenijeli u Loreto u Italiji, a papa je za naknadu na Trsat poslao sliku Majke Božje koja se ondje i danas časti. Kasnije je ondje sagrađena crkva i Franjevački samostan koji su i danas duhovno središte Rijeke i okolice.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Majčicama na dar sviramo danas u programu Hrvatskog katoličkog radija, a ovo je pjesma Tebi mama, Anešte Foke iz 1964. godine. Čuli smo kratku priču o blaženom Ivanu Mercu, koji nam je toliko dobra ostavio, osobito svetački primjer za nasljedovanje. Čuli smo njegove riječi, blago onim dušama koje s radošću primaju iz ruku gospodnji svaku bol. Evo još jednog njegovog kratkog promišljanja. Kaže nam blaženi Ivan Merz, trpljenjem čovjek može više učiniti za proširenje kraljevstva Isusova nego velikim radom, učenim raspravama, sjajnim govorima i člancima. Evo, tako nam govori blaženi Ivan Merz, a kako nam govori gospodin u današnjem evanđelju? U današnjem evanđelju slušamo: ja ću moliti oca i on će vam dati drugoga branitelja. Na riječi današnjeg evanđelja osvrće se i pater Luka Rađa.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas je druga nedjelja u svibnju, a to je Majčin dan. Ovo je šesta vazbena nedjelja kad u dnevnom evanđelju slušamo kako ti je baš stalo do našeg spokoja i mira. Ti odlaziš, gospodine, a da se ne žalostimo, kažeš nam da nas nećeš ostaviti kao siročad. Po riječima evanđelja nam kažeš: ja ću moliti oca i on će vam dati drugog branitelja. Hvala ti, Oče stvoritelju, hvala Sine spasitelju, hvala Duše sveti branitelju, hvala Presveto trojstvo što se brineš za nas i čuvaš od svakog zla. Amen. Od srca, pater Luka.

Ako ste se uskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim. Da, umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Hrvatski katolički radio.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju.
3: Mislim da se stvar privodi kraju, rekao je Putin novinarima nakon obilježavanja dana pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Putin je rekao da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. U međuvremenu Financial Times je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore s Moskvom, koja je ranije objavila da je na europskim vladama da naprave prvi korak, jer su prema službenoj Moskvi one te koje su prekinule kontakte 2022. godine nakon početka rata u Ukrajini.
2: U Zagrebu je održan prvi ovogodišnji Hod za život.

0: sudionici su se okupili ispred Hrvatskog narodnog kazališta, središnji program održan je na Zrinjevcu, koordinatorica HODA Željka Markić.
1: Slavimo život i tražimo svaku društvenu, zakonsku, ekonomsku zaštitu za svakog čovjeka, ali osobito za nerođenu djecu i trudnice, kao najranjivije, kao i majke male djece. Geslo ovogodišnjeg HODA je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem i mi želimo da zakon se temelji na znanosti i na ljudskosti. I vidimo koliko ljudi to traži u Hrvatskoj, sve više i više, i očekujemo da se ta promjena i među političarima počne događati.
0: Svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju završila je obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Tijekom dvomjesečne obuke ročnici su na tri lokacije usvajali temeljne vojne vještine rukovanjem osobnim oružjem i korištenje suvremene opreme uključujući dronove, pružanje prve pomoći te osnove samoobrane. Proeuropski konzervativac Peter Mađar preuzeo je vlast u Mađarskoj. Za premijera je službeno prisegnuo pred mađarskim parlamentom nešto manje od mjesec dana nakon uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima na kojima je pobijedio Viktora Orbana. Nakon pobjede i euforije očekivanja su velika za čovjeka koji je obećao promjenu režima kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koje su obilježile Orbanovu 16-godišnju vladavinu. Kultura. U pastoralnom centru Župe Svetog Leopolda Mandića na zagrebačkoj Ljubljanici sinoć je otvorena izložba Poziv na gozbu Marijana Jakubina, javlja Katarina Varenica.
2: Uz 20 recentnih djela izložen je 9-metarski poliptih Gozba milosrdnog Isusa u Hrvatskoj. Kako ističe Jakubin, riječ je o redefiniciji freske iz zavjetnog svetišta u Ludbregu, postavljene još 2005. godine, a nadahnute motivom Isusove posljednje večere. Na njoj se umjesto apostola uz Isusa nalaze hrvatski sveci i blaženici i kandidati oltara.
3: Radi se o prvo promjeni tehnike. Ono je freska, ovo su akrili na platnu. Promijenio sam boju, promijenio sam postav i kompoziciju. Isusa iz Ludbrega sam zamijenio milosrdnim Isusom za stolom ovdje na ovoj slici. Dodao sam Miroslava Bulešića, kojeg tamo nema, i rekomponirao, razmjestio na potpuno nov način one koji su prisutni na toj gozbi.
2: Izložba je upotpunjena i zaokružena s još 20 Jakubinovih radova.
3: Od mojih figurativnih pristupa do potpune apstrakcije, što ne znači da i apstraktna umjetnost kao takva ne može biti sakralna umjetnost, itekako može biti ako se znade iščitati njezino simboličko značenje.
2: Izložba ostaje otvorena do kraja lipnja, a Marijan Jakubin bit će gost i našeg sutrašnjeg kulturograma u 18 sati.
0: Sport. U sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva danas se igraju dva susreta. Osijek dočekuje Istru, a Gorica Slaven Belupo. Što se već odigranih susreta tiče, Dinamo je u najvećem derbiju hrvatskog nogometa na Maksimiru svladao Hajduk s 2-0. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1, dok je Rijeka na Rujevici s 3-0 svladala Vukovar, koji je sve bliže ispadanju iz lige. Inače, Dinamo je već osvojio naslov prvaka države, a drugo mjesto pripašće Hajduku. U Europu iduće sezone idu još dvije momčadi. Za sad su to Rijeka koja drži treću i Varaždin koji je na četvrtoj poziciji na ljestvici.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova mjestimice može biti i na Jadranu. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, prolazno s nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav.

Izbori gospodnji, Ivan Puljić i Thompson. Izbori gospodnji puni su radosti. Mi vam želimo puno radosti na ovo nedjeljno jutro, kao što je radostan bio onaj prvi Uskrs. Svaka nedjelja podsjeća nas na Uskrs, a još smo u uskrsnom vremenu, pa se onda valja i češće podsjećati na taj radostan trenutak, trenutak našega spasenja. Dobro vam jutro, dragi slušatelji, vi ste uz Hrvatski katolički radio, 7 sati i 18 minuta. Hvala vama koji nas slušate, hvala i vama koji nam se javljate. Lijepe čestitke pristižu danas uz Majčin dan, pa i neke glazbene želje, to ćemo ispuniti oko 11.15 do 11.55, otprilike kako sviramo po vašim željama u nedjeljnom vremenu. Danas nam se posebno evo javila i slušateljica uz Dan Gospi Trsatskoj, osim što nam čestita i svima vama sretan Majčin dan. Majci našeg gospodina, veliko ti hvala, majko, nad svim majkama. Boži blagoslov svima, svim slušateljima, piše nam slušateljica iz najljepše Slavonije, a eto, podsjeća na Gospu Trsatsku, o tome ćemo slušati nešto kasnije. Doista, 10. svibnja 1291. godine prema predaji na Trsatski je brijeg čudesno prenesena Nazaretska kućica Svete obitelji i upravo na današnji dan slavi se Gospa Trsatska, kojoj ekipa Hrvatskog katoličkog radija stiže u nedjelju 17. svibnja, dakle za tjedan dana, i tu će se okupiti uz svoje prijatelje na misnom slavlju, a potom i lijepo druženje uz naš mozaični program. Sve ćete to moći pratiti u programu HKR-a 17. svibnja od 10 sati, misno slavlja od 13.10, mozaični program. Ne zaboravite, molit ćemo i krunicu Božjeg milosrđa u svetištu Gospe Trsatske točno u 15 sati na taj dan. Gospodinu hvala na svim tim znakovima neba koje ostavlja na zemlji, pa tako i na znaku Gospe Trsatske na Trsatu, koji je toliko dobra donio vjernom puku hrvatskome. Pa i onda kad je kućica čudesno nestala, pobožnost je ostala i traje sve do danas. Gospodinu hvala, a Majci Božjoj i pjesma u Zvonimira Kalića, Molitva Majci. Ostanite uz program Dobroga radija.

7:32, još jednom želimo vam mirnu, ugodnu i blagoslovljenu nedjelju, Dan Gospodnji. Dragi slušatelji, danas je druga nedjelja u mjesecu svibnju, Majčin je dan, uz to u crkvi se spominjemo blaženog Ivana Merca, a k tome je i Gospa Trsatska. Sve to nekako možemo povezati u jednoj priči, priči koju donosi blaženi Ivan Merc u jednom svom zapisu koji govori o Mariji, blaženoj djevici Mariji, najuzvišenijem Božjem stvorenju. Isto tako kaže blaženi Ivan Merc, nijednome umjetniku nije uspjelo prikazati je onako lijepom kao što ona zaista jest. Tako piše u svojim spisima naš blaženik, apostol hrvatske mladeži. Blaženik ističe i bitno obilježje Marije, to su sklad i harmonija. Sklad je vladao između njezine duše i tijela, u svim dijelovima njezina tijela. Sam Gospod bio je tako uznesen njezinom ljepotom da je proroku nadahnuo cijelu jednu knjigu u kojoj se slavi Marijina ljepota. Kaže blaženi Ivan Merc, čitamo u Svetom pismu i to u prvoj knjizi Ljetopisa, da je kralj David prikupio sa svih strana najveće i najljepše dragocjenosti samo da Bogu uzmogne sagraditi što dostojniji hram. S Libanona je dovezao najljepšu cedrovinu, iz Fenicije najdragocjeniji mramor, iz Ofira najskuplje kovine, najčišće zlato. I pošto je sve to skupio, još se tuži na svoje siromaštvo. Ovo je velik posao, jer neće biti za čovjeka dvor, nego za Gospodina Boga. Da, zaista da se uresi hram Božji, sve blago ovoga svijeta neće nikada moći udovoljiti toj uzvišenoj zadaći. Piše također naš blaženik u svojim spisima, Gospod Bog već je u početku znao, prije nego li je stvorio svijet, da će njegov jedino rođeni sin sići na zemlju i da će 9 mjeseci stanovati u krilu blažene djevice Marije. Razumijemo zašto je on to tijelo učinio savršenim i beskrajno lijepim, da u njemu se nije imala samo čuvati škrinja zavjeta, kao u bogatom hramu Salomonovu, već se iz njega imao roditi najljepši čovjek, Isus Krist, a jer je dijete obično slično ocu i majci, to je i Marija morala biti beskrajno lijepa. Piše dalje, Marija je, kako kažu katolički bogoslovi, po svojoj ljepoti u neku ruku započeti Krist. Jedino je Isus Krist nadmašuje svojom ljepotom. Ljepote se Isusove i Marijine odražavaju i na tijelu ostalih ljudi. Ta Marija je iza riječi Božje Isusa Krista najuzvišenije stvorenje Božje. Ona po svojoj veličini dolazi odmah iza Boga. Da nas vjera ne uči da postoji samo jedan Bog, jamačno bi nas njezina ljepota zanijela tako da bismo je počeli obožavati. Još samo jedan izvadak iz ovog promišljanja blaženog Ivana Merca. Kaže nam blaženik da je bitno obilježje Marije sklad i harmonija. Sklad je vladao između njezine duše i tijela. Sklad je vladao u svim dijelovima njezina tijela. Ne čudimo se zašto su se najveći umjetnici svijeta trsili prikazati ljepotu i da nijednome nije uspjelo prikazati je onako lijepu kao što ona zaista jest.

0: Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.
1: U 7.45 poslušajte još jedno izdanje emisije Život bez filtera. Naša Vlatka Bakran-Burić podsjeća također da je danas majčin dan, ali se isto tako prisjeća i svoje majke i svega onoga što majka treba biti u našem životu. U 7.45 emisija Život bez filtera.

0: Dobrodošli u život bez filtera. Život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure, samo život. Uz Vlatku Bakran Burić.
1: ...2015. godine moja kćer Ana imala je 8 godina i za majčin dan učila me raditi stoj na rukama. 2025. godine imala je 18 godina i poklonila mi je buketić cvijeća koji je ubrala uz cestu pored kuće. U tim jednostavnim trenucima vidim kako ljubav ne raste u velikim stvarima nego u malima koje dolaze iz srca. Svake godine njezin poklon je kreativan i poseban, a kao roditelj priznajem da sam sretna što moje dijete ne slijedi trendove ili čini ono što je lakše i jednostavnije, već razmišlja. Ovih dana društvene mreže pune su slika, cvijeća, čokolada, parfema, šminke, raznih savjeta što pokloniti za majčin dan. I sve je to lijepo, ali negdje u tišini osjećam da je bit majčinog dana puno dublja. Googlala sam malo i istraživala kako se zapravo počeo obilježavati majčin dan. I osnivačica je Anne-Marie Jarvis 1907. godine nakon smrti svoje mame organizirala prvo službeno obilježavanje majčinog dana i dijelila 500 bijelih karamfila drugim majkama u crkvi, a kao simbol čiste ljubavi prema svojoj mami. Pisala je političarima, svećenicima, raznim udrugama i tražila da se majčin dan proglasi službenim praznikom. Njezin trud je urodio plodom i 1914. kada je američki predsjednik Woodrow Wilson proglasio majčin dan nacionalnim praznikom koji se slavi druge nedjelje u svibnju. I zanimljivo je, ali i pomalo tužno, da se sama Anne-Marie kasnije razočarala jer je vidjela kako se taj dan pretvara u komercijalni događaj s naglaskom na kupnju poklona, a umjesto na iskrenu zahvalnost i ljubav. Iako danas postoje različiti običaji diljem svijeta, izvorna ideja ostaje ista. Jedan dan u godini posvetiti zahvalnosti majkama, ali ne kroz velike geste, nego kroz iskrenu pažnju, ljubav i prisutnost. Bog nas uči kroz te male znakove pažnje, kroz cvijet ubran uz cestu, kroz zagrljaj, kroz prisutnost, kroz zahvalnost koja ne mora biti glasna da bi bila stvarna. Moja mama danas će dobiti bezbroj pusa i zagrljaja. Prošle godine sam tu radost i zahvalnost pokušala podijeliti dalje, uplatom donacije onima kojima je najpotrebnije. Tako sam određeni iznos koji bismo primjerice potrošili na kupnju nekog poklona uplatila donaciju jednoj udruzi koja brine o vitalno ugroženoj djeci. Mame te djece trebaju svu moguću podršku i pomoć, a ja osjećam da majčinstvo nije samo u onome što činimo za svoju djecu, nego u ljubavi koju širimo dalje. Majčinstvo je dar, ali i poziv. Poziv da budemo srce koje razumije i snaga koja ne odustaje. I vjerujem da nas Bog kroz našu djecu svakodnevno odgaja. Uči nas strpljenju, poniznosti, povjerenju i ljubavi koja ne traži ništa za uzvrat. A ako svoju djecu učimo ljubavi, dobroti i vjeri, tada smo im dali ono najvažnije. Jer na kraju, naša djeca nisu naša. Ona su dar koji nam je Bog povjerio. I zato Bogu svaki dan iznova predajem svoje majčinstvo i vjerujem da On iz moje ljubavi može učiniti nešto puno veće nego što ja mogu i zamisliti. Sretan majčin dan i hvala što slušate Život bez filtera.
0: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti život bez filtera. Život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Samo njoj posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

7:55, uskoro i još jedne vijesti, točno u 8. U 8:10 poslušajte emisiju Dan je gospodnji. Ako se niste u našem jučerašnjem programu pripremili za nedjeljno euharistijsko slavlje uz emisiju Sutra je dan gospodnji, onda vam nudimo nešto

0: HKR, tvoj radio.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Rat u Ukrajini bliži se kraju, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.
3: Mislim da se stvar privodi kraju, rekao je Putin novinarima nakon obilježavanja dana pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Putin je rekao da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. U međuvremenu Financial Times je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore s Moskvom, koja je ranije objavila da je na europskim vladama da naprave prvi korak jer su prema službenoj Moskvi one te koje su prekinule kontakte 2022. godine nakon početka rata u Ukrajini.
2: Međunarodni prometni forum upozorio je kako će biti potrebno više mjeseci da se uspostavi normalan promet kroz Hormuški tjesnac nakon što Iran i Sjedinjene Države dopuste plovidbu. Ta organizacija koja okuplja 72 zemlje među kojima i Hrvatsku navela je u svojoj analizi da će vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti

0: govoriti o povjerenju, pronalaženju posada te o čišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture. A u Zagrebu je održan prvi ovogodišnji Hod za život. Sudionici su se okupili ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a središnji program održan je na Zrinjevcu. Koordinatorica Hoda Željka Markić.
1: Slavimo život i tražimo svaku društvenu, zakonsku, ekonomsku zaštitu za svakog čovjeka, ali osobito za nerođenu djecu i trudnice, kao najranjivije, kao i majke male djece. Geslo ovogodišnjeg hoda je, prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem i mi želimo da zakon se temelji na znanosti i na ljudskosti. I vidimo koliko ljudi to traži u Hrvatskoj sve više i više i očekujemo da se ta promjena i među političarima počne događati.
0: Sport. U sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva danas se igraju dva susreta. Osijek dočekuje Istru, a Gorica Slaven Belupo. Što se tiče već odigranih susreta, Dinamo je u najvećem derbiju hrvatskog nogometa na Maksimiru svladao Hajduk s 2-0. Varaždin i Lokomotiva odigrale su 1-1, dok je Rijeka na Rujevici s 3-0 svladala Vukovar, koji je sve bliže ispadanju iz lige. Inače, Dinamo je već osvojio naslov prvaka države, a drugo mjesto pripada Hajduku. U Europu iduće sezone idu još dvije momčati. Za sad su to Rijeka koja drži treću i Varaždin koji je na četvrtoj poziciji na ljestvici.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova mjestimice može biti i na Jadranu. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, prolazno s nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojman. Ostanite i dalje uz HKR.

0: Dani gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Slušate emisiju Sutra je dan gospodnji Hrvatskog katoličkog radija, poštovani slušatelji, i našu pripremu za šestu vazmenu nedjelju. Podsjećam, druge nedjelje u mjesecu svibnju obilježava se i Majčin dan, pa svim dragim majkama čestitamo, zahvaljujemo što uz naše majke imamo dom, a posebno smo zahvalni što nam je Bog darovao svoju majku da bude naša majka, i to je dom gdje je definitivno najsigurnije. A što nam gospodin Isus želi reći, saznaćemo u Evanđelju. Do Evanđelja pogledat ćemo još poruku prvog i drugog nedjeljnog čitanja. Samo želim podsjetiti, naš je gost fra Ljubomir Šimunović, delegat Hrvatske inozemne pastve za Zapadnu Europu i voditelj Hrvatske katoličke misije London, i on nam tumači riječ Božju. Prvo čitanje, odlomak je iz Djela apostolskih, 8. poglavlje, od 5. do 8. retka i od 14. do 17. U one dane Filip siđe u grad Samarijski i stade im propovjedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koje je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi, vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđaše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga, jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao. Bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Preljubo, spomenuli ste da ste služili godinu dana u Jeruzalemu, onda kad čitamo ovako odlomak gdje se spominje Samarija, Jeruzalem, živa biblijska mjesta, vjerujem da se malo vratite na to područje.
2: Pa je, meni osobno je pomoglo što sam uistinu nekako Božju riječ spustio u konkretan prostor, jer evo, imao sam milost slaviti Božić u Betlehemu ili moli se u Lazarovu grobu. Naravno, evo, često, pogotovo svaki dan, biti na Isusovu praznom grobu, i upravo to što, evo, sveta zemlja kroz tu jednu svoju izloženost, pa i danas, i kroz tu, pa pomalo što se tiče crkava, građevina, gotovo bi mogli reći i siromaštvo, ali nekako ima tu jednu neobrađenu, iskonsku, sirovu, ali uistinu duboku snagu, i uistinu tamo uz mrvicu, naravno, vjere se može ono dodirnuti Božju blizinu.
1: I onda kad čitamo ovako konkretna imena, konkretni događaji, možemo reći gotovo da smo upoznali Filipa iz grada Samarijskog gdje se događa ova današnja epizoda. Možete li nam objasniti tko je on bio?
2: Da, upravo tako. Dakle, Filip je s jedne strane đakon, služitelj, ali ono što mene ovdje posebno dira jest da je on i misionar. Jer mi smo ponekad i u crkvi u napasti nekako parkirat službe, parkirat na život, ali vidimo ovdje da je život dinamika, i da, evo, vidimo kod Filipa da on je služitelj, ali i misionar. Dakle, Samarija nije samo zemljopisni prostor, nego je ujedno i simbol podjele, ranjivosti, udaljenosti od punine zajedništva. Dakle, znamo i kod Isusa, pa od susreta sa Marijankom na Zdencu i tako, kolika bila ta jedna napetost. I evo, ono što se događa u naše dane, najbolji je primjer da ono što Biblija kad govori o tim napetostima, da ne pretjeruje, dakle. Ali upravo je to da ga, evo, Bog šalje tamo da propovjeda. Dakle, crkva ne ide tamo gdje je lako, ili gdje je lijepo, ili gdje je poželjno, nego u Filipu vidimo da crkva ide tamo gdje je potrebno. Jer kao što smo i mi u naše dane potrebni, mi koji put smo previše opterećeni što se događa u svijetu, što se događa u tehnici, što se događa u ovome, onome, umjesto da, evo, budemo tamo gdje nas je Bog stavio, bez obzira što se oko nas događalo.
1: Filip je ovo činio ne vlastitom snagom, nego snagom Duha Svetoga. Naime, ne bi se mogla događati ovakva znamenja i čudesa da bi ljudi prepoznali nešto posebno u njemu.
2: Tako je, jer vidimo evo kroz ove nedjelje vazmenog vremena da su apostoli trebali Isusovu pouku dok iziđu iz svojih trauma, pa i traume njegove muke, smrti, i dok nekako otvore srce za, da mogu primiti ovaj navještaj uskrsnuća, navještaj pobjede, i onda naravno kroz pomazanje Duhom Svetim dobijaju jednu snagu svjedočenja i snagu Duha Svetoga. I upravo o tome i govore o polaganje ruku, dakle to nije samo gesta, nego je znak nevidljive milosti, dakle riječ navješta, a gotovo možemo sad reći da se događa pomalo i ono što nazivamo sakramentom, koji onda daje jedno trajno stanje milosti. A i ono što je posebno dirljivo jest da nastaje radost kroz to propovijedanje.
1: Kroz služenje Filipovo događali su se plodovi do te mjere tako brojni da su apostoli u Jeruzalemu čuli što se događa.
2: Po ovoj jednoj snazi Duha Svetoga događa se ova jedna ne samo dobra vijest, nego se događa ova jedna radost koja je dar od ozgur. Jer kažu evo da neprijatelj može sve nekako imitirati osim radosti. Dakle, ona iskonska radost je puno više od veselja i ona proizlazi iz Božje blizine, odnosno iz djelovanja Duha Svetoga. I naravno zajedništvo. Dakle, ovdje vidimo da Filip u tom svom djelovanju nije sam, dakle, spominje se i Petar i Ivan, dakle, govorimo o zajedništvu. Evo, meni dragi sveti papa Ivan Pavao II. Je rekao da je zajedništvo čudo Duha Svetoga. Dakle, mi se čudimo kako nema zajedništva na svim razinama. Trebamo se čuditi jer nema Boga. Gdje nema Boga, teško nekakve ljudske kombinatorike mogu ljude sačuvati u blizini.
1: Vidimo da dolaze Petar i Ivan, dakle dolaze tadašnji biskupi, a Filip je pripremio teren, evo to možemo tako reći. Fra Ljubo, je li u ovom prvom čitanju ove šeste vazmene nedjelje nekako i slika možda prvih krizmi, jer spominje se još ni na koga od njih ne bi jaše sišao Duh Sveti?
2: Možemo to tako reći, iako naravno liturgijski ono što danas nazivamo krizmom je imalo svoj slijed, i na posljedku izazov je kako naše krizmanike naših dana zagrijat za Gospodina, da dakle polaganje ruku je naravno vezano uz ovdje autoritet. Isus polaže ruke na apostole, oni polažu ruke dalje i na posljedku kod svećeničkog ređenja, dakle od svakog svećenika do Isusa Krista postoji ovaj red polaganja ruku. Dakle, ovdje se može vidjeti da crkva nije samo crkva karizmi, niti dobrih ljudi, niti ljudi koji su posebni, nego da je ona i crkva koja ima ipak neke strukture i institucije, i vidi se to jedno zajedništvo. Dakle, vidimo Ivana i Petra na Isusovu praznu grobu. Ivan brže dolazi, Petru treba nešto vremena, ali oni su opet zajedno. I upravo ovdje se vidi da nekako kroz to jedno zajedništvo se evo događaju čudesa i Bog blagosivlje od početka do naših dana.
1: A što nam Petar govori u prvoj Petrovoj poslanici, treće poglavlje od 15. do 18. retka, čitamo u drugom čitanju ove nedjelje. Ljubljeni, Gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti, da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiženi za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. Ljubo, vraćamo se Nadi, iako je prošle godine bio jubilej s geslom Hodočasnici Nade. Nada kao krepost je naša trajna suputnica. Što bi značilo obrazložiti Nadu?
2: Pa možemo reći da nada nije samo nekako naše ljudsko promišljanje o nadi u nekakav dobar ili sretan ishod. Dakle, nada ne počiva na dobrim okolnostima, na nekakvoj sreći, nego na Bogu. Biti, možemo reći da je simbol nade sidro koje u Oluji čuva brod, ali kad mi govorimo o ovoj nadi o kojoj govori Božja riječ, onda govorimo o Bogu koji je sigurnost, koji stoji iza, u pozadini svega toga, i onda se možemo opustiti, odnosno prepustiti, jer znamo da evo, Božja ljubav nam daje taj jedan unutarnji mir i onda Bog sve izvodi na dobro, ne isključujući trpljenje koje je nekako dio života.
1: Dobro rekoste, nada nam je zapravo možda na nekom drugom, trećem mjestu kad su idealni uvjeti, ali treba se nadati kad je zaista teško i onda svjedočiti blago i s poštovanjem, kaže ovaj tekst. Što to govori o nama danas?
2: Pa svi smo mi pomalo, što bi rekli Englezi, short temper ili imamo nešto što se zove overreaction, ili dakle kratki smo sa strpljenjem, loši smo u trpljenju. Ja kažem da strpljenje uključuje trpljenje i rijetki su među nama oni koji nekako ne uzvraćaju nešto više od onog što bi trebalo biti. I u tom smislu smo tu na testu, ali Biblija pokazuje da oni koji imaju duha Božjega ljube neprijatelje, što Isus govori. To ne znači nužno grljenje ni jedenje sladoleda ili nečeg drugog, nego to uistinu znači da i u drugome možemo vidjeti Božju djecu. I na posljedku taj jedan trajni poziv na praštanje koje nam dolazi u pomoć. Jer evo, možda kad se vratimo u Stari Zavjet, vidimo Josipa, dakle Josipa kojeg je otac gurao prvi plan, on ulazi u probleme, braća su ljuta do te mjere da su ga spremni ubiti, pa na posljedku ga prodaju. Pa on ide iz nevolje u nevolju, iz neprilike u nepriliku, tamo završava u zatvoru i nekako izgleda da je Bog digao ruke od njega. Međutim, Biblija kaže da je Josip bio u miru, da je Josip svoju sudbinu, svoju situaciju stavio u Božje ruke. I dolazi trenutak kad Bog sve okreće na dobro, on se susreće s braćom, po ljudski bi on sad trebao biti ljut ako ništa drugo. Ili bi im trebalo nekako dovesti u neku neugodnost, pa poniziti ih, pa napraviti nešto loše, ali ne, on nakon što se rasplaka, on ih grli, on ih ljubi, jer što bi bilo kad bi on sad učinio nešto od toga? Bio bi koji oni, ne bi bio Josip. I koji put, nećemo reći da je to neprijateljev mamac ili nekakva udica, ali evo, koji put upravo kroz to jedno nestrpljenje i gubitak poštovanja koje na posljedku uvijek pripada drugima, uđemo onda u neku vrstu samo obrane koja je udnu samo obmana ili neka vrsta samo uništenja.
1: Vratimo se još poruci koju Petar donosi, a to je uspješnije trpjeti ako je to Božja volja čineći dobro nego čineći zlo. Vraćamo se toj temi, Isusovi svjedoci neće biti pošteđeni niti trpljenja, niti nerazumijevanja. Zašto nema drugog puta, fra Ljubo? Rekli ste da crkva ne ide tamo gdje je sve glatko, nego gdje je teško. Zašto je to tako?
2: Pa zato što nas križ križa i nema nikakvog načina da mi to preskočimo. U Westminsterskoj katoličkoj katedrali u Londonu, dakle koja je majka svih crkava u Engleskoj, ima jedan prekrasan veliki križ. Isus je na križu, Isus je sa ranama, ali Isus je proslavljen Isus, Isus koji vlada s križa. I nekako tek kad mi svoj križ, svoje rane, svoje muke predamo Isusu, kad nekako i mi ne samo dotaknemo poput tome Isusove rane, nego kad nekako pustimo da ovo otajstvo Isusova uskrsnuća osvijetli naš osobni križ, onda više trpljenje i patnja nije strašilo i nije sablazan, nego je lijek lijek ponekad nije ugodan, nikad je onako neutralan, ali evo vjerujemo kad je nekako i lijek blagoslovljen da nam čini dobro. Tako da, što je rekao evo jedan naš dragi teolog hrvatski, ali drugog puta nema.

0: Nastavljamo putem Božje riječi, poštovani slušatelji, u emisiji Sutra je dan gospodnji, pripremu za šestu vazmenu nedjelju. O riječi Božje razgovaramo s fra Ljubom Šimunovićem, voditeljem Hrvatske katoličke misije London. Ovo je vrijeme kada mnoge župne zajednice slave i sakrament prve pričesti, ali i sakrament potvrde, odnosno krizme, te će nam dobro doći Isusov govor o Duhu Svetom, našem suputniku, branitelju i pratitelju. Upravo se o njemu govori u Ivanovom evanđelju, 14. poglavlje od 15. do 21. retka. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati, i ja ću moliti Oca, i On će vam dati drugoga branitelja, da bude s vama zauvijek, Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Iz ovoga teksta iz Ivanovog evanđelja saznajemo ponešto više i o trećoj božanskoj osobi, Duhu Svetome. Njega naime nitko nije vidio kao fizičku osobu, ali nešto o njemu možemo znati na temelju njegovoga djelovanja, kako Isus opisuje. Fra Ljubo, zašto Isus koristi sliku duha branitelja? Od koga, čega nas Duh Sveti brani?
1: Pa duh branitelj ili paraklet znači onaj koji stoji uz, onaj koji zagovara, onaj koji brani. Dakle, na putu smo života, na putu vjere, na posljedku u jednom smo trajnom duhovnom ratu, u jednoj trajno duhovnoj borbi. Vjera je isto tako put i možda ovo evanđelje posebno naglašava ovu jednu sigurnost da nećemo biti ostavljeni. Kad kaže Isus, neću vas ostaviti kao siročad. Dakle, imamo svi u dnu taj jedan strah od napuštenosti, ali evo, upravo kroz to što imamo Duha Svetog koji je trajno prisutan, taj strah nestaje. Pojednostavljeno možemo reći, Stari Zavjet govori o Bogu Ocu, Novi Zavjet govori o Isusu i naravno o Duhu Svetome, a Crkva govori o Duhu Svetome koji je prisutan u Crkvi i naravno u svakome od nas kroz sakramente i kroz sve ove kanale milosti gdje uistinu primamo Duha Svetoga.
0: Dobro ste primijetili, svatko od nas želi nekome pripadati i taj strah imali su i učenici da će ostati siročad, ali vidimo, ovo je 14. poglavlje Ivanovog evanđelja. Isus je živ, još se nije dogodila njegova muka, smrt i uskrsnuće. Tko bi tada razumio ovakav Isusov govor gdje on najavljuje još sam malo s vama i više me nećete vidjeti i tako dalje? Kako su oni to uopće mogli razumjeti?
1: Pa naravno da nisu mogli razumjeti, vidimo i preobraženje gdje oni kažu lijepo nam je biti, vidimo da im je divno bilo kad Isus hrani mnoštvo, kad ozdravlja bolesne, kad i normalno je da su se zanijeli i nekako ga već vidjeli kao nekog premijera, kralja, upravitelja, nekog ko će im donijeti nekakve dobrobiti. Ali sve u svoje vrijeme, dakle, Isus govori o Duhu Svetome koji će neke stvari protumačiti. Onda upravo zato to jedno pomazanje Duha Svetog i ta jedna prisutnost Duha Svetoga u svoje vrijeme sve stavlja na svoje mjesto i u tom smislu čitanje evanđelja, odnosno Božje riječi je uvijek na pomoć, jer uvijek ostaje ovaj jedan kamenčić koji onda se u taj jedan mozaik nadograđuje i daje ovu jednu puninu slike i ovu jednu ljepotu boje koja nam onda određuje u trenutku bljesne ispred očiju.
0: Pa Ljubo, kaže Isus da će biti prisutan među svojima, doći ću k vama, ali gdje je ta trajna Isusova prisutnost i među prvim učenicima, ali i među nama danas?
1: Dobro, možemo reći da u onaj dan označava, dakle, uskrsno vrijeme Isusovu pobjedu na smrću, ali svako iskustvo vjere, dakle, Neko je lijepo rekao da znanje o Bogu su neka vrsta brzina u automobilu, a iskustvo Boga je ipak gas. Dakle, evo naš dragi profesor Ivančić je to ovako znao tumačiti na taj način dosta zgodno, jer evo vidimo da ponekad ljude ponese i oni dožive neke stvari, ali naravno da sad treba to učiniti održivim i ustrajati u svemu tome. Tako da, evo, ovo je jedno osobno iskustvo vjere i Božje blizine na veliku pomoć, jer kad nekako u svojoj povijesti, u svojoj osobnoj povijesti, na svom putu doživimo iskustvo Božje blizine, onda svi ti izazovi su rješivi i sve pomalo dolazi na svoje. Dakle, to je jedno iskustvo osobnog susreta sa živim Bogom i Božje blizine čini da onda stvari vidimo kroz ovu jednu Božju dioptriju koja je puno bolja od ovih naših ljudskih dioptrija.
0: I na kraju najteže pitanje. Naravno, rekao ste, fra Ljubo, učenici su vidjeli ponovni dolazak Isusov kao u susretima sa uskrslim, dakle nakon uskrsnuća. Međutim, to je bilo tada, kada im bio i povijesni Isus iz Nazareta i kada se događao povijesni događaj muke, smrti i uskrsnuća. Međutim, što je s nama danas, dijeli nas od tog događaja 2000 godina.
1: Pa vratio bi se na onu sliku od početka koju sam spomenuo za Hrvatsku katoličku misiju u Londonu, ali ovdje bi je malo proširio na cijelu crkvu. Dakle, crkva je most i svjetionik. Dakle, zato nam je Bog dao crkvu, dakle, da bude jedna vrsta mosta, da možemo sa jedne obale prijeći na ovu drugu obalu, a isto tako je upravo crkva i oni koji imaju živu vjeru, jedan svjetionik koji ne oslobađa od oluje, ali daje jedno usmjerenje, jednu sigurnost da ne moramo biti polomljeni i potopljeni.
0: Hvala vam lijepa za ovu sliku koja je jako pamtljiva i vjerujem da će i naši slušatelji upamtiti i ovo naše razmatranje riječi Božje, fra Ljubo, i hvala vam za ovaj susret u Hrvatskoj.
1: Eto, hvala vama na svemu što činite. Ja bi završio time da nismo sami, da je Bog s nama i da nas Bog ljubi, i evo svima od srca želim puninu Božje blizine.
0: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za 6. Vazmenu nedjelju. Još ću jednom podsjetiti da se ove druge nedjelje u svibnju obilježava i Majčin dan, pa čestitke svim dragim mamama. S nama je bio fra Ljubomir Šimunović, delegat Hrvatske inozemne pastve za Zapadnu Europu i voditelj Hrvatske katoličke misije London. Ja sam Tanja Maleš i želim vam svima blagoslovljen Dan Gospodnji.

do kraja svijeta slijede te ova bića vjerna, slijepa od svjetlosti prevelike, ljubavi tvoje svekolike, što dijeliš je svijetom nesebično, mi vidjeli nismo ništa slično, što nalik je samom vječnom životu, što pripravljamo.

Milošću svojom, Isuse, uroni nas u svaki trenutak Tvoje muke i proljevanja Tvoje krvi. Ispuni nas svojom prisutnošću, zaštiti nas svojom presvetom krvlju od svakoga zla. Po Tvojoj milosti dotakni srca svih ljudi, da te mogu upoznati, slijediti i živjeti u slobodi Tvoje ljubavi. Kriste, izbavi ovaj svijet od svih nevolja njegovih. Isuse, uzdam se u Tebe.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaše radine. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: HKR kod vas.
1: Veselimo se još jednom susretu, ovoga puta na Trsatu. U svetištu Gospe Trsatske pozvani ste svi vi, dragi slušatelji i dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, 17. svibnja HKR kod vas, u svetištu Gospe Trsatske, gdje se nalazi velik broj naših prijatelja. Nadamo se da će ih još veći broj i biti od tog 17. svibnja, kada nam se pridruže se našoj velikoj obitelji. Uz to, 17. svibnja proslavljamo i svoj 29. rođendan, 29. rođendan Hrvatskog katoličkog radija. Naši su domaćini Franjevci, trsatski fratri, koji od početka prate svojom molitvom rad Hrvatskog katoličkog radija. Braća iste provincije bila su uključena i u početke Hrvatskog katoličkog radija 1997. godine. Tog 17. svibnja proslavit ćemo i Svjetski dan medija, a danas je blagdan Gospe Trsatske. Eto, lijepog trenutka, lijepe prilike da čujemo i fra Dragana iz svetišta Gospe Trsatske. Fra Dragan Grizelj, gvardijan je Franjevačkog samostana i čuvar Trsatskog svetišta, koji nam u sljedećih minutu dvije opisuje kako je nastalo svetište Gospe Trsatske.
2: 10. svibnja je dan kada mi Franjevci sjećamo se događaja koji se baš na taj dan dogodio ovdje na Trsatu. To jutro pojavila se Nazaretska kućica te davne 1291. godine. Ljudi dolaze na Trsat, vide da se pojavila nekakva kućica, kapelica, nisu znali što je. Idu pitati svoga župnika: župniče, kako ste nam to kapelicu, crkvicu dali napraviti? U tom trenutku župnik, koji je bio na samrtnoj postelji, kaže: ljudi, pa šta je vama? Pa ja se borim sa vlastitim životom, a ne da crkve gradim. Ljudi ga stavljaju na nosiljku i donose ga do te čudesne kućice, kapelice. Samim tim ulaskom u tu čudesnu kuću, za koju ni sam župnik, pa ni niko od vjernika nije znao kakva je to kućica, događa se jedno veliko čudo, i to je prvo čudo, prvo svjedočanstvo da je sam župnik ozdravio. On u svojim spisima govori da je bolovao od vodene bolesti. U tom trenutku on ozdravlja. Kasnije će on zajedno sa Frankopanima organizirati ekspediciju da odlaze u svetu zemlju, dobro ispitati stvar, i onda zaista kao, evo, pravi prvi, možemo reći, trsatski hodočasnici vraćaju se iz svete zemlje radosni i veseli, jer znaju da sve ono što je se dogodilo u Nazaretu sada se događa ovdje na Trsatu.
1: Radost naroda bila je velika, ali 3,5 godine nakon tog događaja, 10. prosinca 1294. godine, kućica je opet čudesno nestala i nažalost nije se više vratila na Trsat. Ali s vremenom pročulo se kako je Nazaretska kućica odjednom našla svoju novu postojbinu. To je grad Loreto u Italiji. I u tom mjestu selila se nekoliko puta, a onda pronašla svoje stalno odredište, i danas je to svetište Gospe Loretske. Danas mnogi hodočasnici pristižu u Loreto, u Nazaretsku kućicu, ali Gospa Trsatska ostala je stoljećima u dubokom sjećanju naroda, i tu je izgrađeno svetište Gospe Trsatske na poseban način. Stoga su povezana ova dva svetišta, Gospa Trsatska i Gospa Loretska.
2: Veza između Trsata i Loreta je velika, ali i Loreto i Trsat svjedoče da naša najveća povezanost jeste sa svetom obitelji iz Nazareta i njihovom presvetom kućom. Ovo je velika stvar, jer baš na današnji dan, 10. svibnja te davne 1291. godine, blažena djevica je Marija htjela da na Trsatu bude njezina kuća, a da mi budemo oni dionici koji ćemo kroz tu kuću proći, promijeniti svoj život i svjedočiti još većom ljubavlju, još većom snagom za Isusa Krista, biti oni pravi, istinski njena ljubljena djeca koja odrastamo u toj kući, i zapravo iz te kuće, iz toga ozračja crpimo snagu za naše obitelji, za, evo, naš život, za našu budućnost.
1: Hvala fra Draganu Grizelju koji nas je uveo u svetište prije no što zakoračimo sa svojom ekipom 17. svibnja. Dođite i vi na Trsat, proslavimo naš rođendan 17. svibnja zajedno i budimo u ovom svetištu Kvarnera, pomoraca, obitelji. Budimo zajedno 17. svibnja od 10 sati uz misno slavlje, a potom i naš mozaični program od 13 sati i 10 minuta. Sviramo Gospi Trsatskoj uz opatijske suvenire.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: HKR, tvoj radio.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Međunarodni prometni forum upozorio je kako će biti potrebno više mjeseci da se uspostavi normalan promet kroz Hormuški tjesnac nakon što Iran i Sjedinjene Države dopuste plovidbu. Ta organizacija koja okuplja 72 zemlje, među kojima i Hrvatsku, navela je u svojoj analizi da će vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti o povjerenju, pronalaženju posada te o čišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture. A ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da se rat u Ukrajini bliži kraju.
3: Mislim da se stvar privodi kraju, rekao je Putin novinarima nakon obilježavanja dana pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Putin je rekao da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. U međuvremenu Financial Times je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore s Moskvom, koja je ranije objavila da je na europskim vladama da naprave prvi korak jer su prema službenoj Moskvi one te koje su prekinule kontakte 2022. godine nakon početka rata u Ukrajini.
2: Na Tenerife je stigao kruzer na kojem je izbila epidemija smrtonosnog hantavirusa. Svi putnici se smatraju visokorizičnim kontaktima, objavila je Europska agencija za javno zdravstvo. 8 osoba je oboljelo, uključujući 3 koje su preminule. Putnici bez simptoma bit će prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza.
0: Vremenska prognoza.

0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova mjestimica može biti i na Jadranu. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, prolazno s nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer jako. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.
3: Najave vjerskih događaja.
4: Zavjetnu misu povodom proslave svetkovine Majke Bože Trsatske predvodit će u istoimenom svetištu riječki nadbiskup Mate Uzinić. Misa počinje u 18 sati i 30 minuta. Svetkovina je Gospe Loretske. Svečano misno slavlje u župnoj crkvi Gospe Loretske u Arbanasima u Zadru u 18 sati predvodi barski nadbiskup Rok John Lešaj. Župa blaženoga Ivana Merca Zagreb Špansko proslavlja svetkovinu župnog zaštitnika. Misu 11 sati predvodit će zagrebaški pomoćni biskup Vlado Razum. U župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi u tijeku je devetnica uoči proslave župne svetkovine. Misu u 19 i duhovnu obnovu 20 sati predvodi fra Petar Vrabec. U župi Svetog Ivana Krstitelja u Riječkom Škurinju u 13.30 je molitva i oproštaj od relikvija Svete Terezije od djeteta Isusa i njezinih roditelja. Misa zahvalnica je u 18 sati.

0: Lijep pozdrav, 9 sati i 12 minuta i dalje se družimo zajedno do 10 sati na ovaj način, od 10 sati prijenos misnog slavlja u programu HKR-a. Od 11 i 15 glazbomat, možete nas tada malo više kontaktirati i slati svoje glazbene želje, osobito uz majčin dan, već su neke čestitke pristigle, no sve ćemo to uz naravno glazbene želje odsvirati i prenijeti u 11 sati i 15 minuta u glazbomatu HKR-a. Majčin dan, Merčevo, Gospa Trsatska. Tamo negdje blizu Gospe Trsatske bit će u 10 sati lijepo i svečano i upravo uz Merčevo koje se obilježava danas. Ovaj poziv upućuje nam Zaklada Ana Marija Carević i Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu koji vas pozivaju na Merčevo u Opatiji danas u 10 sati u Velikoj crkvi navještenja. U Opatiji dakle poseban program Sveta misa, zatim prigodni koncert nagrađivanog mješovitog pjevačkog zbora Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu. Poziv nam prenosi pater Niko Bilić.
1: Hrvatski blaženik, vjernik laik, apostol mladeži, doktor Ivan Merz, koji uskoro treba biti proglašen svetim, bio je profesor Nadbiskupske gimnazije koju je pohađala i Ana Marija Carević baš one 2020. godine kad je stradala kao izravna žrtva velikog zagrebačkog potresa. Po njoj naša zaklada za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u srcu našega glavnog grada nosi ime i čuva uspomenu na sve ono Božje u životu te drage djevojke koja je također 8 godina bila učenica u osnovnoj školi dr. Ivan Merz. Budući da je blaženik za života pohodio Opatiju, smješten u hotelu Agava, želimo prigodno obilježiti dan Ivana Merza o 100. godišnjici velikog susreta hrvatske mladeži koji je on organizirao 1926. Biće to srdačna zahvala svim prijateljima i dobročiniteljima koji podupiru našu misiju, te ujedno prilika za sve koji se još žele učlaniti u zakladu.
0: Merčevo u Opatiji, dakle danas od 10 sati u Velikoj crkvi navještenja, čuli smo kako su povezani blaženi Ivan Merz, zaklada Ana Marija Carević i Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu. Svi su dobrodošli, kaže nam pater Niko Bilić, stoga prenosimo s radošću ovaj poziv. Budite dio ove lijepe priče, misa u 10 sati, a zatim prigodni koncert koji će izvesti zbor Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu.

Ne zaustavljaju se vaše poruke, čestitke dragim majkama, sve ćemo to prenijeti i pjesme odsvirati u našem glazbomatu kako smo najavili od 11 sati i 15 minuta. Djeca Jele Zelić iz Požege žele svojoj staroj majci puno zdravlja, evo jedne čestitke, sretan majčin dan svim majkama, neka im je sretno i blagoslovljeno, hvala im za svu ljubav koju su nam dale. Družimo se u kutku za prijatelje HKR-a u 9 sati i 30 minuta. Čestitka prijateljima, zatim jedan poklon iznenađenja koji smo za vas pripremili, dragi slušatelji, i za jednoga od najsretnijih prijatelja. Stoga budite uz nas i danas u 9.30. Brzo nakon čestitke primite se telefona 01460 9988, broj na koji nas možete nazvati. Tko prvi nazove, nagrada je njegova. I već, vjerujem, vrlo skoro stići će na vašu adresu lijep dar, dar koji vam priprema Hrvatski katolički radio u znak zahvalnosti vašoj vjernosti i vašoj privrženosti Hrvatskome katoličkom radiju.

0: HKR. Doba radio. 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Četvero naših prijatelja danas slavi rođendan. Dobrodošli svi vi, dragi prijatelji i dragi slušatelji, u kutak za prijatelje HKR-a. Evo tko su naši slavljenici: Đurđica Stopić, Verica Jačmenica Jazbec, Mariza Labinjan, Ružica Fatović, Mladen Begović, Zrinka Vukušić, Zora Bešker, Mira Podrug, Marijan Radinović, Darija Livaja, Jadranko Šantić, Anica Bratoš, Vesna Kral, Ksenija Čujković-Čujković, Bernarda Buhanec, Ana Marija Bohaček, Martina Radošević, Jakov Bilobrk, Biserka Brezović, Andreja Suk, Sanja Jurčić-Dubravić, Luka Zeba, Luka Bunjevčević, Ivan Stojić, Ivan Šnajder, Zrinka Čep, Stanislav Pavić, Štefica Fočić, Ana Krešić, Ivo Strinić, Evica Kampić, Vesna Jukić, Antonija Kunac i Martina Ćosić. Tko će od njih biti najsretniji i dobiti poklon iznenađenja, to ćete odlučiti vi, dragi naši slušatelji. Broj je 01460-99888. I prije no što otvorimo telefone, iskrene čestitke upućujemo našim slavljenicima. Neka vam je sretan i blagoslovljen rođendan, dragi prijatelji. Gospodin neka vas čuva, neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude, pogled svoj neka svrati na vas i mir vam svoj donese. Sretan rođendan i puno sreće. Jednoga od vas nagradit ćemo, dakle, poklonom iznenađenja. Danas nema nagradnog pitanja. HKR daruje svoje slušatelje i prijatelje. Stoga tko prvi nazove, njegov dar. 01460-99888. Dobro jutro vam želimo. Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljen. Tko je s nama?
2: S vama je jedna rođendanska slavljenica.
1: Jeli, recite nam svoje ime.
2: Štefica Počić.
1: Štefice, jesmo li vas pročitali? Vjerujem da jesmo, tako je.
2: Jeste.
1: Štefica je tu. Sretan rođendan, draga Štefice. Evo,
2: hvala,
1: rekli smo jednu
2: lijepo
1: zajedničku.
2: Evo, javljam se sada drugi puta, ne mogu vas dobiti. Tako sretna sam, slušam katolički i evo, svima čestitam rođendan, nekad su im je sretan, puno zdravlja i sreće, blagoslova i to je to.
1: Ma Bogu hvala na ovom lijepom danu u kojem toliko radosti ima.
2: A također i vama svima sreće puno u radu vašem.
1: Hvala, hvala od srca, gospođo Štefice. Još jednom sretan i blagoslovljen rođendan i vama. Pa toliko razloga za sreću danas. Evo, vaš je rođendan, pa nam je Gospod Trsacka, pa nedjelja nam je, doći ćemo u susret Gospodinu, pa Majčin je dan, pa ima toliko toga.
2: Ja vam toliko vjerujem, Majci Božjoj, i toliko mi je već uslišila svega da, mislim, bila bi duga priča da to govorim. I vjera u nju mi daje snagu i moć da idem napred dalje.
1: Vidim da su emocije jake, pa vas onda neću moliti da nam nešto posvjedočite, možda nije pravi trenutak, ali,
2: ma,
1: draga Štefice, izvolite,
2: evo,
1: recite.
2: Samo u vezi svog djeteta koje je preboljelo paralizu i 8 godina sam se s njim borila i evo danas je zdrav čovjek.
1: O, za Bogu hvala.
2: Zagovor ovoro Majci Božoj kamenitoj i vjerujem u njezinu pomoć.
1: Bogu hvala, draga gospođo Štefice. Evo i meni suze na oči odmah krenu kad čujem kako Bog uslišava naše molitve preko naše nebeske majčice. U tome, evo, kažem danas i Gospa Trsatska je, ma, Gospa je na svim stranama lijepe
2: naše. Pa vidite, rođena sam na najljepši dan.
1: Točno tako. Točno tako. Draga naša Štefice, čestitam, dobivate poklon na dar. I jednoga ćemo, i još ćemo jednoga prijatelja slavljenika nagraditi. Zato vas molim, birajte broj između 1 i 34. Samo molim vas, nemojte 28.
2: Pa evo, 28. Nek bude broj 1. Može. Prvi koji je na redu.
1: Može, pod brojem 1 je Đurđica Stopić.
2: Evo, neka joj je blagoslovljen, zdrav i sretan rođendan.
1: Đurđicu ćemo još jednom pozdraviti, poželjeti joj sve najljepše za rođendan. Vama, draga Štefice, hvala od srca što ste sudjelovali u ovom našem malom kutku. Ostanite u miru, ostanite i dalje tako povezani s našom nebeskom majčicom kad vas tako voli i tako rado uslišava.
2: Draga, evo, samo vam mogu još reći jednu 30. stvar. Meni je prije dvije godine suprug umro 31.5.
1: Iskreno sučit.
2: Da, majka Božja kamenita. Evo, velim, stvarno me prati na svakom koraku i hvala joj do neba i vjerujem stvarno u njezin zagovor.
1: Majka nebeska čuje vaše riječi i osjeća vaše srce, a i mi osjećamo koliko je ljubite. Hvala vam, draga naša gospođo Štefice, ostanite na liniji, čućemo se za trenutak i zapisati vaše podatke.
2: Oprostite, malo sam emotivna, ali eto tako.
1: Treba nekad biti emotivan, to je sve u redu. Hvala vam i još jednom lijep pozdrav. Boži blagoslov. Neka vam uvijek nebeska majčica bude blizu i vama, gospođo Štefice, i svim našim dragim prijateljima i slušateljima. Lijepo svjedočanstvo smo čuli. Hvala gospođi Štefici. Nije jednostavno otvoriti srce, ali toliko plodova može donijeti, potaknuti nekoga na molitvu. Pa evo, možda baš molitva Gospi Trsatskoj, hodočašće Gospi Trsatskoj, upravo na današnji dan, blagdan Gospe Trsatske. Dodijelili smo, dakle, poklone. Jedan ide u ruke gospođi Štefici, drugi Đurđici Stopić, našoj drugoj današnjoj slavljenici. Hvala svim našim prijateljima, hvala i vama koji ćete ostati uz program Dobroga radija, a hvala i vama koji ćete postati naši prijatelji. Kako to učiniti? Pozivom na broj 01460 9999, radnim danom od 8 do 16 ili jednostavno ispunite pristupnicu na stranici hkr.hr.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: marketinga.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Zdena i pjesma Ličkog junaka. Lijepo nam je napravio ovaj glazbeni uvod naš Filipe Ćimović, glazbeni urednik tijekom današnjeg dana. A najava je naime da ćemo slušati prijenos misnog slavlja iz Korenice. Na ovu šestu vazmanu nedjelju prenosimo euharistijsko slavlje iz župne crkve Svetog Jurija Mučenika u Korenici. Dragi slušatelji, budite uz program HKR-a od 10 sati. Misno slavlje predvodi župni vikar velečasni Karlo Špoljarić. Pjevat će mješoviti župni zbor. Mi se čujemo poslije 11 sati u glazbomatu HKR-a. Do tada ostanite mirno, blagoslovljeno i neka svima vama koji ne možete poći na misno slavlje danas na Dan Gospodnji bude i Hrvatski katolički radio onaj put do Božje blizine koju tražimo u euharistiji. Pozdravlja vas jutarnja ekipa i čujemo se još u onom satu poslije prijenosa misnog slavlja. Prijenos misnog slavlja preuzimamo s prvog programa Hrvatske radiotelevizije. 9:48, ostajemo uz dobru glazbu, također po izboru našeg Filipa. Ovo je Davor Terzić i Božji narod.

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž, pozdravljam vas iz župne crkve Svetog Jurija Mučenika u Korenici. Danas je šesta vazbena nedjelja. Naselje Korenica prvi se put spominje davne 1468. godine u ispravi kneza Grgura Krbavskoga. U srednjem vijeku u Korenici je prevladavalo katoličko stanovništvo, međutim najezdom Turaka naselio se ondje veliki broj Vlaha. U srednjem vijeku postojalo je u koreničkom kraju više crkava, a samim time i više župa, međutim malo je toga ostalo sačuvano. Stari korenički grad nalazio se na brdu Gradina i vjerojatno je negdje u blizini i stara župna crkva. Nakon što su Turci zauzeli Liku i Krbavu, katoličkog stanovništva je nestajalo. U to vrijeme mjesto je naseljavano pravoslavnim stanovništvom. Nakon što je 1712. napravljen popis stanovništva, Bečkom ratnom vijeću nije se svidjelo što na granici s Turcima nema katolika, pa su preporučili naseljavanje katoličkih obitelji. Obližnji Čanak naseljen je nakon toga sa oko 200 katoličkih obitelji. Korenica se spominje kao filijala župe Čanak 1780. godine, kada se za nju pišu posebne matice. Župa Korenica uspostavljena je 1807. godine i prvi je župnik bio Mate Livić. Posljednji korenički župnik bio je Ivan Jurajić, koji je napustio župu pred terorom i ubijen je u Slunju 1942. godine. Staru crkvu su zapalili partizani te 1942. a njezinim ostacima su mještani nasuli lokalne ceste. Nakon toga sve do 1995. godine u župi nije bilo svećenika. Tada se privremeno u Korenici nastanio upravitelj župa Drežni, Krakovica, Vaganac i Korenica Petar Bogut. Stalno je ondje stanovao njegov vikar Josip Rafaj, koji je postao i prvi župnik 1997. godine. Nova župna crkva izgrađena je 2002. Župa danas broji oko 1300 vjernika, to su većinom prognani Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Uskoro će započeti sveta misa koju će predvoditi župni vikar Karlo Špoljarić. Pjevaće dječji i mješoviti župni zbor. Orguljašica i voditeljica je sestra Ljubomira Lešić.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetog Duha sa svima vama. Dragi Božji prijatelji, dragi gledatelji Hrvatske radiotelevizije i Hrvatskog radija slušatelji, danas vas sve srdačno pozdravljam na 6. Vazmenu nedjelju. Okupili smo se na susret s uskrslim Gospodinom. Prije samog susreta trebamo dati sebe. A dati sebe, to je ponekad i najteže, najbolnije, jer moramo priznat sebi kakvi smo i tko smo i što smo. Stoga na početku ovog misnog slavlja zastanimo i priznajmo pred Gospodinom da smo maleni, slabi i grešni. Zastanimo i ispitajmo svoju savjest.

0: Ispovjedam se
1: Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sa griješim domovo, mišlju, riječ, djelom i propostom, moj grijeh, zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za nje.
0: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Prvo čitanje, Ivana Ivančević, vjeroučiteljica.
1: Čitanje dijela apostolskih. U one dane Filip siđe u grad Samarijski i stada im pripovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koje je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi, vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti ih Romi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga, jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao. Bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Riječ je Gospodnja.
0: Psalam Janja Tešića.

0: Drugo čitanje, Snježana Šapina.
1: Poslanice Svetoga Petra Apostola, ljubljeni, Gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji vas zatraži obrazloženje nade koje je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti, da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti ako je to Božja volja, čineći dobro nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati, i ja ću moliti Oca, i On će vam dati drugoga branitelja, da bude s vama zauvijek, Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i ja u vama. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.

0: Dragi Božji prijatelji, danas se nalazimo u vremenu kada se cijeni i njeguje glasno govorenje. Gleda se samo na ono tko je najglasniji, tko je onaj koji najoštrije udara i onaj će biti najbolji, tko će najbolje poniziti svoga suparnika. I rekli bi da je to svijet u kojem danas živimo. A današnje evanđelje govori nam upravo suprotno. Pokazuje nam jedan drugčiji put, suprotan tome putu kojem svijet želi da idemo. A to je zapravo put slabosti i mlakosti. To je ono na što nas Krist poziva. Da budemo slabi i mlaki u ovome svijetu. Ne da slijedimo svijet, nego da slijedimo Krista. Jer svijet će ti puno puta reći da vrijediš samo onoliko koliko si uspješan. I ne smiješ nikada u životu pokazati svoje slabosti. Jer slabosti se ne cijene, treba ih sakriti. Treba ih dobro zakopati unutar samog sebe i ne suočiti se s njima. A Krist nam govori jedno. Kaže, biraj tišinu. Tišinu srca, ne buku svijeta, jer u tišini ćeš se susrest sa sobom. U tišini ćeš se susrest i s Bogom. I tamo ćeš uspjet onda odbacit svoje slabosti i krenut naprijed. Krenut dalje, novim putem i tako bit obnovljen čovjek. Jer Krist nas ne poziva time na oholost, nego na ljubav. To je ono na što Krist svojim životom, pa i svakodnevnim čitanjem evanđelja govori o ljubavi. Jer teško je danas ljubiti. Ovaj svijet ljubav procjenjuje na jedan drukčiji način. Teško je čovječe voljeti. A nismo ni svjesni da riječ voljeti sastoji se zapravo od dvije hrvatske riječi. A to je volja i ti. I upravo to je cilj ljubavi. Voljeti nekoga znači dati svoju volju nekome. Dati cijelog sebe drugome. Na to smo pozvani. Na sebe darivanje. Dati svoju volju nekome. Jer rekli bi da je ljubav za slabiće. Ali nije. Ljubav je jedna lijepa stvar. I vidimo da ljubav ne poziva da dominiramo nad drugim, nego da se ponizimo, budemo maleni, mlaki i da služimo drugima. To je ljubav, dati sebe drugome. Stoga evanđelje koje smo danas čuli, upravo nas poziva na to, jer Krist kaže, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Nije nam rekao u evanđelju, ma ako se bojite, čuvat ćete moje zapovjedi. Ili nije nam rekao, ako samo izgledate religiozno i držite pravila, zato ćete me se bojati. Ne. Nego nam govori da samo onaj tko ljubi, čuva njegove zapovjedi. Stoga smo pozvani na ljubav. Jer je ljubav upravo temelj kršćanskog života. Temelj našeg poslanja u životu je ljubav. Jer bez ljubavi smo ništa. Sveti Pavao o tome nam svjedoči i govori da bez ljubavi, da onaj tko je nema, ništa je. Stoga u ljubavi hrabro prihvatimo i nosimo svoj križ, jer to je kršćanski poziv, uzeti križ i nositi ga. Ne iz mržnje, nego iz ljubavi, jer ljubav može pobijediti sve. A ovih dana zasigurno smo vidjeli i svjedočimo i sami o toj jednoj ljubavi. Ljubav se prošli tjedan razlila i na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, gdje su mladi kojim svijet govori da nisu zainteresirani za ništa, da ne traže danas Boga u svijetu i da im nije stalo do života, posvjedočili suprotno. Rekli su, tu smo. Želimo biti bliže Bogu. Želimo biti s Bogom. I želimo biti drugčiji u svijetu. Ne onakvi kakvi nas svijet ili kalup želi učiniti, nego želimo pokazati da je naš put drugačiji, a to je put hrabrosti, put kojem svatko od nas treba zagaziti i krenuti. Krenuti hrabro, biti drugčiji i reći ne želim. Ne želim kako svijet hoće, kako svjetske sile hoće, nego želim po Božjem. Želim ići Božjim putom. To je jedan od načina u kojem se smo zasigurno vidjeli kako Bog djeluje kroz mlade ljude. Ali jučer smo se mogli osvjedočiti da život ima smisla. Vidjeti onoliku masu na hodu za život, time se pokazuje da ipak čovjek cijeni dar života i da smo darovani. I upravo to nam je bitno, dragi Božji prijatelju i prijateljice, dar smo, dar jedni drugima, dar naših roditelja, dar ovome svijetu. A taj dar ulio nam je Bog. Bog je naš stvoritelj. Bog nas je dao u određene obitelji i Bog ima plan s našim životom. Stoga nemojmo slijediti svijet, nego hrabro prihvatimo Boga. Darivajmo se kao i Krist, koji je preko nas vidljiv u svijetu, jer Krist danas ima tvoje ruke i noge i tako želi djelovati u svijetu. Posvijestimo si tog da preko nas Krist može djelovati. Samo ako sebe damo drugome, Bog može djelovati u svijetu. A danas posebno na ovoj misi i današnji dan posebno mislimo na sve naše majke, jer danas je i majčin dan. I upravo se želimo prisjetiti te majčine ljubavi. Ljubavi koja ponekad izgleda tiha i neprimjetna, ali zasigurno najsnažnija. Vi majke to najbolje znate što znači biti majka, što znači biti snažan oslonac u obitelji i nositi križ u šutnji, ništa ne reći, a hrabro prihvatiti i nositi križ. Majka nije ona koja će davati sama sebi aplauz. Ne živi od aplauza, nego živi od ljubavi. To je ono što želi učiniti. Živi od ljubavi. Ljubavi svoje djece. Ljubavi svoga supružnika. Stoga majka se i umara. Majka i brine. Majka moli i majka se žrtvuje za svoju djecu. To je naša majka. To je bit i cilj kršćanske majke. Stoga, drage majke, neka vam ovaj dan bude vaš dan. Budite zagledani u našu Gospu, koja je ostala sama pod križem. Gledajući svoga sina, nije imala straha, jer je znala da je Bog s njom. I zato nam Bog i daje blaženu djevicu Mariju za majku, da i mi kao kršćani zagledamo se u nju, jer svijet slavi moćne i uspješne, ali dijete pamti samo one koji ga vole. Stoga nemojmo pamtiti moćne i uspješne, nego pamtimo samo one koji su nam dali ljubav. A zasigurno je to naš Bog koji je dao sebe na križu i majka koja je ostala s njime kada su svi pobjegli. Možda se danas i pitamo kojim putem danas krenuti. Kuda ići? Hoćemo li biti onda u svijetu glasni, ali prazni? Ili ćemo ići s Kristom tiho i tako biti ispunjeni? Jer Bog na kraju našeg života neće nas pitati što smo činili i radili, nego će nas pitati samo jednu rečenicu. Jesmo li ljubili? Jesmo li ljubili svoga bližnjega? Stoga danas zagrlimo i poljubimo svoga bližnjega. Stisnimo ga čvrsto i budimo uz njega. Jer moramo postati narod koji se neće sramiti Krista, Narod koji će širom otvoriti vrata Kristu, kao što je i rekao sam Papa Ivan Pavao II. Otvorite vrata Kristu. Ne bojmo se moliti. Poštujmo majku i čuvajmo život. Jer samo to, ako budemo činili i radili, ako budemo imali temelj kršćanstva u našim domovima, moćemo obraćati cijeli narod. Nemojmo tražiti smisao u galami i reflektorima ovoga svijeta, nego se vratimo tihoj obiteljskoj molitvi. Jer kad se čovjek vrati Bogu i obitelj moli, tako se mijenja budućnost našeg naroda. I za kraj, završio bi riječima Ivana Pavla II. Koje je uputio hrvatskom narodu. Hrvati, ostanite vjerni Kristu i svojoj kršćanskoj baštini, jer narod koji čuva vjeru svojih otaca, čuva i budućnost svoje djece. Amen. Vjerujem u jednoga Boga.
1: Stvorite na nebo i zemlje, sve radite Boga i nebiti Boga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođena od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se u Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budući.
0: Isus nam je obećao Duha Svetoga koji će nas uvesti u svoju istinu. Molimo ga zajedno govoreći, pošalji nam Duha svoga.
2: Moli Renata Babić.
3: Gospodine Isuse, svojoj crkvi ostavio si blago evanđelja i sakramenata. Daruj i duha ljubavi prema svakom čovjeku. Molimo te. Gospodine Isuse, tvojim duhom pomazani su naši potvrđenici, krizmanici. Daj da riječju i primjerom privode ljude spasenju. Molimo te. Gospodine Isuse, kršćani žive u različitim zvanjima. Obdari im svojim duhom da radosno i zauzeto ispune svoj poziv. Molimo te. Gospodine Isuse, tvoji misionari potaknuti duhom pronose tvoje ime svijetom. Umnoži broj navjestitelja svoga imena. Molimo te. Gospodine Isuse, zemaljska domovina mjesto je naše čovječnosti i našega kršćanstva. Daruj nam slobodu i mir. Molimo te.
0: Poslušaj, Gospodine, naše molitve i daj da snagom tvoga duha donosimo plodove uskrsne milosti, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Uistinu, svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude, na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj stan nikoga zahvišćujemo.
0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Markom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane. Da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagde i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

Evo jaganjca Božjega. Evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.

Sada ćemo blagosloviti i taj blagoslov ponijeti u naše domove. Pa želim da ovaj blagoslov osjete i svi naši gledatelji Hrvatske radiotelevizije i slušatelji Hrvatskog radija. Napose oni nemoćni, bolesni u svojim krevetima, oni koji brinu za naše bolesne i nemoćne, kako bi i njih s njima u njihovim situacijama bio Gospodin. I bit kršćanstva je radost. Budite radosni kršćani. To je ono što je bitno. Pa i u patnjama, problemima, teškoćama budimo radosni. Jer smijeh je ono što smeta ovome svijetu. Ne dopustimo da smijeh, da radost kršćanskog poziva bude ugašena. Nego budimo oni koji će paliti tu vatru radosti. Pa nasmiješite se danas i taj s tim radosnim osmijehom odite u svoje domove i budite bližnji jednima drugima. Naklonite glavu na blagoslov.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz župe Svetog Jurija Mučenika u Korenici. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti u subotu, jer se obilježava stradanje žrtava Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Na prvom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije u subotu u 9 sati i 30 minuta će biti komemoracija na groblju Mirogoju Zagrebu. A potom u 12 sati i 15 minuta prenosimo svetu Eukaristiju iz kapelice u Maclju, a misno slavlje predvodi vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i blagoslovljen ostatak dana.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U Hormuškom tjesnacu danas je mirno, a svijet iščekuje dogovor Irana na najnoviji prijedlog Sjedinjenih Država oko okončanja dvomjesečnog sukoba, javlja Reuters. Američki državni tajnik Marco Rubio ranije je rekao da Washington očekuje skori odgovor, no službeni Teheran za sad šuti. Kako bi Donald Trump idući tjedan trebao posjetiti Kinu, sve je veći pritisak da se zaključi rat na Bliskom istoku, koji je prouzročio energetsku krizu u svijetu te predstavlja sve veću prijetnju za globalno gospodarstvo. A Španjolska je počela proces evakuacije putnika s kruzera pogođenog hantavirusom usidrenog u blizini Tenerifa. Na brodu su se ukrcali zdravstveni stručnjaci koji provjeravaju putnike prije iskrcaja. Prema najnovijim informacijama, od 100 putnika oboljelo je njih 8, uključujući 3 osobe koje su preminule. Putnici bez simptoma bit će prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša najavio je da će se na jesen pokrenuti sanacija nezakonito odloženog otpada u Poznanovcu, te prva faza od ukupno 3 u Gospiću. Budiša je pritom umirio stanovnike Gospića i Like ističući da su neosnovane i netočne tvrdnje nekih saborskih zastupnika da je otpad nezakonito odložen na lokaciji bivšeg PPK Velebit, onečistio podzemne vode koje se koriste za piće u Gospiću i Lici. Postoje kontrole kvalitete pitke vode koje pokazuju da onečišćenja nema, zaključio je Budiša.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova mjestimica može biti i na Jadranu. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, prolazno s nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večer jako. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.

Lijep vam pozdrav, 11 sati i 5 minuta. U proteklom satu slušali smo prijenos misnog slavlja iz Korenice. Ovo je Dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio. A na ovu drugu nedjelju u mjesecu svibnju obilježavamo Majčin dan. Danas je i Merčevo, k tome Gospa Trsatska. Puno lijepih razloga za dobre pjesme koje ćete, vjerujem, birati u našem glazbomatu od 11.15. Dobrodošli na 099-460-9988 sa svojim glazbenim željama i lijepim čestitkama, rođendanskim, majčinskim ili kako god vi poželjeli, mi ćemo prenijeti. Sviramo do koju minutu do podneva, stoga požurite sa svojim željama, već je dosta poruka pristiglo. Prenijet ćemo sve što ste uspjeli napisati, a vjerujem i odsvirati većinu toga. Ostanite uz Dobar radio i čujemo se u glazbomatu za koju minutu.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Koliko lijepih riječi ste uputili svojim majkama. Lijepo je vidjeti što majka znači, a osobito na današnji dan, majčin dan, želimo im to izraziti. Želimo im to izraziti i ovdje na zemlji, ali ako nisu s nama, vjerujem da njihova duša, njihovo nutarnje srce to osjeća i u ovim trenucima. Tako nam piše jedna slušateljica da želi sretan majčin dan mami koja ima 6 djece uz pjesmu Najljepše su oči moje majke. Istu pjesmu poželjela je i Blaženka s porukom Moja mama je na nebu. Ali ova pjesma vjerujem da će približiti nekako osjećaj majčine blizine upravo u ovim trenucima na majčin dan. Draga Blaženka, sviramo i za vas, čućemo i Krunoslava Kiću Slabinca. Poruka je: djeca Jele Zelić iz Požege žele svojoj staroj majci puno zdravlja pjesmom Da sam tvoje riječi slušao majko. A sretan majčin dan dragoj mami Ivani uz obilje Božjeg blagoslova i puno zdravlja želi jedna osoba koja nam je ostala nepotpisana, želi pjesmu Vice Vukova, dragoj mami. Imamo pjesmu Mama, vjerujem da će to biti dobar nadomjestak ili ste možda mislili na tu pjesmu. A ovo je tek početak, sviramo Mamama za današnji majčin dan u glazbomatu HKR-a po vašim željama.

Majčin dan je onaj trenutak kad se prisjetimo majki, zahvalimo im za svaku suzu, svaki osmijeh, svaki dodir koji su nam pružile, svaku molitvu kojom su nas pratile kroz život, a neki će se na majčin dan prisjetiti i možda ne svoje rođene majke, ali one osobe koje im je bila kao majka u životu. Tako nam piše Ljubica iz Španskog. Želim s vama podijeliti svoje emocije. Moja majka je radila nekada u tuđini, a za mene se brinula moja baka koja mi je bila majka. U svojih osmero djece mene je odgojila. Danas mi jako nedostaje. Tamo gore zaslužuje mir koji je zaslužila. Bila je velika majka i baka i zato joj hvala. Da, uistinu je bila vaša druga majka, draga Ljubice, i lijepo je da se na majčin dan upravo prisjetite i svoje bake. Čućemo u nastavku Miroslava Škoru s pjesmom Majko jedina. Pisala nam je Anica koja se ovom pjesmom zasigurno želi prisjetiti svoje majke. Stanka želi čuti pjesmu Drumarica, pjesma pod nazivom Svetoj majci hvalu dajmo. Lijep, blagoslovljen dan gospodnji želi svima, draga Stanka, hvala vam Stanka. A Marija i Josipa Lozovac žele pjesmu Željke Marinović Prema nebu. Uz poruku, sretna i blagoslovljena šesta vasmena nedjelja, braći cijeloga svijeta od srca. Hvala vam na porukama, uživajmo i dalje uz glazbomat HKR-a.

je glazbomat HKR, vaše su želje danas bogate, različite, ali u svakom slučaju puno se pjeva majkama, danas je majčin dan. Čućemo u nastavku Doris Dragović i pjesmu Željo moja. Piše nam tako, ako može, od Josipe Zamarka. Evo, sviramo Željo moja već u nastavku. Draga Josipa, čućemo i Hrvatske ruže s pjesmom Kardinale, pjesma koju je poželjela naša Ana iz Našica, a tu je i pjesma, točnije pisma Splitu, Bruno Vučković i Dalmati, kako nam piše jedna slušateljica, odnosno slušatelj i slušateljica Ivana i Dragan iz Nizozemske. Prije tri dana bio je blagdan Svetog Duje, pa bi bilo lijepo da svi poslušamo ovu pjesmu. Slušamo je i po vašoj želji u glazbomatu HKR-a.

Još taman toliko vremena imamo za osvirati jednu pjesmu u današnjem glazbomatu, a Miro je strpljivo čekao svoj red i zato sviramo za njega pjesmu. Čini mi se da je bi tako je bio Miro iz Rijeke, pjesma For the Good Times, Pericomo, za kraj današnjeg glazbomata. Ali ćemo pozdraviti i Krešu koji nam se javio. Poželio je nešto čuti za svoju pokojnu majku Ružicu na nebu. Javio nam se Šime iz Splita, Ruža iz Metkovića. Ako koga izostavimo, oprostite, molimo vas. Mnogo je poruka stiglo. Tu je i jedna lijepa poruka: uvijek u srcu, draga mama. U mojoj djeci i unučicima uvijek mama, a 63 godine otkada si gospodina, piše Branka. Onda nam je stigla jedna lijepa fotografija, piše: moja kćer je u svom pismu za mamu napisala da mama sluša HKR, pa vas molim pjesmu Blagoslov za svu našu djecu kojoj imamo milost biti mama. To je tako lijepo rečeno. Možda bude prilike nekad kasnije, a za sada evo, čestitke vama što ste tako lijepo odgojili svoje dijete. Zahvala vama što slušate HKR i neka vam je sretan majčin dan. A još jedna poruka kaže: sretan majčin dan svim majkama, naravno i budućim. S radošću se sjećam svoje pokojne majke. Mislim da joj nisam dovoljno rekla hvala za sve. Njezine plave oči su predamnom. Pjesma Majko jedina i Miroslav Škoro, da, to smo već odsvirali, ali nažalost vremena više nema, pa ćete možda prepoznati se u nekoj od pjesama koje ćete čuti u našem programu u nastavku. Pozdravi vama u Slavoniji. Dakle, Pericomo i For the Good Times, dok vas pozdravlja prijepodnevna ekipa HKR-a, Filipe Čimović, glazbeni urednik, Eva Leš, tehnička podrška, Vlatko Ivan, dežurni novinar, Tihana Semijalac. Družili smo se zajedno od 6 sati. Uživajte uz dobru glazbu i program Hrvatskog katoličkog radija.

0: AKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu. Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
2: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim. Tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
5: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
6: U Hormuškom tjesnacu danas mirno, a svijet iščekuje odgovor Irana na najnoviji prijedlog Sjedinjenih Država oko okončanja dvomjesečnog sukoba. A Međunarodni prometni forum upozorio da će trebati više mjeseci da se nakon zastoja kroz Hormuški tjesnac uspostavi normalan promet. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Španjolska započela evakuaciju putnika s kruzera pogođenog hantavirusom. Brod se usidrio na Tenerifima. U sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva danas se igraju dva susreta. Osijek dočekuje Istru, a Gorica Slaven Belupo. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
5: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugić. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, lokalno i pljuskove s grmljavinom češće u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, a u Dalmaciji navečer jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

A kako ljepše započeti naše poslijepodnevno druženje ako ne sa kraljicom svibnja. Hvaljen Isus i Marija, dragi moji, ja sam Mirko Miloloža. Jako se veselim današnjem druženju. Danas je itekakva proslava s Hrvatskim katoličkim radijem. Zašto? Zato što slavimo šestu vazmenu nedjelju, slavimo Gospu Trsacku, slavimo Ivana Merca, a i slavimo Majčin dan. O svemu ćemo tome govoriti tijekom ovoga dana, a evo ja bih nekako počeo sa Mercom. Već sam govorio u eteru kako nekako imam poseban odnos s njim i itekako sam mu dužan, kako i na ovome svijetu, tako i u vječnosti. Ja sam se njemu nakon završenog fakulteta molio za posao 3 godine, uvijek slušajući kako je Merc itekako zagovornik ljudi koji traže posao. I ja sam mu došao na grob i rekao: Merče, pa ti sve uslišavaš, a mene nećeš. I naravno, dogodilo se to da nada ne postiđuje. Ja sam potpisao ugovor sa tvrtkom u kojem radim upravo na njegov blagdan. I prvo što sam učinio, otišao na njegov grob i ispričao se. A sada eto, zastani na trenutak u sredini dana, ne zato da sve stane, nego da se srce ponovno posloži. Gospodine, po zagovoru blaženog Ivana, uđi u naš dan tamo gdje smo umorni, rastreseni ili nesigurni. Daj nam čisto srce i jasnu misao, da te ne tražimo samo riječima, nego životom. Nauči nas biti vjerni u malim stvarima, jer tu se gradi svetost. Ako si u žurbi, ne zaboravi, i 5 sekundi predanja Bogu može promijeniti smjer cijeloga dana. Blagoslovljen ti ovaj nastavak dana, naravno uz Hrvatski katolički radio, a ja vas ostavljam u društvu Mire Ungara i Dolina moga djetinjstva. Pa prisjetimo se i svi zajedno naših uspomena.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 12 nam je sati i 25 minuta, što znači da za točno 5 minuta počinje naš Vremeplov. Između ostalog, prisjetit ćemo se i prvog zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Jurija Haulika. U 13 sati su i prve poslijepodnevne vijesti, a nakon toga slušamo malo o blagu socijalnog nauka crkve. U 14.30 poslušat ćemo domoljubne minute, a u 15 sati svi zajedno vjerujemo molimo devetnicu Božjega milosrđa, te vas već sad, kao inače, već pozivam i molim, šaljite svoje molitve na nakane na WhatsApp 099-460-9988. Dok vi slušate pjesme, ja ću ih vjerno zapisivati. U 16 sati saznaćete najnovije vijesti iz života crkve, a u 16.30 slijedi u svjetlu Božje riječi. U 17 sati nam je dnevnik, a u 17.30 čestitamo rođendan našim dragim prijateljima. A kad sam već kod najave, ne znam jeste li spremni za ovo.
1: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
2: susreti s vama naša su radost.
3: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
4: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
1: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
5: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
2: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
6: Trsat mi je u srcu.
1: HKR kod vas
2: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeri je da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1904. preminuo je hrvatski poduzetnik i političar Ante Šupuk, koji je napravio prvu hidroelektranu u Europi. Prvi zagrebački nadbiskup i kardinal Juraj Haulik preminuo je 1869. A 1931. u Požegi se rodio ugledni urednik, prevoditelj i književnik Zlatko Crnković.
0: Vremeplov.
8: 1904. preminuo je Ante Šupuk, hrvatski poduzetnik i političar koji je 1895. napravio prvu hidroelektranu u Europi. Podrijetlom iz ugledne šibenske obitelji, Šupuk se rano posvetio obiteljskom gospodarstvu, ali i politici. U počecima svog političkog djelovanja bio je pristaša autonomaša, a potom se priključio Narodnoj stranci. Kao narodnjak bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru u Zadru, a od 1879. zastupnik Šibenika i Zadra u zastupničkom domu Carevinskog vijeća u Beču. Ante Šupuk bio je i prvi hrvatski gradonačelnik Šibenika. Upravo je on pokrenuo gospodarski i komunalni razvoj grada. Za njegova mandata u općinsku administraciju uveden je hrvatski jezik kao službeni. Također je Šibenik priključio na željezničku prugu, postavio je vodovod i izgradio bolnicu. Njegovo poduzeće Ante Šupuk i sin sagradilo je na rijeci Krki 1895. prvu hidroelektranu Krka. Tako je Šibenik kao jedan od prvih gradova u svijetu dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju. Godine 1904. njegovo je poduzeće sagradilo i novu hidroelektranu Jaruga 2, koja i danas radi.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: U hrvatskoj povijesti kulturi osobito časno mjesta pripada i prvom zagrebačkom nadbiskupu i kardinalu Juriju Hauliku. On je rođen u Trnavi, gdje je započeo i teološke i filozofske studije i nastavio u Beču i Pešti. Godine 1837. imenovan je zagrebačkim biskupom. Sljedeće godine 1838. dolazi u Zagreb, gdje je i umro 11. svibnja 1869. godine. U nastupnoj propovjedi u zagrebačkoj katedrali kazao je biskup Haulik i ove znamenite riječi, navodim: "Vas pako molim i zaklinjem da me smatrate svojim i onim koji domovinu vašu smatra svojom domovinom, koji sam duhom i srcem i snagom vaš." Bitno je pridonio da je godine 1847. hrvatski jezik proglašen službenim jezikom u Hrvatskoj. Da unaprijedi školstvo, u Zagreb je doveo sestre milosrdnice Svetoga Vinka Paulskog, te im izgradio samostan i crkvu. Slagao se s politikom bana Jelačića i novčano mu pomagao u obrani zemlje od mađarskog hegemonizma. Bio je nadbiskup Juraj Haulik odlučan protivnik južnoslavenske politike. Stoga je u saboru 1861. godine kazao i sljedeće: "Ima ih koji si vrlo mnogo obećavaju od združenja jugoslavenskih naroda. Po mojem uvjerenju je stalno da se tako važne promjene bez proljevanja čovječe krvi i drugih nebrojnih nevolja i bez uplika europskih velesila neće moći dogoditi." Povijest je potvrdila opravdanost Haulikovih upozorenja. Vremeplov.
1: Godine 1931. u Požegi se rodio urednik, prevoditelj i književnik Zlatko Crnković. Diplomirao je 1956. anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1969. bio je urednik u nakladnom zavodu Znanje, gdje je pokrenuo više biblioteka, među kojima je najveću popularnost doživjela edicija romana Hit. Bio je jedan od najplodnijih hrvatskih književnih prevoditelja. Uz niz aktualnih hitova preveo je i mnoga djela svjetskih klasika: Tolstoja, Turgenjeva, Dostojevskog, Gogolja, Ljermontova, Solženjicina i mnogih drugih. Objavio je zbirku memoarskih zapisa Knjige mog života, korespondenciju s Ivanom Aralicom, pisac i njegov urednik, memoarsku prozu Prošla baba s kolačima i memoarsku knjigu Carske mrvice, urednička zapamćenja. Nagradu Društva hrvatskih književnih prevodilaca dobio je 1971. i 1986. a 2006. i nagradu Kiklop kao urednik godine. Kada je preminuo, u novinama je pisalo da nema obitelji koja ne posjeduje barem jednu knjigu s njegovim potpisom. Ime Zlatka Crnkovića na koricama knjige značilo je da smo u sigurnim rukama. Vremeplov. I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1092. posvećena je katedrala u engleskom gradu Lincolnu. Ta je crkva tijekom dugog razdoblja bila najviša zgrada na svijetu, jer joj je početkom 14. stoljeća dodan središnji toranj visok navodno 160 metara. Dva spojena brata, Chang i Eng, rođena 1811. u kineskoj pokrajini u Siamu, odgovorna su za naziv Siamski blizanci. Jedan od najvažnijih hrvatskih skladatelja, Josip Štolcer Slavenski, rodio se 1896. u Čakovcu u pekarskoj obitelji koja je njegovala glazbenu kulturu. Štrajk rudara u poduzeću Istarski ugljenokopi Raša, koje je obuhvaćalo rudnike Labin, Ripenda, Raša i Tupljak, završen je 1987. nakon 34 dana. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Znate, mislim, pjevao nam je Žak, a na vas misli današnja poslijepodnevna ekipa, a to je Danijela Dujmović-Ojvan koja za vas priprema vijesti, Hrvoje Josip Bišćan vijesti iz života crkve, glazbeni urednik nam je Filipe Čimović, a Domagoj Matijević tehnička podrška. Evo, moram priznati kako me baš obraduju vaše WhatsApp poruke, tako mi se javio i Jozo koji kaže kako imam umirujući glas i da bi bilo lijepo da sam bio svećenik. Eto, dragi moj Jozo, razmišljao sam ja i o svećeništvu, naravno, ali da sam postao svećenik ne bi bio voditelj na HKR-u. Mislim da je sve trebalo biti upravo tako kako je. Vjerujem da je moj poziv prvenstveno bračni poziv, pa eto, hvala dragi Jozona, shvatit ćemo ovo kao kompliment. Kako Jozo, tako i ja ovim put naravno pozdravljam sve naše majke, tako on govori o svojoj majci koja je živjela vjeru i njega odgajala tako dok je bila živa. Pa eto, molit ćemo se, dragi Jozo, i za vašu majku u krunici Božjega milosrđa. Žak nam je pjevao, kao što sam rekao, na te mislima. Mene zanima što vi dalje mislite. Javite nam se na 099-460-9988. Posebno bih volio da nam se javi možda neko iz župe Blaženog Ivana Merca u Španskom ili sa Trsata. Evo, dobrodošli ste. Jedva čekam vidjeti vaše poruke, čuti vaše dojmove, a ako ste u mogućnosti, podijelite koju fotografiju s vama, s nama. Ja s vama ne mogu, ali eto, tako je kako je. A u nastavku slušamo Rajka Suhodolčana i Kad bi ove ruže male, a nakon toga i Fijaker stari i Ravnica. Uživajte u izboru Filipa Ečimovića.

Ima dana pjevala je Vera Svoboda, ima li gužve na autocestama, saznajte upravo sad. Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće i to kod odmorišta Krka, kolona je duga oko 3 km. Vozila se isključuju na čvoru Skradin, obilazak je državnim cestama 56, 33 i prema naplatnim postajama Skradin kolona je duga oko 2 km. Pješak je viđen na autocesti A3 na čvoru Zagreb Istok na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A na Istarskom Ipsilonu A8 s riječke strane do 15 sati zbog radova zatvoren je ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre Pule u smjeru Zagreba i izlazni krak naravno iz smjera Zagreba u smjeru Pule te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Što se tiče obilazaka za osobna vozila između čvora Matulje i Veprinac državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad Rogovići, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Jučer smo proslavili Svetoga Kristofora, on je inače zaštitnik putnika, pa neka vas i dalje čuva ne samo na svoj spomendan, nego svakoga dana.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je u jutrašnjoj pucnjavi u Krapini ubijen šef kriminalističke policije, policijske uprave Krapinsko-Zagorske, Robert Grilec. Ministar je izrazio sućut obitelji, kolegama i prijateljima ubijenog policajca.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Mediji navode kako se ubojstvo dogodilo jutros u jednom krapinskom kafiću u koji je ušao muškarac, izvadio pištolj i spalio 3 metka u šefa kriminalističke policije koji nije bio na dužnosti i nije bio naoružan. Nakon pucnjave napadač je prema neslužbenim informacijama pištolj okrenuo prema sebi. Na mjestu događaja stigla je hitna pomoć, a potom i helikopter kojim je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. U Hormuškom tjesnacu danas je relativno mirno, a svijet iščekuje odgovor Irana na najnoviji prijedlog Sjedinjenih Država oko okončanja dvomjesečnog sukoba. No glasnogovornik iranske vojske danas je zaprijetio da će brodovi iz zemalja koje se pridržavaju američkih sankcija protiv Irana od sada se suočavati s poteškoćama pri prelasku Hormuškog tjesnaca. Iranski zastupnici objavili su da rade na zakonu u kojem će se formalizirati iransko upravljanje tjesnacem s klauzulama koje uključuju zabranu prolaska plovilima neprijateljskih država. Ukrajinski dužnosnici izvijestili su o ruskim napadima bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata, unatoč trodnevnom primirju između Kijeva i Moskve kojemu su posredovale Sjedinjene Američke Države. Unatoč izvješćima, ukrajinski dužnosnici nisu javno komentirali bilo kakvo kršenje primirja koje bi trebalo uključivati razmjenu od 1000 ratnih zarobljenika s obje strane. Po prvi puta u ispitivanju javnog mnijenja desničarska stranka Alternativa za Njemačku AfD vodi punih 5% bodova ispred vladajuće demokršćanske unije CDU-CSU, javljaju njemački mediji. U ispitivanju javnog mnijenja instituta INSA na pitanje za koga bi glasovali da se ove nedjelje održavaju parlamentarni izbori, 28% ispitanih je zaokružilo upravo AfD, dok bi vladajuća demokršćanska unija dobila tek 23% glasova. Naime, godinu dana nakon preuzimanja vlasti, vlada Friedricha Merca bilježi rekordnu razinu nezadovoljstva među građanima, a Merc spada među najnepopularnije kancelare u posljeratnoj Njemačkoj.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, lokalno i pljuskove s grmljavinom češće u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, a u Dalmaciji navečer jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između

0: 21 i 26.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Evo nas, dragi moji, 13 sati i 8 minuta, stiže zaista veliki broj vaših poruka, što mi je zaista drago vidjeti. Bez vas bi svaki dan bio prazan, piše Đurđica iz Gornje Stubice. Ovim putem upućuje i najljepše želje za majčin dan dragoj staroj majci Ani, koja će za nekoliko dana proslaviti 91. rođendan. I mi se, naravno, draga Ana, pridružujemo čestitkama. Piše nam i slušateljica koja također čestita majčin dan, posebice zagovor Majke Božje Trsatske, i eto, kaže kako njene majke već dugo nema, ali ona je svejedno nekako u stavu zahvalnosti jer su podigli 7 djeca, jedan od njih je čak i brat i svećenik. Sve su ovo velike milosti, dragi moji, veliki blagoslovi u našim životima. Koliko god da je možda ponekad i teško i ostanemo i bez svojih bližnjih ili smo možda u nekoj bolesti, ali vidite da ipak kroz sve to nekako siju te nekako zrake Božjeg sunca, nazovimo to tako, u vašim životima, jer i kroz vaše poruke vidi se da ne gubite taj duh radosti, a to je ono što je najbitnije. A ja vjerujem da i Hrvatski katolički radio nosi tu zraku radosti Duha Svetoga i zato i opstajemo toliki niz godina. Javila nam se još jedna slušateljica koja nam šalje cvijeće, piše kako uživa s nama i sjedi upravo sa svojom majkom za ručkom koja ima 91 godinu. Evo, nekako ova poruka se upravo nadovezuje i na onu prijašnju. Dakle, budimo s našim bližnjima, što nekako kvalitetnije provedimo vrijeme s njima. Znamo da je ubrzan život i da možda nekako ne stiže se puno toga kroz tjedan, ali barem za vikend probajmo to nadoknaditi. Posebno to mislim na naše stare i bolesne, koji itekako iščekuju svaki trenutak da bi proveli što više vremena s nama. Kao što sam već rekao, u 13 sati i 15 minuta počinje nam emisija Blago socijalnog nauka crkve. Danas je tema Toplinski valovi, a do tada slušamo Dalibora Prohasku i Žena za ljubav, jer vi ste, drage moje žene, drage moje majke, upravo to, stvorene za ljubav.

0: Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Blago socijalnog nauka crkve danas vam govori Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka crkve. Rekordni toplinski valovi od Mediterana do Arktika uz smanjenje ledenjaka i snježnog pokrivača, tako stanje klime u Europi u 2025. godini sažima novo zajedničko izvješće Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze i Svjetske meteorološke organizacije. Izvješće pruža sveobuhvatan pregled ključnih promjena klimatskih pokazatelja koji, uz ostale, uključuju morske ekosustave, rijeke i jezera te rizik od šumskih požara. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava. Opasno visoke temperature zraka, suše, toplinski valovi i rekordne temperature oceana utječu na regije od Arktika do Mediterana, te je, kao i mnogi drugi dijelovi zemlje, Europa izložena sve većim utjecajima klimatskih promjena koje ostavljaju posljedice na društva i ekosustave. Najmanje 95% Europe iskusilo je iznadprosječne temperature u 2025. Primjerice, rekordni toplinski val u Finskoj, Norveškoj i Švedskoj s temperaturama koje su prelazile 30 Celzijevih stupnjeva i unutar arktičkog kruga trajao je 3 tjedna. Sve europske regije zabilježile su neto gubitak mase ledenjaka, a Island je u 2025. imao drugi najveći gubitak ledenjaka u povijesti. No temperatura nije rasla samo na kopnu. Zagrijavala se i površina mora, za europsku regiju najviše u povijesti, dok je 86% regije imalo jake morske toplinske valove. Riječni vodotoci diljem Europe bili su ispod prosjeka tijekom 11 mjeseci, a 70% rijeka imalo je ispod prosječne godišnje protoke. Tisuće ljudi diljem Europe bili su pogođeni olujama i poplavama, a šumski požari spalili su najveću površinu ikad zabilježenu, nešto više od 1 milijun hektara. Klimatske promjene glavni su uzrok degradacije bioraznolikosti koja je ključna i za održanje čovječanstva. U socijalnoj enciklici Laudato Si, Papa Franjo istaknuo je da je klima opće dobro, da svima pripada i da je svima namijenjena, te da je čovječanstvo pozvano osvijestiti potrebu za promjenom načina života, proizvodnje i potrošnje, kako bi se borilo barem protiv ljudskih uzroka globalnog zatopljenja koji ga proizvode ili pogoršavaju. Naime, postoje i drugi uzroci, poput vulkanske aktivnosti, varijacije u zemljinoj orbiti i osi, kao i solarni ciklusi, podsjetio je Papa Franjo. Međutim, brojne znanstvene studije ipak upućuju na to da se najveći dio globalnog zatopljenja događa zbog velike koncentracije stakleničkih plinova koja je posljedica ljudskog djelovanja koje uključuje razvoj temeljen na intenzivnom korištenju fosilnih goriva za dobivanje energije te krčenju šuma. Klimatske promjene su globalni problem s ozbiljnim ekološkim, društvenim, ekonomskim, političkim i razdiobnim implikacijama, upozorio je Papa Franjo, podsjećajući na to da su jedan od glavnih izazova čovječanstvu. A najteže posljedice u sljedećim desetljećima osjetit će oni najsiromašniji, koji su najmanje odgovorni za njih. Mnogi siromašni žive na područjima koja će biti najteže pogođena, a kako im egzistencija ovisi o prirodnim dobrima i onome što im ekosustav daje, nemaju drugih sredstava koja bi im omogućila prilagodbu na klimatske promjene. Nažalost, vlada opća ravnodušnost, a izostanak reakcija na takvo stanje naše braće i sestara znaki gubitka osjećaja odgovornosti za bližnje, zaključuje Papa Franjo, te dodaje da se čini kako su mnogi od onih koji posjeduju više dobara i ekonomsku ili političku moć uglavnom zaukupljeni prikrivanjem problema i skrivanjem njihovih pokazatelja, ulažući tek napor u smanjivanje nekih negativnih utjecaja klimatskih promjena. Papa Franjo je socijalnom enciklikom Laudato Si sve ljude pozvao na brigu za zajednički dom. Jednom Laudato Si u svibnju se obilježava obljetnica njezine objave. Ove godine tjedan Laudato Si obilježava se od 17. do 24. svibnja s temom Od nade do djelovanja. Svi smo pozvani nadu pretvoriti u konkretna djela za naš zajednički dom. Promjenom svog životnog stila, mijenjajući društvo. Emisiju Blago socijalnog nauka crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve. U ovoj emisiji s vama je bila Tihana Mojsinović. Svako vam dobro.
1: Blago socijalnog nauka crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Danas zaista posebno mislimo na sve majke. One koje su s nama, koje nas prate svojim tihim žrtvama, brigom i ljubavlju koja često ostaje neizgovorena, ali nekako se ipak duboko osjeća, zar ne? Pa eto, još jednom, drage moje, sretan vam majčin dan i hvala vam za sve ono što činite. Često bez velikih riječi, ali s velikim srcem. Ali u isto vrijeme ne zaboravljamo ni one kojima danas nedostaje majka, takvih je puno. Evo, jako puno slušatelja se upravo javlja sa tom nakanom kako im nedostaje njihova majka. Ali, drage moji slušatelji, ne možete reći da ste bez njih i itekako ste proveli određeni dio života s njima. Bog vas je natapao ljubavlju preko njih. A što sad vi možete činiti? Možete moliti za njih. A svima vama koji nosite tu, ajmo reći, prazninu, sjećanje ili tiho bol, crkva nudi utjehu majci svih majki. Njoj možemo povjeriti ono što ne znamo izreći, ono što boli i ono što nedostaje. Marija ne zamjenjuje, ali prati. Ne briše rane, ali stoji uz njih. Zato danas zahvalimo za majke koje imamo i povjerimo Mariji one koje više nemamo. A kome da ih povjerimo? Pa naravno, našoj Mariji. Zato i slušamo Zaštiti me.

0: Dragi moji slušatelji, roditelji ili oni koji će to tek postati, podijelio bih s vama savjete Marije Montessori čiji smo godišnjicu smrti obilježili ovoga tjedna. Djeca uče iz onoga što ih okružuje. Ako dijete često grdimo, ono uči kako osuđivati druge. Ako ga hvalimo, uči kako cijeniti. Ako se prema djetetu pokazujemo neprijateljski, naučit će se tući. Ako ste iskreni, naučit će što znači pravednost. Ako ga često ismijavate, ono postaje stidljivo. Ako se dijete osjeća sigurnim, uči vjerovati ljudima. Ako mu govorimo sram te bilo, ono će naučiti da se uvijek osjeća krivim. Ako ga se često ohrabruje, imat će veliko samopouzdanje. Ako mu pružite podršku, bit će samouvjereno. Ako dijete živi u prijateljskom okruženju i osjeća da drugima treba, naučit će kako pronaći ljubav. I nikada nemojte pričati loše o djetetu, bilo u ili izvan njegova prisustva. Koncentrirajte se na to da razvijate dobro u njemu. Tako neće biti mjesta za loše. I naravno, uvijek ga saslušajte i odgovorite na dječje pitanje ili molbu ukoliko vam se ono obrati. Poštujte dijete čak i kada napravi grešku. Tako će vrlo brzo moći i ispraviti tu pogrešku. Uvijek budite spremni pomoći mu, kada je naravno pomoć potrebna, i povući se kada vidite da se dobro snalazi. Pomozite mu da rano ovlada stvarima. To ćete učiniti tako što ćete se pobrinuti da je svijet oko njega ispunjen pozitivnošću, mirom i ljubavlju. Uvijek se lijepo ponašajte pred djetetom. Pokažite mu kako da postane najbolja osoba koja može biti. Neka vam ovi savjeti budu smjernice u odnosu s vašim djetetom koje vam je Bog povjerio. I zapamtite, ljubav sve pozlati.
1: Tvrda je kora od kruha, što tjera nas na dalek put, al osmijeh

0: Dragi slušatelji, u molitvi Krunice Božjeg milosrđa svakoga dana u 15 sati u našem programu stavljamo sve vas u naše nakane. Imate li osobnu nakanu koju biste htjeli prebrojiti našim zajedničkim prošnjama Gospodinu, pozivamo vas da je napišete i pošaljete SMS-om na naš broj 099-460-9988. Budimo zajedno u molitvi.
1: Budimo zajedno u molitvi jer milosrđe koje dolazi iz srca uskrsloga Krista ne poznaje granice, ne pita, ne traži, samo grli i oslobađa. I zove te da mu se predaš upravo sada. I predaj mu se u slavljenju, u slušanju ove pjesme.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Krapini je jutros ubijen voditelj kriminalističke policije, policijske uprave Krapinsko-Zagorske. U kafiću ga je s tri metka dok je bio izvan dužnosti ubio njegov sumještanin. Nakon toga istim vatrenim oružjem nanio je i sebi ozljede od kojih je kasnije umro u KB Dubrava u Zagrebu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je ovo napad na sigurnost te da policija istražuje sve okolnosti. Izjavu je dao i krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
1: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu da se onda i taj dio smiri. I evo, još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: Papa Lav XIV. Čestitao je danas Majčin dan svim majkama, posebice onima koje se nalaze u teškim životnim okolnostima. A Majčin dan koji se obilježava svake druge nedjelje u svibnju u Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja ukazuje na šire demografske i društvene promjene. Žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke.
2: Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno nešto više od 32.000 djece, upola manje nego primjerice 1971. godine, što je dugoročni pad koji upućuje na šire demografske i društvene promjene. Istodobno, dok su žene 1971. prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas prvo dijete rađaju u prosjeku s 30 godina. Više od polovice ukupno rođene djece u Hrvatskoj rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo svaka druga majka koja je rodila u 2024. ima visoko obrazovanje. Iz Državnog zavoda za statistiku navode kako statistika i brojevi pomažu razumjeti kako se društvo mijenja, ali da Majčin dan nije suhoparna statistika, nego podsjetnik da iza svih tih promjena stoje stvarne žene, koje svakodnevno balansiraju između obitelji i posla i rade najvažniji posao na svijetu, oblikuju buduće generacije.
0: Ukrajinski dužnosnici izvijestili su o ruskim napadima bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata, unatoč trodnevnom primirju između Kijeva i Moskve kojemu su posredovale Sjedinjene Države. A jedini europski državnik koji je bio na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi bio je slovački premijer Robert Fico. U video poruci objavljeno je na Facebooku, slovački premijer je napisao kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Rusije i Europe. Namjeru Europske unije da se potpuno odrekne ruskih energenata smatra isključivo ideološkom i štetnom za europsku konkurentnost. Podsjetimo i da Slovačka i dalje uvelike ovisi o ruskoj nafti, te da Ukrajinu smatra odgovornom za svoje ekonomske probleme, jer je početkom godine zaustavila tranzit ruskog plina preko svog teritorija.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugić. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, lokalno i pljuskove s grmljavinom češće u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, a u Dalmaciji navečer jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: slušamo vas, Hrvatski katolički radio, vaš radio, HKR.
1: A danas se prisjećamo jednog od najpoznatijih marijanskih predaja na hrvatskom tlu, dolaska Nazaretske kućice na Trsat. Riječ je o kućici Svete obitelji iz Nazareta, mjestu navještenja, koje je u kršćanskoj predaji stoljećima bilo posebno štovano. Prema predaji kućica je najprije čudesno prenesena u Dalmaciju, a zatim na Trsat gdje je ostala 3 godine. A ondje se pojavila na današnji dan 1291. Zanimljiv je i susret tadašnjega vremena s tim događajem. Knez Nikola I. Frankopan, gospodar Trsata, šalje poslanstvo u Svetu zemlju kako bi provjerio podrijetlo kućice. U predaji se spominje i župnik Aleksandar koji je po dolasku doživio osobno ozdravljenje, što je dodatno učvrstilo pobožnost i uvjerenje naroda da se zaista radi o svetom mjestu. Što se događa? 1294. kućica nestaje s Trsata i prema istoj predaji prenesena je u Loreto u Italiju, gdje se i danas časti kao svetište. Bio sam ondje prije nekoliko godina, vjerujte mi, zaista je posebno. Ali naravno, Trsat time nije izgubio svoje značenje, naprotiv, pobožnost je nastavila rasti. Papa Urban V. 1367. šalje na Trsat čudotvornu sliku Majke milosti, koja postaje središte novog svetišta Gospe Trsatske. A kasnije je ta pobožnost i potvrđena krunjanjem slike 1715. A Trsat, kao što i sami znate, postaje jedno od najvažnijih hodočasničkih mjesta u Hrvatskoj. A kako i ne bi. A možda je ovo nekako i najjednostavnija poruka Trsata danas. Bog dolazi blizu čovjeku, često na neočekivan način, i ostavlja mjesto na kojem se srce ponovno može smiriti. Pa, dragi moji Riječani, a i svi drugi koji itekako štuju Gospu Trsatsku, neka vam je blagoslovljen današnji dan. Vjerujte mi, nije slučajno da slavimo Majčin dan baš na spomendan Gospe Trsatske. I s razlogom govorim o njoj upravo u ovome satu, u satu koji inače posvećen domovini, hrvatskome narodu, domoljubnim pjesmama. Neka, evo, Gospa Trsatska štiti sve nas ili u domovini ili u svijetu, to je trenutno manje bitno. A posvetimo joj iduću pjesmu.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaše radine. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: Nadam se da i ti pjevaš kako dobar je Bog, a vjerujem kako se i učiš poniznosti, to jest život nas uči poniznosti, a uči nas Jelan Hržica upravo sa idućom pjesmom i to do domoljubnih minuta našeg Borne Marinića. Hvala ti kao i uvijek što si ovog nedjeljnog poslijepodneva s nama, mi zaista to cijenimo, zato i jesmo ovdje zbog vas. I nas to također uči poniznosti da ovaj posao, to jest poziv, radimo još kvalitetnije. Ostani dalje uz HKR.
1: Ti si potpuno

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 1991. pod predsjedanjem predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana održana je sjednica Vrhovnog državnog vijeća na kojoj je razmotreno aktualno političko stanje u zemlji te su utvrđene mjere što ih u vezi s tim trebaju poduzeti državni organi. Članovi vijeća ocijenili su da zaključci predsjedništva SFRJ pružaju nadu za stabilizaciju prilika i političko rješenje državne krize. Zaključeno je da će Republika Hrvatska predložiti saveznim organima suradnju u više hitnih mjera i akcija za osiguravanje prohodnosti prometnica, suzbijanje terorizma, krivično gonjenja odmetnika iz drugih republika.
0: Istog dana predsjednik Franjo Tuđman u intervju u Le Monde naglasio je da samo dijalog vodi rješenju jugoslavenske krize, te da su osjetno smanjeni izgledi da vojska spriječi demokraciju u Hrvatskoj i Jugoslaviji.
1: U Kninu je osnovana prva pomorska milicija SAO Krajine, jer imamo 20 km obale, objasnio je njezino osnivanje novinarima Milan Martić, samozvani sekretar SUP Krajine, koji je istog dana formirao u Bratiškovcima policijsku ispostavu.
0: Ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske dr. Davorin Rudolf uputio je pisma glavnom tajniku UN-a Perezu de Cuellaru, predsjedniku Europskog parlamenta u Strasburu Eurikeu Baronu Crespu i predsjedniku Komisije Europske zajednice Jacques Delorsu, u kojima je zatražio da UN i važne europske institucije ponude svoje usluge radi mirnog i demokratskog razrješavanja jugoslavenske krize.
1: Otto von Habsburg, poslanik Bavarske kršćansko-socijalne unije u Europskom parlamentu, tražio je 10. svibnja 1991. da Europska zajednica bezuvjetno prizna nezavisnost Hrvatske i Slovenije.
0: Pripadnici milicije SAO Krajine opkolili su selo Uništa kraj Knina, nastanjeno hrvatskim stanovništvom, zatvorili mu vodu i prekinuli dovode električne energije.
1: Na današnji dan 1990. godine izborna komisija obznanila je izborne rezultate prvog i drugog izbornog kruga u Hrvatskoj. Pobjednik je bila Hrvatska demokratska zajednica na čelu s doktorom Franjom Tuđmanom.
0: Prvi izborni krug održan je 22. travnja, a drugi 6. svibnja, no parlamentarni izbori 1990. godine nisu bili hrvatski u današnjem smislu te riječi. Naime, to su bili izbori za zastupnike u Saboru Socijalističke Republike Hrvatske, koja je tada bila još uvijek u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ono po čemu su ovi izbori značajni, ogleda se u činjenici da su to bili prvi višestranački izbori u Hrvatskoj. Održavanjem ovih izbora te konstituiranjem tako izabranog višestranačkog sabora Republike Hrvatske započela je novija hrvatska povijest, odnosno proces osamostaljivanja Hrvatske.
2: Pozdrav!
3: Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Konavni vok!
5: Ajmo! Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: A povodom svjetskog dana astme koji se obilježava svakog prvog utorka u svibnju, za naš radio emisiju Zdravlje i bolesti, dr. Neven Miculinić, inače voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb, a i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora, pojasnio je čemu bi bila prevencija astme.
1: Buduće majke, trudnice ne bi smjele pušiti, čak i pasivno pušenje trudnice kad je u okolini pušača moglo bi dovesti do pojavnosti astme u kasnijem životu nerođenog djeteta. Drugo, majka bi se isto trebala čuvati respiratornih infekcija i slično, a i kasnije kad se dijete rodi trebamo paziti da uz adekvatnu prehranu i onda izbjegavanje nekih respiratornih infekcija koliko je god to moguće u djece do početka osnovne škole. Znači, vrlo jednostavno, ako netko ima u obitelji neku prehladu ili nešto, nemojmo tu djecu voditi u društvo toga. Ili isto tako, znamo da to ne možemo pak izbjeći, dječji vrtići, oni su isto često puta, neću reći rasadište, ali zna se desiti da tu ima virusa, pa ti virusi često puta djeca ga donesu na svoje roditelje, djedove, bake, ali i neke bakterije. Drugo, što je možda važno, zagađeni zrak. Boraviti što više u prirodi, voditi svoju djecu redovito na izlete, recimo u šumu, negdje u prirodna okruženja, planinarenja i slično, i poticati fizičku aktivnost. U zdravu prehranu najvjerojatnije da je to donekle metoda kako možemo spriječiti nastanak same hipersenzibilizacije i nastanka astme.
0: Ako se boriš s astmom, znaj da ti ta dijagnoza ne mora određivati život. Astma je bolest koja traži disciplinu, ali uz dobru kontrolu ne mora uzimati slobodu. I zato, dragi moji slušatelju, nemoj odustajati od normalnog života. Samo ga živi pametnije, naravno uz brigu o sebi i redovite kontrole. A ja ne bi bio ja kada ne bi spomenuo i sveca zaštitnika, pa tako se možeš moliti naravno svetome Blažu, zaštitniku dišnih putova, a i Bernardici Subiru koja je upravo i nekako i oboljevala od ove bolesti, borila se s njome i nekako u svojoj poniznosti prikazivala. A čitavu emisiju naravno možeš poslušati u našem arhivu emisija i dragi moji slušatelju, želim ti da doživiš svoje zlatne godine.

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Uskoro ulazimo u sad Božjega milosrđa, trenutak koji sam Krist naziva snagom za naše ruke, srca i duše. Pošalji poruku na 099 460 9988.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhaće umjereni jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu od sredine dana i južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23 stupnja.

U ljudskom životu sadašnjost je uvijek najvažniji čas. Uvijek je najvažniji onaj čovjek koji upravo pred tobom stoji, a najpotrebnije djelo uvijek je ljubav. Lav Nikolajević, Tolstoj.

Dragi moji, točno je 15 sati i počinje sat Božjega milosrđa. A u našoj

0: operacije. Za ozdravljenje 13-godišnje unuke koja pati od depresije i za njezine roditelje. Molimo za izljev blagoslova na zaručnike, za zdravlje jetre voljenog supruga, za izlječenje ovisnosti, za pronalazak supružnika. Molit ćemo i za milost ispovjedi starih roditelja, obraćenje sina i krštenje unuka. Za miran san, za borbu protiv psovanja, kockanja i pušenja, za rješenje problema na radnome mjestu, za financije. Molit ćemo i za snagu i mudrost da se po njegovoj pregorkoj muci razbukta ljubav u svakome srcu. Naravno, nećemo zaboraviti ni one za koje nitko ne moli, zatim za umiruće, a posebno za sve koji će još danas umrijeti. U svaku krunicu uključujemo i duša u čistilištu. Ali ova krunica će također biti i zahvala. Zahvala za sve milosti, za dobre nalaze, zahvala za duhovne vježbe i njigo. A sada umiri svoj duh, dušu i tijelo i uroni u Božje milosrđe.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli molitvena zajednica mladih Tobija iz župe Presvetog srca Isusova Visoka Split.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
3: Hljubi naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onom će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga

0: Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: buduj milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: buduj milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: buduj milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: buduj milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu. svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. O krvi i vodo što poteklo se iz srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Marijo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Točno to, Mama hvala ti pjevao nam je Don Mateo, zaista jedna životna pjesma u kojoj čovjek shvaća koliko je majka za njega učinila. Ako je majka još s tobom, pokraj tebe, možeš joj se ispričati za sve loše što si učinio, za sve zbog čega je ona morala trpjeti. Ako nije s tobom, možeš moliti za nju, možeš prikazati misu, možeš otići na grob i razgovarati s njom ako ti je tako lakše. Dakle, uvijek imaš priliku, ne zaboravi to. Jer i tebi je potrebno određeno vrijeme za oprost, za razgovor, za nekako razvitak vašega odnosa dok još imate priliku. I uvijek stavljaj taj odnos u srce milosrdnoga Isusa u čijem smo upravo satu. Neka on nekako bude most između tebe i tvoje majke ili bilo koje osobe s kojom se trenutno možda boriš ili si u nekom sukobu, eto neka ti on pomogne.

A sunce je bilo i u životu blaženoga Ivana Merza i za svoj kratkog zemaljskog života ostavio je bogatu ostavštinu, svoj duhovni dnevnik. A između ostalog tamo je zabilježio liste svojih odluka, a ja sam za vas izdvojio sljedeće. Na sasvim tvrdom ležati, cijelo tijelo dnevno ledenom vodom umivati, izjutra ništa ne jesti, u petak glad osjećati, češće u najboljem teku prestati, gimnasticirati svaki dan u kojim god prilikama, o sebi nikada ne govoriti. Samoručati i večerati, jednom mjesečno 24 sata ništa ne jesti ni piti, suvišak svojih dobara siromahu pokloniti, o svojoj boli nikada ne govoriti. Da pače, što manje govoriti, svaki dan barem se jednom posvema Bogu pomoliti, ići u neugodne situacije, ovo mi je nekako posebno zanimljivo. Vlastitu bol blagoslivljati, poniženje pred ljudima s veseljem primiti. A znate i sami, čim nam neko kaže neku krivu riječ, mi odmah reagiramo ili se naljutimo ili povučemo. Ne odati se nikada odviše jednostrano znanosti, biti sa životom u najužem kontaktu. I to je to, biti realan u suživotu sa stvarnošću, a Ivan to jest i bio.

Dragi moji, 15 sati i 46 minuta, nadam se da ste mi dobro, vjerujem da i jeste ukoliko slušate Hrvatski katolički radio. U 16 sati nam Hrvoje Josip Višćan donosi najnovije vijesti iz života crkve, a ja vas ostavljam u društvu jedne dame. Amire Medunjani, pjevat ćemo Što nam srce zna. Hvala što ste iz ovog poslijepodneva uz Dobar radio, samo za vas, dobre ljude.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Sve nešto tiho je, ko da riječi tvoje ne čujem i glas tvoj ko da gubi. Magla je, srce moje strahuje i jezik moj se plaši. I ja strepim, što bilo je što bit će, gdje jučer kako danas, a tek su.

Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata.

0: Poruke pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku.
1: Budite blagovjesnici Božje ljubavi u vašem narodu. Hvaljen Isus i Marija.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: U oči molitve Kraljice neba Papa naglasio da je Božja ljubav uvjet naše pravednosti, a ne obratno. Vjernici Bjelovarsko-križevačke biskupije 15. put hodočastili u Mariju Bistricu. Udruga Mladi za domovinu u Zagrebu održala drugi Merc Fest. Današnju katehezu u oči molitve Kraljice neba Papa je posvetio Isusovim riječima učenicima tijekom posljednje večere. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi.
3: Questa affermazione ci libera da un equivoco.
4: Ova nas tvrdnja oslobađa jedne

0: ne poznaje ni ali ni možda, koja se daruje bez želje za posjedovanjem i koja daje život ne tražeći ništa za uzvrat, napomenuje Sveti Otac i nastavio.
1: I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita.
2: Gospodnje zapovjedi stoga su poredak života koji nas iscjeljuje od lažnih ljubavi. One su duhovni stil, put spasenja. Upravo zato što nas ljubi, Gospodin nas ne ostavlja same u kušnjama života. Obećava nam branitelja, duha istine. To je dar koji svijet ne može primiti. Dok god ustraje u zlu koje tlači siromašnoga, isključuje slaboga i ubija nevinoga.
1: Esclude il debole, uccide l'innocente.
0: Tko pak odgovara na ljubav koju Isus ima prema svima, nalazi u Duhu Svetome saveznika koji nikada ne iznevjerava. Darujući nam pravu i vječnu ljubav, Isus nama dijeli svoj identitet ljubljenoga sina. Ja sam u Ocu svome i vi u meni i ja u vama.
1: Questa coinvolgente comunione di vita.
2: Ovo snažno zajedništvo života pobija tužitelja, odnosno protivnika, paraklita, duha suprotnog našem branitelju. Naime, dok je Duh Sveti snaga istine, taj tužitelj je Otac laži, koji želi suprotstaviti čovjeka Bogu i ljude jedne drugima, upravo suprotno od onoga što čini Isus, spašavajući nas od zla i sjedinjujući nas kao narod, braća i sestara u crkvi.
1: E unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella chiesa.
0: Predragi, puni zahvalnosti za ovaj dar, povjerimo se zagovoru blažene djevice Marije, majke božanske ljubavi, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac. A dijelove papinoga nagovora nakon kateheze donosi Aldo Sinković.
3: Papa Lav je potom izrazio duboku zabrinutost zbog sve većeg davala nasilja i terorističkih napada u regiji Sahela. S velikom zabrinutošću prati vijesti o porastu nasilja u regiji Sahela, osobito u Čadu i Maliju, koji su posljednjih dana pogođeni teškim terorističkim napadima, rekao je papa okupljenim vjernicima. U Čadu je naime tijekom posljednjih sukoba između zajednica u pokrajine Vadi Fira poginulo više od 40 ljudi, dok je u Maliju novi val napada džihadističke skupine povezane s Al-Qaidom odneo najmanje 70 života. Papa je izrazio blizinu žrtvama i svima koji pate zbog nasilja, te pozvao međunarodnu zajednicu i lokalne vlasti da ulože dodatne napore za uspostavu trajnog mira i razvoja. Jamčim svoju molitvu za žrtve i blizinu svima koji trpe. Nadam se da će prestati svaki oblik nasilja i potičem svaki napor za mir i razvoj na toj voljenoj zemlji, poručuje papa Lav, koji je također zahvalio stanovnicima Kanarskih otoka zbog pomoći i prihvata broda Hondius tijekom zdravstvene krize povezane s hantavirusom, te izrazio i radost zbog posjeta Španjolskoj u lipnju. Dakle, je uputio poseban pozdrav poglavaru Kopske crkve Tavardosu II. Izrazivši nadu da će što prije doći do potpunog ujedinjenja. Nakraju je čestitao majčin dan svim majkama, posebno onima koji se nalaze u teškim životnim okolnostima.
4: Slušate vijesti života crkve.
0: Vjernici Bjelovarsko-križevačke biskupije 15. su put jučer hodočastili u Hrvatsko nacionalno svetište u Mariji Bistrici. Hodočašće započelo pobožnošću križnoga puta i prigodom za sakrament pomirenja. Središnji događaj hodočašća bilo je svečano euharistijsko slavlje koje na prostoru crkve na otvorenom predvodio biskup Vjekoslav Huzjak. U homiliji je podsjetio da Marijanska svetišta hodočasnike privlači jer Marijina ljubav i briga privlače svakoga, pa i one koji su se udaljili od Boga. Iskustva majčinstva u današnjem svijetu često donose teške, bolne situacije u kojima se dar majčinstva iznevjerava. No Marija je primjer majke koja je prihvatila žrtvu i pridružila ju svome sinu Isusu kako bi s njime mogla dijeliti sve događaje važne za naše spasenje. Stoga Mariji ne dolazimo kao turisti, nego kao njezina djeca koja u njezinu zagovoru traži i nalazi utjehu te joj preporučuju svoje živote, zaključuje biskup Huzjak. A požeški biskup Ivo Martinović jučer je pohodio župu Svetih Petra i Pavla u Kaptolu, te u župnoj crkvi predvodio euharistijsko slavlje i krstio Josipa, peto dijete obitelji Svoboda. Euharistijskom slavlju prethodio je obred blagoslova triju novih zvona koja će biti postavljena na zvoni Kaptolačke župne crkve. Zvona su otkupljene iz prije nekoliko godina zatvorene evangeličke župe Trojstvo u njemačkom Granu Vitenu, kako bi u Kaptolačkom kraju nastavila

0: služiti Bogu i narodu. Roditelji i kumove biskup Martinović je potaknuo da pomažu djetetu prepoznavati Božji glas među mnogim glasovima svijeta. Posebno je ohrabrio roditelje koji su krstili svoje peto dijete, istaknuvši kako današnji svijet često izruguje kršćanske vrijednosti i ne razumije otvoreno životu. Ako vam se dogodi da vam se netko ruga što imate petoro djece ili zbog vaše vjere, budite svjesni da su se i Isusu rugali, da nas Isus na to upozorio, rekao je biskup, pozvavši okupljene da ostanu postojani na putu Božje istine i ljubavi. Na kraju homilije preporučuje roditelje i cijelu obitelj zagovoru blažene djevice Marije, upozorivši kako suvremena kultura i svijet često zaboravljaju na svetost i dostojanstvo svakoga ljudskog života, od nerođenog djeteta do starije i nemoćne osobe.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
0: Udruga Mladi za domovinu organizirala je jučer drugi Mercfest kao događaj posvećen životu, djelu i duhovnoj ostavštini blaženog Ivana Merca, jednog od najsnažnijih uzora katoličke mladeži u Hrvatskoj. Mercfest okuplja mlade, studente i sve zainteresirane s ciljem produbljivanja razumijevanja lika i nasljeđa Ivana Merca, laika koji svojim životom svjedočio duboku vjeru, intelektualnu ozbiljnost i predanost općem dobru. Kroz predavanje, zajedničko promišljanje, susret, sudionici su imali priliku promišljati o aktualnosti Mercovih ideala u današnjem društvu. Govori predsjednik udruge Gabriel Lukić.
2: Organizator ovog Mercfesta je udruga Mladi za domovinu koja postoji već preko 5 godina i evo, čast nam je zaista u ovoj predivnoj ustanovi u župi Blaženog Ustina Kažatića organizirati drugi Mercfest, festival u čast Blaženog Ivana Merca. To je samo jedan od projekata koju udruga Mladi za domovinu radi uz već poznate podcaste po kojima nas mnogi ljudi znaju. Također radimo i puno u župama, u molitvenim zajednicama kako bi smo formirali mlade po 3V modelu, po vrlinama, vrednotama, vještinama, sa ciljem prenošenja socijalnih nauka crkve na sva područja djelovanja. Jako smo zadovoljni odazivom, zaista je puno ljudi došlo, puno ljudi nam se javljalo i presretan sam kad vidimo veliki broj ljudi da se stvarno zainteresira za našeg blaženika za kojeg se nadamo da će uskoro postati i četvrti svetac crkve u Hrvata. Dojma sam da Ivan Merc nije toliko prisutan prema mladima, možda je ostao u sjeni blaženog Lojzija Stepinca koji je ujedno i rekao za Merca i za Mercova učenja su zaista suho zlato. Inače, Stepinac je bio dio Hrvatskog orlovskog saveza koji je osnovao Ivan Merc, tako da zaista mislim da malo ljudi zna ono tko je Ivan Merc, ali zaista njegova ostavština je ogromna. Nadam se da će ovaj festival doprinijeti tome da što više ljudi zna tko je.
0: Među govornicima je bio i Mercov postulator, pater Božidar Nađ. On je u izjavi za medije opisao čudo koje se po zagovoru blaženog Merca dogodilo 2018. godine na njegovom grobu u crkvi u Palmotićevoj, a sada se razmatra za njegovu kanonizaciju.
3: To je čudo se dogodilo u listopadu mjesecu u Bazilici Srca Isusova. Jedna djevojčica od 14 godina iz Gruda u Hercegovini dobila je tumor na unutarnjim organima. Jeli, i oni tamo su sve konstatirali, ne mogu ju tamo operirati, poslali ju u Zagreb. A tumor je već bio prilično izazivao velike poteškoće i tako. I onda su oni došli u bolnicu Svetog Duha i tamo su ju najprije naravno pregledali, ustanovili da je točno da odmah mora ići na operaciju i to za 2 dana. U tom razmaku, ta 2 dana, bilo je vremena, su došli zahvaljujući intervenciji sestre od majke, od te djevojčice Klare, koja živi u župi Blaženog Merca i velika štovateljica. I onda je, čim je ona čula o čemu se radi, kad su se telefonirali da malo dolazi, ali mora ići na operaciju, kaže, molite se Blaženu Ivanu Mercu, evo odmah, počnite 19. Ali to je bio 17. listopada 2018. I stvarno, oni su nikad do tada nisu puno znali o Mercu. Onda su se počeli moliti i onda su tu došli i onda u tom međuvremenu, ta 2 dana prije operacije, došli su u Baziliku Srca Isusova i tu su se molili na grobu i bili na misiji, na ispovjedi, pričesti, ali i tako duže se zadržali na grobu. I sad doktori ju preuzimaju i sad oni ispituju na aparatima, gledaju šta će operirati, ali nema ništa. Jedan aparat, drugi aparat, pa ništa. Onda taj kirurg zove ovoga liječnika u Svetom Duhu, jeli, koji je potvrdio jeli, da je vidio, ima dokumente, sve slike. Jeli. Kaže, šta ćemo sada? Ova je djevojčica, nema ništa za operirati. I onda su se oni tamo razgovarali, natezali, na koncu su odustali od operacije, jer nema šta ćete rezati, kad nemaš ništa, jeli? I mala se vratila zdrava. Jer je blaženi Merc obavio operaciju na svome grobu, jeli?
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.
1: Ako još razmišljaš ići ili ne ići na koncert, kupiti kartu ili ne, vjerujem kako će ti iduća pjesma Spasenja moć pomoći u tome da i sam čuješ kakva je to atmosfera bila 2018.

ti Gospodine za ovaj susret. Hvala ti Gospodine za Laudato televiziju. Hvala ti što nas čuvaš, pratiš, vodiš i ljubiš. Budi naše svjetlo svijeta.

A danas u našoj rubrici Nadolazeće devetnice posvećujem pozornost jednoj svetici koju iskreno mnogi već dobro poznaju, pa se čovjek i zapita treba li je uopće posebno najavljivati kada je svake godine među najčitanijima i najtraženijima na portalu Hrvatske katoličke mreže. Pogađate, naravno riječ je o svetoj Riti, ženi koju vjernici s pravom nazivaju sveticom nemogućega. Bila je redovnica, augustinka, mističarka, žena duboke vjere i teškog životnog puta. U njezinu životu bilo je i patnje i gubitaka, ali nečega što posebno odjekuje, a to je ustrajnost. Predaja kaže da je na čelu nosila stigmu rane koja ju je podsjećala na Kristovu trnovu krunu kao znak potpunog sjedinjenja s Kristovom mukom. I zato je Rita postala bliska onima koji nose najteže terete, bolesnima, ranjenima, onima u teškim brakovima, žrtvama nasilja, ljudima koji su se našli, ajmo reći, u nekim slijepim ulicama života. Zazivaju i oni koji se bore s neplodnošću, osamljenošću, očajem i situacijama koje izgledaju nerješivima. Njezin spomendan slavi se 22. svibnja, devetnica počinje u srijedu. Sjećam se jednom prilikom kada sam tražio u ladici u kojoj inače imam devetnice, molitvenike i tako, uzmem njezin molitvenik u ruke i nokat mi zapne na stranicu gdje se nalazi devetnica koja je počinjala, zamislite, točno taj dan, dakle 13.5. A ja sam jednostavno otišao do ladice, malo, eto, kopao po molitvenicima, uzeo njezin molitvenik u ruke i eto, sam Bog me vjerojatno nagnao da krenem devetnicu upravo Riti. Pa kreni i ti. A devetnica, eto, i za duhove nam počinje u petak. Rekao bi da je to jedna od najvažnijih devetnica. Ja se osobno, eto, i molim uvijek Duhu Svetom uoči svoje smjene na radiju. Nadam se da ima ploda, to ćete procijeniti samo vi, dragi moji slušatelji. Na neki način može se reći da je upravo Duh Sveti najzapostavljenija božanska osoba, stoga zaista od svega srca preporučujem ovu devetnicu, kao što sam rekao, počinje u petak. A mi i dalje smo nekako u veselom ritmu, želim vas i razveseliti sa idućom pjesmom, to jest Filip vas želi razveseliti, Isuse dođi u eteru Hrvatskog katoličkog radija.

A u te dubine idemo uskoro i s našom Svjetlanom Đuranu u emisiju Svjetlo Božje riječi koja kreće uskoro, a dotad još stignemo do Opatije, pa dragi moji Opatici, velik vam pozdrav!

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek, duha istine kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, dragi slušatelji, siročad. Spominje se riječ siročad, duboka riječ sa dubokim značenjem. Svi mi pratimo i promatramo i ove ratove današnje, pa si pomislimo, ma koliko djece ili mladih ostaje siročad, gube roditelje i voljene. Siročad su oni koji su ostavljeni, napušteni ili su izgubili svoje. Važno je da u naše vrijeme odzvanja glas svakog kršćanina, mir, mir, mi pratimo i našeg voljenog papu Lava 14. u njegovim nastojanjima oko mira i sam je u prvim svojim papinskim riječima zazvao Kristov mir na svijet kada je rekao Isusovim riječima: mir vama. Braćo i sestre, Krist je uskrsnuo i uzašao na nebesa, nije nas ostavio, već nas nebesa zagovara. Poslao nam je Duha Svetoga da nas čuva i vodi Božjim putovima. Zato rado i mi zazivamo zagovor Duha Svetoga u svim našim nastojanjima. Rado se pomolimo Duhu Svetome na početku svakog našeg dana da nas zagovara i vodi dobrim putevima. U duhovnom smislu i mi bi mogli postati siročad ako bi odbacivali Boga. Ako bismo radije išli tek za svojim egom i ostvarivanjem svojih niskih ciljeva, a sve na štetu drugi ljudi. Boga možemo primiti tek našim čistim srcem, srcem u kojemu nema potrebe za razaranjem ikoga ičega, imajući Boga. Boga u srcima nas ljudi, tada će svijet imati sve i nikoga neće ostavljati siročadi u bilo kojem smislu. Amen.

0: HKR kod vas.
1: U Rijeci, na Trsatu.
0: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
2: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
1: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim. Tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas.
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
5: Najčitanije na hkm.hr.
6: Tako je, čekamo vas 17. svibnja u Rijeci, ali naravno nećemo zapostaviti ni portal Hrvatske katoličke mreže. Tako je, na 5. mjestu najčitanijih članaka trenutno članak o blaženom Ivanu Mercu, današnjem slavljeniku. Vjerujem kako je danas posebno svečano bilo i u njegovoj župi, u Španskom, ali također i u Palmotićevoj. Nekako mi uvijek posebno bilo sjesti na u njegovoj klupi još i prije potresa, nekako, ne znam, ipak sa tom mišlju i spoznajom on je sjedio ondje, molivči, eto, i krunicu, časoslov, evo, posebno je nekako uzor svima nama laicima u crkvi u Hrvata. Kao što znate, tijekom svibnja relikvije male Terezije i njenih roditelja putuju Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, trenutno su u Gospiću, a dojmovi, eto, su sakupljeni u jednome članku koje je samo za vas napisala i pripremila naša Emily. On je na 4. mjestu, što mi je jako drago. Nadam se da ćete, ako već niste, imati prilike pohoditi ih. Mislim da uopće nismo svjesni veličine ovoga događaja. Znam svoje prijatelje koji su išli u Francusku, čak s malom djecom putovali maloj Terezi i njenim roditeljima, a oni se sad nalaze upravo u vašoj blizini. A još nam odzvanja predivna vijest kako je odlukom zagrebačkog nadbiskupa Kutleše crkva Svetog Leopolda Mandića u Dubravi postaje svetište zagrebačke nadbiskupije. Članak o tome nalazi se na 3. mjestu. Vjerujem da je to velika vijest ne samo za Franjevce, nego za sve vjernike i štovatelje našeg drago, kako ga ja zovem, Lea. Na 2. mjestu je molitva našoj dragoj Gospi brze pomoći, a na 1. mjestu jedan zaista zanimljiv članak, mogu čak reći da sam iznenađen čitanošću. Dakle, članak naziva Blud stvara 8 duhovnih deformacija i na njih upozorava Toma Akvinski. Sveti Toma, inače oslanjajući se na učenje Grgura Velikog, navodi 8 kćeri bluda, to su poroci ili duhovne deformacije koje izravno proizlaze iz neuredne težnje za spolnim užitkom. Moram priznati kako još nisam pročitao ovaj članak, ali itekako sada hoću. U nastavku nam slijedi, kao što i čujete, crvena jabuka, ima nešto od srca do srca, itekako ima, kako između HKR-a i HKM-a, naših slušatelja, a i čitatelja. Ostanite i dalje uz Dobar radio.

A kako je Papa Lav 14. čestitao majčin dan, saznajte za točno 3 minuta. Ja vas još dotle ostavljam malo uz strani blok.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Sedamnaesti sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: U Krapini ubijen šef kriminalističke policije ministar Božinović. Ovo je napad na sigurnost.
2: Papa Lav čestitao majčin dan svim majkama, posebice onima koje se nalaze u teškim životnim okolnostima.
3: Hrvatski učenici s 2 srebra među 10 najboljih na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije.
2: Njemačka skreće udesno, alternativa za Njemačku prema anketama na rekordnih 28% podrške birača.
3: Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: U Krapini je jutros ubijen voditelj kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske. U kafiću ga je stri metka dok je bio izvan dužnosti ubio njegov sumještanin. Nakon toga istim vatrenim oružjem

0: pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Drilec bio je upravo takav.
1: Izjavu je dao i krapinski gradonačelnik Zoran Gregurević.
2: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu da se onda i taj dio smiri. I evo, još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
3: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
4: Današnju katehezu uoči molitve Kraljice neba Papa Lav je posvetio Isusovim riječima tijekom posljednje večere: "Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi."
5: Questa affermazione ci libera da un equivoco.
1: Ova nas tvrdnja oslobađa jedne zablude, odnosno ideje da smo ljubljeni ako vršimo zapovjedi. Tada bi naša pravednost bila uvjet Božje ljubavi. Naprotiv, Božja ljubav uvjet je naše pravednosti. Zapovjedi doista vršimo prema Božjoj volji, ako prepoznamo njegovu ljubav prema nama, onako kako je Krist objavljuje svijetu. Isusove riječi stoga su poziv na odnos, a ne ucjena ili sumnjičavo odgađanje.
5: Non un ricatto, una sospensione dubiosa.
1: Sveti Otac čestitao je Majčin dan svim majkama, posebice onima koje se nalaze u teškim životnim okolnostima.
3: Vijesti iz zemlje.
4: Karlovačka policija izvijestila je da su jučer tijekom poslijepodneva zaprimljene dojave o pronalasku 4 mrtva tijela u rijekama Kupi i Mrežnici na području Karlovačke županije. Slijede daljnja kriminalistička istraživanja te obdukcije kako bi se utvrdili identiteti preminulih osoba i točan uzrok smrti.
1: Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša najavio je da će se na jesen pokrenuti sanacija nezakonito odloženog otpada u Poznanovcu, te prve faze od ukupno 3 u Gospiću. Budiša je pritom umirio stanovnike Gospića i Like, ističući da su neosnovane i netočne tvrdnje nekih saborskih zastupnika da je nezakonito odložen otpad onečistio podzemne vode koje se koriste za piće u Gospiću i Lici. Postoje kontrole kvalitete pitke vode koje pokazuju da onečišćenja nema, poručio je Budiša.
4: Hospitalizacije zbog namjernog samoozljeđivanja, odnosno namjernog nanošenja ozljede sebi bez nužne želje za smrću, u Hrvatskoj su rasle od 2017. do 2023. kada ih je zabilježeno više od 7500, a najviše stope bilježe se među djevojkama od 15 do 19 godina. Carmen Korda Orlović iz Službe za mentalno zdravlje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo istaknula je kako Hrvatska još nema razvijenih intervencija praćenja nakon epizode samoozljeđivanja, dok u drugim zemljama postoje modeli koji uključuju strukturirane kontakte nakon otpusta iz bolnice.
1: Kao potrebne korake izdvojila je sustavno praćanje trendova, dostupnu psihosocijalnu podršku te povezivanje različitih baza podataka kako bi se u budućim istraživanjima dobila potpunija slika. Prevencija samoozljeđivanja trebala bi biti jednako važna kao i prevencija samoubojstava, zaključila je Korda Orlović.
4: I na kraju jedna dobra vijest. Hrvatski učenici, uglavnom gimnazijalci,
1: osvojili su srebrnu medalju na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije koja se ove godine održala u Švedskoj. Na toj olimpijadi za učenike do 17 godine života sudjelovala su 2 hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom prestižnom natjecanju, a 6 hrvatskih učenika pokazalo izvrsno znanje.

0: znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije.
1: Vijesti iz svijeta.
2: U Hormuškom tjesnacu danas je bilo relativno mirno, a svijet iščekuje odgovor Irana na najnoviji prijedlog Sjedinjenih Država oko okončanja dvomjesečnog sukoba. No glasnogovornik iranske vojske danas je zaprijetio da će brodovi iz zemalja koje se pridržavaju američkih sankcija protiv Irana od sada se suočavati s poteškoćama pri prelasku tjesnaca. Iranski zastupnici objavili su da rade na zakonu kojim će se formalizirati iransko upravljanje Hormuškim tjesnacem s klauzulama koje uključuju zabranu prolaska plovilima neprijateljskih država. A Međunarodni prometni forum upozorio je kako je zatvaranje Hormuškog tjesnaca kroz koje je do početka sukoba prolazila petina svjetske nafte izazvalo sistemski prometni šok u svijetu, pa će dodaju vraćanje u normalu trajati mjesecima nakon što Iran i Sjedinjene Države njime dopuste plovidbu. Ta organizacija koja okuplja 72 zemlje među kojima i Hrvatsku navela je u svojoj analizi da će vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti o povjerenju, pronalaženju posada te o čišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da smatra kako se rat u Ukrajini bliži kraju.
3: Mislim da se stvar privodi kraju, rekao je Putin novinarima nakon obilježavanja Dana pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Putin je rekao da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. U međuvremenu Financial Times je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore s Moskvom, koja je ranije objavila da je na europskim vladama da naprave prvi korak jer su prema službenoj Moskvi one te koje su prekinule kontakte 2022. godine nakon početka rata u Ukrajini.
2: A ukrajinski dužnosnici izvijestili su o ruskim napadima bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata, unatoč trodnevnom primirju između Kijeva i Moskve, kojemu su posredovale Sjedinjene Države. A jedini europski državnik koji je sudjelovao na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi bio je slovački premijer Robert Fico, koji je tako ostao u podršci Rusiji nakon što je Viktor Orban izgubio vlast u Mađarskoj. Po prvi put u ispitivanju javnog mnijenja desničarska stranka Alternativa za Njemačku AfD vodi punih 5% bodova ispred vladajuće demokršćanske unije CDU-CSU, javljaju njemački mediji. U ispitivanju javnog mnijenja instituta INSA na pitanje za koga bi glasovali da se ove nedjelje održavaju parlamentarni izbori, čak 28% ispitanih je zaokružilo AfD, dok bi vladajuća demokršćanska unija dobila tek 23% glasova. Naime, godinu dana nakon preuzimanja vlasti, vlada Friedricha Merca bilježi rekordnu razinu nezadovoljstva među građanima, a Merc spada među najnepopularnije kancelare u posljeratnoj Njemačkoj.
1: Sport.
0: Hrvatski tenisač Dino Prižmić plasirao se u osminu finala Masters turnira u Rimu pobjedom 6-1-7-5 protiv Francuza Uga Umbera. Podsjetimo, mladi je Splićanin u petak svladao šesterostrukog osvajača toga turnira Novaka Đokovića te se plasirao u treće kolo.
2: A u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva danas se igraju dva susreta. U tijeku je susret Osijeka i Istre, a u kasnijem terminu sastaće se Gorica i Slaven Belupo.
0: Dinamo je jučer u najvećem derbiju hrvatskog nogometa na Maksimiru svladao Hajduk s 2-0. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1, dok je Rijeka na Rujevici s 3-0 svladala Vukovar, koji je sve bliže ispadanju iz lige.
2: Inače, Dinamo je već osvojio naslov.
0: Naslov prvaka države, a drugo mjesto pripaše Hajduku. U Europu iduće sezone idu još dvije momčadi. Za sada su to Rijeka koja drži treću i Varaždin koji je na četvrtoj poziciji na ljestvici.
1: Kultura.
0: U pastoralnom centru župe Svetog Leopolda Mandića na zagrebačkoj Ljubljanici sinoć je otvorena izložba Poziv na gozbu Marijana Jakubina, javlja Katarina Varenica.
4: Uz 20 recentnih djela izložen je 9-metarski poliptih Gozba milosrdnog Isusa u Hrvatskoj. Kako ističe Jakubin, riječ je o redefiniciji freske iz zavjetnog svetišta u Ludbregu, postavljene još 2005. godine, a nadahnute motivom Isusove posljednje večere. Na njoj se umjesto apostola uz Isusa nalaze hrvatski sveci i blaženici i kandidati oltara.
5: Radi se o prvo promjeni tehnike. Ono je freska, ovo su akrili na platnu. Promijenio sam boju, promijenio sam postav i kompoziciju. Isusa iz Ludbrega sam zamijenio milosrdnim Isusom za stolom ovdje na ovoj slici. Dodao sam Miroslava Bulešića, kojeg tamo nema, i rekomponirao, razmjestio na potpuno nov način one koji su prisutni na toj gozbi.
4: Izložba je upotpunjena i zaokružena s još 20 Jakubinovih radova.
5: Od mojih figurativnih pristupa do potpune apstrakcije, što ne znači da i apstraktna umjetnost kao takva ne može biti sakralna umjetnost, itekako može biti ako se znade iščitati njezino simboličko značenje.
4: Izložba ostaje otvorena do kraja lipnja, a Marijan Jakubin bit će gost i našeg sutrašnjeg kulturograma u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhaće umjereni jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu od sredine dana i južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Tonska realizacija Domagoj Matijević, Dnevnik čitali Mirko Milaloža i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Dragi moji vozači, imam dobre vijesti za vas. Na autocesti A1 uklonjena su vozila iz prometne nesreće i to na dionici između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika. Dionica je sada skroz otvorena i mogući je prolazak. A također što se tiče Istarskog ipsilona s riječke strane, završeni su radovi između čvorova Veprinac i Matulji. Otvorena je dionica za sve skupine vozila, uključujući i sve ulaze i izlaze na čvorovima. Jedino je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba pojačan priljev vozila u zoni radova. Kolona je duga oko 2 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Mnogi se od vas vraćate možda od svojih bližnjih i svojih vikendica polako prema svojim kućama. Sutra počinje novi radni tjedan, ali naravno bitnije je stići nego eto ranije stići, kako god, samo polako i strpljivo i naravno uz Hrvatski katolički radio.
1: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
2: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
1: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
3: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
4: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
3: Ostavi trag.
4: Pišeš životom. Svaki dan.
3: Vaš Hrvatski Caritas.

Sve dobro kad si tu, nastavku pjeva Toni Cetinski. Sve dobro kada ste vi tu, dragi naši prijatelji. Slavimo vaše rođendane točno nakon njegove pjesme.

0: ističu.
1: Sve je dobro kada ste tu, dragi naši prijatelji, posebice kada slavite svoj dan, svoj rođendan. A ja danas čestitam Đurđici Stopić, Verici Jačmenici Jazbec, Marizi Labinjan, Ružici Fatović, Mladenu Begoviću, Zrinki Vukušić, Zori Bešker. Slave nam i Mira Podrug, Marijan Radinović, Darija Livaja, Jadranko Šantić, Anica Bratoš, Vesna Kral, Ksenija Čujković, Bernarda Buhanec, Ana Marija Bohaček, Martina Radošević, Jakov Bilobrk, Biserka Brezović, Andreja Suk, Sanja Jurčić-Dubravić, Luka Zeba, Luka Bunjevčević, Ivan Stojić. Tu su Ivan Šnajder, Zrinka Čep, Stanislav Pavić, Štefica Fočić, Ana Krešić, Ivo Strinić, Evica Kampić, Vesna Jukić, Antonija Kunac i Martina Ćosić. Još jednom sretan rođendan na blagdan Ivana Merca i Gospe Trsatske. Neka i tekako, a vjerujem da će biti vaši zaštitnici i zagovaratelji. A kako drugačije reći hvala osim riječima, ako ne i pjesmom na Hrvatskom katoličkom radiju. Luki i hvala.

A itekako u našoj tradiciji je utkani put Franjevaca, znate i sami koliko naš narod ljubi Franjevce i Svetoga Franju, pa eto, uskoro govorimo o njima kao i čuvarima svetišta u hrvatskome narodu. S obzirom na blagdan Majke Božje Trsatske, predstavljamo vam Trsatske fratre, jedno od najstarijih svetišta s kontinuiranim čašćenjem Blažene Djevice Marije u hrvatskom narodu. Sljedeći mjesec svibanj kao Gospin mjesec odlazimo i u Dalmaciju, i to do Gospe Sinjske, koju također čuvaju Franjevci, a u Bosni i Hercegovini posjećujemo takozvani bosanski lurd Podmilačije. Znate i sami kako smo u godini Svetoga Franje, pa ako ste u mogućnosti, pođite u Franjevačke crkve, naravno znate kako možete i dobiti potpuni oprost. Emisiju Putem Svetog Franje poslušajte točno u 18 sati, a mi u nastavku pjevamo o ljubavi, a o čemu drugome, jer upravo to i pokretalo Svetoga Franju Asiškoga, pa vjerujem da će tako pokrenuti i vas. O ljubavi ja pjevam i Hosana.

mislim da je baš nekako posebna ova pjesma za kraj. Sve jača ljubav među nama, zaista vjerujem da je, dragi moji. Eto, polako se bliži kraj našega druženja i došlo je vrijeme da se oprostimo i naravno došlo je vrijeme i da saznate što vas čeka. Kao što smo malo prije govorili, u 18 sati krećemo putem Svetoga Franje s našom Tanjom. U 18.50 ne propustite vijesti Radio Vatikana. Djeca znaju kako već u 19.30 slijedi priča za laku noć, a u 20 sati slijede domoljubne minute. Pola sata kasnije dolazi nam Antun Sente i to noseći svjetiljku u noći. U 22 zajedno molimo slavno tajstva krunice, a zatim uživamo u koncertu. A kojem? Saznaćete sami. A ako ste propustili vijesti života crkve, imate prilike poslušati ih u 23.45. S vama su ovo poslijepodne bili Danijela Dujmović-Ojvan, koja uređivala vijesti i dnevnik, Hrvoje Josip Išan, vijesti iz života crkve, glazbeni urednik bio je Filipe Čimović, a vjerna tehnička podrška Domagoj Matijević. A u današnjem evanđelju po Ivanu Isus je vrlo jasan i ne ostavlja mjesta zavaravanju. Ljubav prema njemu ne mjeri se riječima, nego čuvanjem zapovjedi. Sve drugo ostaje na razini dojma, a ne stvarnosti. I nekako ide još direktnije. Ne ostavlja nas same, ali ni ne ostavlja nas da živimo po svome. Koga šalje? Duha istine, koji ulazi baš u onaj prostor gdje čovjek najčešće pokušava sam upravljati životom. I možda je to najneugodniji, ali i najvažniji dio. Bez tog duha, vjera lako postane navika, a ne odnos koji mijenja život. Neka Duh Sveti preobražava i tvoj život i s ovom mišlju završavam današnje druženje. Ja sam Mirko Miloloža i čujemo se već idućeg vikenda. Iako počinje radni novi tjedan sutra, u spori dana to ti poručuje i Tina Kresnik. Ja sam Mirko Miloloža, hvaljen Isus i Marija.

0: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Gospodin vam dao svoj mir. Ovim pozdravom Svetoga Franje započinjemo današnju emisiju Putem Svetoga Franje, koju ćemo posvetiti Franjevcima kao čuvarima svetišta. Naime, oni su čuvari više značajnih svetišta u našemu narodu. Budući da je danas blagdan Gospe Trsatske, ovu priču počinjemo na Trsatu, u jednom od najstarijih hrvatskih marijanskih svetišta s neprekinutim kontinuitetom čašćenja Blažene Djevice Marije. Ondje je naš domaćin gvardijan Trsatskog samostana fra Dragan Grizelj, a susret započinjemo s Franjevačkim jubilejem.
2: Od prvoga dana kako je proglašena godina jubileja,

0: čuj svoje djece glas. Dok smo u procesiju ulazili, ljudi bi evo pratili svojim pogledima braću Franjevce, jer je to ipak lijepo vidjeti kako u procesiji ulaze, dolaze do oltara, naklanjaju se, svako zauzima svoje mjesto i potom onda uz pozdrave dobrodošlice, ali isto tako preporuke, što ćemo moliti i za što ćemo moliti, evo u tom danu, možemo reći potpunog oprosta, koji je organiziran svaki ponedjeljak u našoj bazilici Gospe Trsatske na Trsatu, evo započeli bi od tajstva Svete Krunice, izmjenjivali bi se novaci, trećoreci i zajedno sa kratkim uvodima bi evo započeli tu pobožnost. Dok smo izmolili Krunicu, između svake desetice pjevali bi evo prikladan zaziv koji je evo naš brat nekako osmislio, brat Marijan, ali isto tako kasnije se i uglazbio, pa smo evo zaista jedan lijepi zaziv isto tako zapjevali, uzore svetosti života. Potom bi evo došli do konca Svete Krunice kroz sedam otajstava gdje razmatramo evo život blažene djevice Marije, koji je itekako evo za nas Franjevce na poseban način važan, ali onda slijede litanije u čast Svetog Oca Franje i kad izmolimo litanije, onda bi molili onu jubilarnu molitvu Pape Lava, koju je evo on osmislio i napisao, odobrio, i evo s tom molitvom bi pošli onda prema oltaru gdje bi se pripremili za slavlje Svete Mise i započeli svečano liturgijsko slavlje, ali svakako ne samo da bi bilo svečano liturgijsko slavlje, nego bi bila svaki puta i prigodna propovjed gdje bi evo razmišljali o životu Svetoga Franje, njega kao poticaj, kako je on prepoznao i živio evanđelje na odlomak dotičnog evanđelja. Pa evo, zasigurno da je u našoj crkvi jako lijepo odjeknula ova pobožnost i možemo reći, budući da je ponedjeljak dan kada možda imamo i manji broj vjernika u crkvi, mi smo sada jako zadovoljni sa posjetom, jer zaista posjet ništa ne kasni za onim nedjeljnim posjetom vjernika u našoj crkvi.
1: Utorci su posvećeni svetome Antonu, srijede svetome Josipu, a posebne su prve subote posvećene blaženoj djevici Mariji.
0: Ono što je kod nas itekako važno, to jeste da smo evo ispovjedaonica cijeloga Kvarnera, cijeloga Primorja, pa možemo reći od Istre do srednjeg Jadrana, ali opet tako cijeli Gorski kotar pokrivamo i baš ono vidimo da ljudi povremeno dolaze u našu crkvu, ali kad god dođu, žele se i ispovjediti. Oni znaju što je Trsat. Oni dolaze svojoj Gospi, našoj majci, Gospi Trsatskoj, našoj najvećoj zagovornici, možemo reći, na Kvarneru, ali i u cijelom Primorju.
1: Dirljivo je na Trsatu primijetiti hodočasničku rijeku vjernika, a ona se u grad na Riječini ulijeva stoljećima, kaže gvardijan fra Dragan.
0: I moramo znati da je Trsat jedno od najstarijih hrvatskih marijanskih svetišta. To je posebno svetište jer je to pravo istinsko biblijsko svetište. To nije svetište da je koje se formiralo, nego je to baš biblijski događaj gdje je Nazaretska kućica pojavila se 10. svibnja 1291. godine na Trsatskom brežuljku. Zapravo nitko nije znao kakva je to kućica. Prvi svjedok te kućice ili prvi koji je zadobio tu milost ozdravljanja u Nazaretskoj kućici jest bio domaći župnik koji je bio, možemo reći, na bolesničkom krevetu, i kad su ljudi došli i pitali župnika kakvu ste to dali kapelicu sagraditi, on kaže nisam ništa dao sagraditi. Oni su ga uvjeravali da se na Trsatskom brežuljku nalazi, evo do jučer nije bilo kapelice, danas se pojavila jedna posebna kapelica. Župnik nakon sav u bolovima, u mukama, možemo reći u smrtnoj agoniji, on traži od ljudi, dajte ponesite me tamo, odnesite me da vidim šta je to, nije to, to je nešto nemoguće. I samim njegovim ulaskom u tu kapelicu, zapravo prvi koji je ozdravio bio je župnik koji je bolovao tada od vodene bolesti. I tada počinju zapravo čudesni događaji, pa evo nastavljaju se skroz do dan danas. Kućica se na Trsatu zadržala kroz 3 godine i 6 mjeseci. A 10. prosinca, zapravo 3 godine i 7 mjeseci, 10.

0: toga prosinca 1224. opet preko noći nestala i pojavila se u Loretu, na sred ceste. Ne pokraj puta, nego baš na jednom putu, na sred puta se pojavila i to je zapravo bilo opet čudo koje se tamo dogodilo. Sad kad su istraživači istraživali malo, to vidjeli da kućica nema temelje. Ali ono što je najvažnije, sad je prije nekoliko godina tamo bio i pater Alijata koji je najbolji arheolog svete zemlje koji je ispitivao baš te fenomene koji jesu takvi, vidio je da je kućica kompletna, kućica ima žbuku istobitnu onoj žbuci koja se nalazi u Nazaretu. Ajde još razumijem u današnje vrijeme da netko uzme razida i prenese kućicu u ono vrijeme, evo možemo reći prije 800 godina. Danas bi možda nekakvim dizalicama uspjeli podignuti cijelu kućicu i prenijeti je na neko drugo mjesto. Zaista ovdje se vidi izvanredni Božji zahvat, nama ljudima neobjašnjiv, ali Bogu je sve moguće. Mi uvijek govorimo o Loretu i Loreto nam je posebno drag. Svaki dan u samostanu se mole lauretanske litanije ili loretske litanije, koje su evo na poseban način važne. Trsačani su u nekoliko navrata organizirali hodočašće u Loreto, ali i ljudi iz Loreta rado dolaze, baš ovu jesen su bili na hodočašću na Trsatu, što nam je itekako važno i zasigurno da se te veze između Trsata i Loreta jako, jako čuvaju. U ono staro vrijeme itekako su bile izražene, jer kažu da su ljudi, životopisci, možemo reći kroničari onoga vremena, tumače kako su Hrvati redovito odlazili brodovima iz rijeke do Ancone, iz Ancone su pješice odlazili do Loreta, plakali, molili i redovito hodočastili, moleći da se kućica vrati. Tamo su zatekli i papa Urbana V. i molili ga, vrati nam kućicu, vi imate apostolsku vlast, pa dajte, molim vas, naredite da se kućica vrati na Trsat. A papa im je odgovorio, ja nisam kućicu ni donio, ni naredio da dok kućica dođe do Loreta, ne mogu je vratiti, to je Božja stvar, ali darujem vam čudotvornu ikonu Gospe Trsatske, danas Gospe Trsatske, i oni nose baš taj lik Gospe Trsatske koji se do dan danas časti u našemu samostanu, našoj crkvi, kao najveća zagovornica, zaštitnica, zvijezda mora, kraljica Jadrana. I zaista je to tako. Evo, baš svjedočanstva zagovora Gospe Trsatske, evo, svjedoče u kapeli zavjetnih darova od mnogih moreplovaca koji su zazvali, dovoljno je bilo samo da su zazvali ime Marijino, Gospu Trsatsku, da ih spasi u različitim brodolomima, ne samo brodolomima na moru, nego brodolomima života. Zaista, evo, i u današnje vrijeme imamo tako snažnih svjedočanstava svaki dan, ne samo povremeno, nego zaista svaki dan. I zato je Trsat posebno drag ljudima, jer što god su Gospu tražili i iskali, evo ona im je milosrdno to uzvratila.
1: Trsatska crkva dobila je titulu Manje bazilike. Na Trsatu danas djeluje 12 franjevaca, 7 svečeno zavjetovanih, 4 svećenika, 3 časna brata koji su na službi u kući, te braća novaci iz 3 provincije. A kao zanimljivost spomenimo i podatak kako su prvi Franjevci ovdje došli na poziv kneza Martina Frankopana, koji je ove redovnike 1453. godine pozvao kako bi služili hodočasnicima. I oni to doista čine stoljećima. Nositelji su kulturnog i duhovnog života, ostavljajući trag u povijesti, obrazovanju i umjetnosti, a najviše u dušama Gospinih štovatelja.

0: Priča o svetištu Gospe Sinjske mlađa je od one na Trsatu, ali velikog je značenja za Dalmaciju, a i šire. I Gospu Sinjsku čuvaju Franjevci. To nam je potvrdio gvardijan Sinjskog samostana fra Marinko Vukman, koji zajedno s braćom svjedoči vjernost hrvatskoga puka Gospi Sinjskoj.
1: Ljudi već stoljećima dolaze, posebno od čudesne pobjede 1715. kada je mala šačica sinjskih branitelja uz Božju pomoć i zagovor čudotvorne Gospe Sinjske branila, obranila i pobjedila brojčano nadvojčanog neprijatelja Osmanlije i 15. kolovoza 1715. godine na blagdan Velike Gospe nijednoga Turčina nije bilo pod Sinjem. Bio je to čudesni događaj, to je svjetionik vjere i od tada rijeka hodočasnika iz godine u godinu hrli u Sinj. Dolazi k Mariji da joj zahvali, da je slave, da joj se utječu, da joj se mole. Posebnost je također ovog svetišta i po susretu djece Božje s nebeskom majkom, osobito po ispovjedanju. Naime, za Sinj možemo reći da je to ispovjedaonica Dalmacije. Posebnost je po misnim slavnjima, molitvi, krunice i po mnogobrojnim milostima. Tu u Sinju hodočasnici osjećaju da imaju majku koja ih razumije, majku koja ih prihvaća bez obzira na njihove terete i na njihove tuge. Posebnost je da u ovom svetištu da su Franjevci provincije Presvetog Kupitelja, koji su stoljećima župnici na širokom području od Dinare do Krke, od Neretve do Makarskog primorja, a već i godinama uspješno pastoriziraju i u Njemačkoj. Svojim radom, ispovjedanjem, duhovnim vodstvom, propovjedanjem, Franjevci su i Sinjski samostan i svetište Gospe Sinjske učinili središtem vjere i milosti. Sav taj rad bio je prožet ljubavlju prema Mariji i širenjem slave i pobožnosti prema čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Posebnost je također ovog svetišta njegova povezanost sa viteškom ikrom Alkom. Kao spomen na slavnu Gospinu pobjedu 1715. godine igra se u Sinju viteška igra Alka. Gospa i Alka su dva bisera Sinja nerazdvojiva. Tako je stoljećima. I još jednu stvar koju posebno naglašavaju splitski nadbiskup i posebno nezaboravni splitski nadbiskup Frane Franić, koji je ne jednom nego u više navrata rekao: svetište Gospe Sinjske srce je naše nadbiskupije.
0: I crkva Gospe Sinjske dobila je titulu manje bazilike. A što se Franjevaca tiče, kako nam kaže fra Marinko Vukman, oni su u sinjskom kraju prisutni od 14. stoljeća.
1: I tu žive svoju karizmu u vremenu i prostoru koja je prepoznatljiva. Život i aktivnost samostalno uvjetovani su samim pastoralnim radom i brigom u župi. Središte dana i našega života je slavljenje Euharistije. Zatim različite obaveze u pastoralu, posebno ispovjedanje. Vrlo nam je važan i bratski život. U samostanu živi oko 30 fratara različite životne dobi. Trudimo se živjeti bratstvo bez obzira na rad u pastorali. U zajedničkom životu, molitvi i druženju nalazimo energiju za rad u svetištu i župi i u desetak župa u Cetinskoj krajini koju vode Franjevci. Osim pastoralnoga rada i djelovanja, tu je i kulturni rad. Svetište izdaje glasilo Gospe Sinjske, te molitvenike, mjesečne župske listiće, razne knjige. U samostanu je i bogata biblioteka s preko 50.000 knjiga, 14 inkunabula, oko 100 fascikla rukopisa, 120 zemljopisnih karata. Samostanski arhiv također je bogat i vrlo zanimljiv za proučavanje. Sinjski samostan je poznat po svojoj Franjevačkoj gimnaziji, koja je otvorena 1854. godine i prva je u Dalmaciji s hrvatskim nastavnim jezikom. Nakon drugog svjetskog rata komunističke vlasti su oduzele gimnazijsku zgradu. Hrvatska država je tu zgradu vratila Franjevcima i sada polovicu zgrade koristi naša gimnazija, a drugu polovicu osnovna i glazbena škola. U sklopu samostana i Franjevačko sjemenište, dakle, uistinu je bogat i šarolik i raznovrstan život u našemu samostanu, odnosno u našemu svetištu.
0: Fratri su u sinjskom kraju nosili teret i tjeskobu naroda, kako u doba Turaka, tako i u doba komunizma. A kako su opstali?
1: pa zahvaljujući živoj i predanoj vjeri u Boga, zaštiti naše čudotvorne Gospe Sinjske te povezanosti fratara sa svojim narodom. Fratri nisu i u sjenu svog života bježali, napuštali Sinj i Cetinski kraj i svoj narod, nego su ostajali sa svojim narodom, trudili se uspostaviti dijalog s okupatorima, bilo u vrijeme osmanlijske vlasti, okupacije drugih okupatora, kao i u vrijeme komunizma. Rane se još liječe, ali s Božjom pomoći uspijevamo otvarati nove stranice zahvaljujući vjeri i zajedništu sa svojim narodom. Opstali smo usprkos svemu tome zahvaljujući Božoj ljubavi, zagovoru naše nebeske majke i ljubavi pomoći našega naroda koji svoje fratre i svoje svećenike nikada nisu ostavljali na cjedilu, nego su s njim dijelili ono što su imali.

0: Nakon dva marijanska svetišta kojima su čuvari Franjevci, predstavljamo sada i treće svetište, ali posvećeno Svetom Ivi. Ova priča vodi nas u podmilačje kojega mnogi zovu bosanskim Lurdom. Prilog pripremila Dalija Mok.
1: U Franjevačkoj jubilarnoj godini, kada se spominjemo 8 stoljeća snažne duhovne baštine Svetog Franje Asiškoga, želimo progovoriti o Franjevcima koji su stoljećima bili mnogo više od čuvara samostana i crkava. Oni su bili čuvari vjere, nade i blizine čovjeku. Ondje gdje je narod trpio, molio, hodočastio i tražio utjehu, ondje su često bili Franjevci, jednostavni, bliski i trajno otvoreni čovjeku. Posebno se to očituje u velikim svetištima koja su tijekom povijesti postala mjesto susreta Boga i čovjeka, mjesto obraćenja, ispovjedi, zavjeta i zahvalnosti. Jedno od takvih mjesta zasigurno je i svetište Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju, jedno od najpoznatijih hodočasničkih mjesta u Bosni i Hercegovini. Već stoljećima brojni vjernici dolaze Svetom Ivi, noseći svoje molitve, patnje, nade i zahvale, a Franjevci toga kraja ostaju trajni svjedoci blizine narodu i služenja čovjeku. O ulozi Franjevaca kao čuvara svetišta, o životu i pastoralu Podmilačja, te o aktualnostima Franjevačke karizme, razgovaramo s fra Filipom Karađom, župnikom i upraviteljem svetišta Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju. Fra Filipe, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
2: Uvijek hvaljen Isus i Marija, draga Dalija, drago mi da smo se čuli.
1: Na početku, možete li nam odmah reći kada zapravo započinje Franjevačka prisutnost u Podmilačju i od kada su Franjevci čuvari ovoga svetišta?
2: Franjevačka prisutnost u Jajačkom kraju, odnosno u Podmilačju, seže duboko u povijest, kada Franjevci dolaze u Bosnu krajem 13. stoljeća. Budući da je Jajce bio važan krunidbeni kraljevski grad, Franjevci se vrlo rano, već početkom 14. stoljeća, nastanili u kraljevskom gradu Jajcu i od tada kontinuirano djeluju do današnjega dana. A ovo svetište ovdje već se prvi put spominje krajem 14. stoljeća, vjerojatno postoji ranije, ali mi imamo zadnji pisani trag, dakle krajem 14. stoljeća.
1: Možete li nam reći koliko su upravo Franjevci oblikovali duhovni identitet Podmilača kroz stoljeća?
2: Naravno, identitet katolika, vjernika, katolika, Hrvata, Bosne i Hercegovine nezamisliv je bez Franjevačkog reda. Dakle, taj povijest već i poznata, da ne idemo u veliku širinu. Dakle, kao što rekao, Franjevci dolaze ovdje već krajem 13. stoljeća i djeluju u vrijeme narodnih vladara srednjovjekovne bosanske države. A na poseban način njihova djelatnost je bila iznimno važna u vrijeme otomanske okupacije Kraljevine Bosne i cijelih krajeva gdje živi naš narod, kada su Franjevci ostali jedini katolički kler koji su djelovali pod Otomanskom imperijom i uspjeli sačuvati ovaj dio katoličke crkve i našega naroda. Na poseban način okolica Jajca je uvijek bila pastorizirana, dakle još od srednjega vijeka, upravo Franjevačke zajednice. Drevni samostan iz Jajca, kada su Franjevci bili protjerani nakon drugog pada grada 1528. onda smo se preselili ovdje u jedan pleterni samostan na Kraljevskoj imanje koji nam je bosanski kralj dodijelio, a crkva Svete Marije nažalost bila oduzeta, pretvorena je u džamiju. A mi smo Franjevci istjerani iz grada, ali i ova stara drevna crkva koja je napravljena početkom 15. stoljeća od Svetoga Ive, ona je postala župna crkva i centralna crkva za katolike Hrvate ciloga Jajačkoga kraja. Ali već od tada, od samoga početka, sižu nam i svjedočanstva o čudotvornom djelovanju nebeskog zaštitnika Svetog Ivana Krstitelja, gdje ljudi hodočaste i dolaze da traže duhovnu utjehu i vezu sa transcendencijom, traže kontakt s Bogom, kaju se za svoje grijehe, slušaju Ivanov glas da se obrate i da postanu bolji ljudi i bolji vjernici.
1: Fra Filipe, svetište Svetog Ivana Krstitelja jedno je od najpoznatijih hodočasničkih mjesta u Bosni i Hercegovini. Što znači biti Franjevac i čuvar jednog ovakvog velikog svetišta i koliko ta služba traži blizinu čovjeku i trajnu raspoloživost narodu? Znamo, rijeke ljudi se slijevaju u Podmilačje.
2: U pravu ste, moramo priznati da misterij i veličina ovoga svetišta nadilaze često i moć našega nometa, razmišljanja, jer često nismo ni svjesni koju veličinu i ljepotu imamo tu. Najvjerojatnije da je ovo svetište vrlo rano, ova dolina, njezina sama geografska konfiguracija i uopće ovaj teren, ljepota prirode nužno upućuje i na ljepotu stvoritelja i ljudi su ovdje vjerojatno i prije kršćanske ere dolazili. Ovo svetište je postalo i svojom unutarnjom dinamikom privlačno i naravno mi Franjevci smo ovdje čuvari tog svetišta i svjedoci mnogih obraćanja i čudesa koje se ovdje događaju. Ovo svetište, interesantno, ono nije, bar mi ne znamo, ne postoji nikakav službeni dekret od crkve o njegovom osnivanju, nego je on jednostavno nastao spontano iz vjere naroda. I od srednjega vijeka do danas tisuće ljudi dolaze ovdje hodočaste. Franjevci su ovdje sa svojim narodom, pružaju mu duhovne usluge. Ovdje na poseban način su dolaze ljudi koji su imali poteškoće sa duhovne patnje, napastovanje Sotone, i ovdje su molitvom i zagovorom svetog Ivana Krstitelja, Božjom milošću, bili oslobađani od tih grijeha. Mnogi su ovdje ozdravili, promijenili svoj život. Ovo je, koliko meni poznato, najveće nemarijansko svetište uopće u ovome dijelu Europe, a nije mi poznato da u Europi postoji također jedno svetište svetog Ivana Krstitelja, osim naravno u Izraelu ima Ein Karem i jedno malo u Bugarskoj mjesto, ali nije toliko poznato. Dakle, Podmilač je, ovdje možemo reći, od Izraela do sjeverne Europe jedino nemarijansko svetište ovih dimenzija i ovoga duhovnog karaktera.
1: Ako pogledamo unatrag, Franjevci su kroz povijest uvijek ostajali uz narod u onim najtežim trenucima, a kako danas izgleda taj franjevački pastoral blizine u Podmilačju?
2: Pa evo, upravo ste to spomenuli. Dakle, naš moto je uvijek duhovni moto našeg osnivača, svjetoga Franja Asiškoga, secundum loca et tempora. Prema sukladno vremenu i prostoru. Franjevci su ovdje, dakle, prisutni preko 700 godina, od 1291. Posebno je, ovo je za nas i sveta, za cijelu crkvu, zahvaljujući našem papi Lavu 14. koji je ovu godinu, pored i prošle koja je završila netom, 1226. 2026. 800 godina od smrti svetoga Franja Asiškoga, velikoga sveca, velikoga Kristovoga sljedbenika, čovjeka crkve, jednostavnoga redovnika koji nije želio zapravo napisati nikako pravilo osim živjeti evanđelje gospodina našega Isusa Krista. To je najjednostavniji, ali najteži recept. Mi Franjevci smo poznati po tome što ne kompliciramo život, nego nastojimo ga učiniti jednostavnim, jer Bog se javio u jednostavnosti. Vjera je jednostavna i lijepa, ona nije komplicirana. Život također treba se odlikovati u jednostavnosti. Upravo ljepota Franjine karizme je upravo, dakle, služiti radosnom gospodinu u jednostavnosti života, ali ta jednostavnost ne znači nikako površnost, niti duhovna plitkost, nego samo ljudi koji su duboko uronjeni u Krista, koji su sigurni u sebe, koji su uvjereni da imaju misiju, da služe Bogu ljudima, oni su jednostavni. E upravo ta jednostavnost se očituje i u komunikaciji sa ljudima. Strukture su važne i potrebne, one izgrađuju jedno društvo, ali kada postanu previše birokratizirane, one postaju prepreka duhovnoj ideji, duhovnom dinamizmu. Mislim da je odlika nas Franjevac upravo bila ta što smo imali instituciju, ali nikada nije bila prepreka karizmi. Nastavili smo biti jednostavni, blizu narodu, i to je kod svijeta u Bosni od prvih misijskih dana do danas nas čini bliskima narodu i privlačnim, ajmo kazati, ali ne zbog nas samih, nego zbog načina na koji mi evanđelje živimo i zajedno sa svojim vjernicima pokušavamo slijediti Isusa Krista.
1: Fra Filipe, nalazimo se u velikoj Franjevačkoj jubilarnoj godini. Što današnji čovjek može naučiti od svetog Franje Asiškoga?
2: Svaki jubilej ima smisao, dakle, da nas podsjeti, da nas resetira. Dakle, i danas u vremenu u kome živimo, u vremenu raznih smutnji, raznih narativa, raznih prijetnji i nesigurnosti, može nas jedino spasiti povratak Kristu, povratak sebi, povratak evanđelskim idealima, siromaštva, čistoće, poslušnosti, jednostavnosti. Kad se kaže siromaštvo, vrlo jedna važna stvar je također i poniznost. Poniznost u latinskom je humilitas, ali ono u svom korijenu ima riječ humus, što znači zemlja. Biti ponizan znači sjetiti se vlastite prolaznosti, da smo od zemlje uzeti, da ćemo jednoga dana ponovno biti vraćeni u zemlju. I onda kada se sjetimo te naše prolaznosti, ta prolaznost naša nas opominje da budemo skromni, da budemo ponizni, jer oholost ne vodi ničemu, ona samo uvećava zlo. Današnji svijet je pun oholih ambicija, oholih narativa, oholih političara, prevelikih bogataša, raznih svjetskih interesa, koji ne vide malog čovjeka, koji su gramežljivi, i upravo ta oholost, gramežljivost, nedostatak poniznosti, nedostatak sinhoda, zajedničkog hoda, gubi međuljudsku solidarnost. A ta i druga stvar je važna, imati osjećaj stvorenosti. Svi smo mi Božja stvorenja i Bog nas jednako voli, i mene i vas, i prirodu, i pčele, i ptice, i ribe. To je upravo jedna Franjina dimenzija. Dakle, i taj osjećaj stvorenosti među nama treba roditi osjećaj solidarnosti, jer smo svi stvorenja Božja i međusobno smo ovisni. a mi kršćani smo pozvani na još veću dimenziju, ne samo da budemo solidarni, solidarne mogu biti civilne strukture i udruge i tako dalje, a mi kršćani trebamo se dići na rang ljubavi. A ljubav nije samo emocija, ljubav je prihvatanje drugoga i drugačijega u potpunosti, iz ljubavi prema Bogu stvoritelju koji daje život svima. Je taj osjećaj solidarnosti, ljubavi, poniznosti i malenosti je ono što franjevačku karizmu i Franju koji je bio službenik evanđelja i njegov najbolji provoditelj uvijek i ostaje trajno inspirativan do današnjih dana.
1: Evo i za kraj, fra Filipe, još jedno pitanje. Postoji li neki trenutak iz vašeg pastoralnog života koji vam je posebno pokazao koliko ljudi i danas trebaju franjevačku blizinu i jednostavnost, ako možete podijeliti je i s našim slušateljima?
2: Svakako bih spomenuo, recimo, na poseban način tu našu blizinu, sjećam se rata, tad sam bio student ovdje u Podmilaču, studirao sam u Sarajevu, morali smo prekinuti studij zbog agresije na Sarajevo i onda smo se mi razišli svi u naša rodna mjesta. Ja sam došao ovdje u moj rodni grad Jajce i bio sam tada četvrta godina studija teološkoga i ovdje sam se nastanio u župi Podmilače kod jednog divnog župnika, fra Pere Jurišića i fra Marka Štekića. Tada sam vidio u ratnim okolnostima koliko ljudi traže, osjećaju se sigurno kada smo mi s njima. A drugi put kad je naš grad pao, 92. godine kada smo bili u izbjeglištvu, također opet su moje braća fratri i naš izbjegli narod okupljali i uvijek budili nadu u povratak. Iako smo bili u Hrvatskoj bratski primljeni, ipak smo osjećali nostalgiju i čežnju za našim krajem i hvala Bogu vratili smo se u svoj kraj i opet smo Franjevci su prednjačili išli za svojim narodom. Ili kada ljudi imaju osobnih problema ili kada slavi neka obiteljska slavlja, mi Franjevci smo uvijek s njima i njihovi dragi gosti i prijatelji i jedni od njih.
1: Fra Filipe, od srca vam zahvaljujem na razgovoru, ali i svjedočanstvu.
2: Draga Dalija, ja vama se zahvaljujem da mislite na nas, želim čestitati vašem radiju, zato što uvijek lijepe duhovne vibracije donosite u sve naše domove. Rado vas slušam, želim vam obilje Božjega blagoslova i neka vas zagovor Svetog Ivana Krstitelja prati i čuva i dobro nam došli uvijek.
1: Dragi slušatelji, i ovaj nas je razgovor podsjetio da svetišta nisu samo povijesna mjesta ili građevine, nego živi prostori milosti i susreta čovjeka s Bogom. U Podmilačju se već stoljećima susreću ljudska bol i nada, molitva i zahvalnost, a Franjevci ostaju trajni znak one jednostavne, evanđeoske blizine koju je živio sveti Franjo Asiški. Možda je upravo u tome najveća snaga franjevačke prisutnosti, biti uz čovjeka, slušati ga, prihvatiti ga i voditi prema Bogu. U ovoj jubilarnoj franjevačkoj godini još snažnije otkrivamo koliko je karizma svetog Franje i danas živa i potrebna svijetu.
0: S ovim zaključkom, kolegice Dalije Mok, poštovani slušatelji, završavamo današnju emisiju Putem svetoga Franje. Ja sam Tanja Maleš, urednica emisije, i pozdravljam vas pozdravom svetoga Franje. Gospodin vam dao svoj

Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svijet ustraje u zlu, ali Bog nas ne ostavlja same u životnim kušnjama, istaknuo je Papa Lav XIV. U nagovoru prije podnevne molitve Kraljice neba. Sveti Otac izrazio zabrinutost zbog terorizma u Sahelu te potaknuo na prekid nasilja i postizanje mira. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o blaženom Ivanu Mercu u povodu njegova spomendana.
2: Današnju katehezu u oči molitve Kraljice neba Papa je posvetio Isusovim riječima učenicima tijekom posljednje večere. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi.
3: Questa affermazione ci libera da un equivoco.
4: Ova nas tvrdnja oslobađa jedne zablude, odnosno ideje da smo ljubljeni ako vršimo zapovjedi. Tada bi naša pravednost bila uvjet Božje ljubavi. Naprotiv, Božja ljubav uvjet je naše pravednosti. Zapovjedi doista vršimo prema Božjoj volji. Ako prepoznamo njegovu ljubav prema nama, onako kako je Krist objavljuje svijetu. Isusove riječi stoga su poziv na odnos, a ne ucjena ili sumnjičavo odgađanje.
3: Non un ricatto, una sospensione dubiosa.
2: Sam Krist je mjerilo, pravilo istinske ljubavi, one koja je zauvijek vjerna, čista i bezuvjetna. One koja ne poznaje ni ali ni možda, koja se daruje bez želje za posjedovanjem i koja daje život ne tražeći ništa za uzvrat, napomenuje Sveti Otac i nastavio.
3: I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita.
4: Gospodnje zapovjedi stoga su poredak života koji nas iseljuje od lažnih ljubavi. One su duhovni stil, put spasenja. Upravo zato što nas ljubi, Gospodin nas ne ostavlja same u kušnjama života. Obećava nam branitelja, duha istine. To je dar koji svijet ne može primiti. Dok god ustraje u zlu koje tlači siromašnoga, isključuje slaboga i ubija nevinoga.
3: Esclude il debole, uccide l'innocente.
2: Tko pak odgovara na ljubav koju Isus ima prema svima, nalazi u Duhu Svetome saveznika koji nikada ne iznevjerava. Darujući nam pravu i vječnu ljubav, Isus nama dijeli svoj identitet ljubljenoga sina. Ja sam u Ocu svome i vi u meni i ja u vama.
3: Questa coinvolgente comunione di vita.
4: Ovo snažno zajedništvo života pobija tužitelja, odnosno protivnika, paraklita, duha suprotnog našem branitelju. Naime, dok je Duh Sveti snaga istine, taj tužitelj je otac laži, koji želi suprotstaviti čovjeka Bogu i ljude jedni drugima, upravo suprotno od onoga što čini Isus, spašavajući nas od zla i sjedinjujući nas kao narod, braća i sestara u crkvi.
3: E unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella chiesa.
2: Predragi, puni zahvalnosti za ovaj dar, povjerimo se zagovoru blažene djevice Marije, majke božanske ljubavi, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.

0: Pogled i glas pape Lava XIV. Postali su tmurni, dok je nakon molitve kraljice neba na trgu Svetoga Petra svoje misli upravio na regiju Sahel, na dio svijeta koji je daleko od medijske pozornosti, ali koji je posljednjih tjedana u središtu eskalacije napetosti i okrutnosti. Stoga je kazao: sa zabrinutošću sam primio vijesti o porastu nasilja u regiji Sahel, posebno u Čadu i Maliju, pogođenima nedavnim terorističkim napadima. U Čadu je naime poginulo više od 40 osoba tijekom dva dana sukoba koji su prije nekoliko tjedana pogodili jednu pokrajinu na istoku zemlje. To je nasilje zahvatilo područje već obilježeno velikim napetostima, ostavljajući za sobom brojne ozlijeđene i razrušena sela. Isto je i u Maliju, gdje je novi val napada džihadističkih boraca iz jedne skupine povezane s Al-Kaidom posljednjih dana doveo do smrti najmanje 70 ljudi, kako su izvijestili lokalni izvori i sigurnosne snage. Upravo je jučer, primivši u audijenciju članove zaklade Ivan Pavao II. Za Sahel, papa zatražio pravednost za narode tog dijela Afrike, kao i poštovanje i promicanje neotuđivoga ljudskog dostojanstva svake osobe. Danas je na trgu Svetoga Petra pred 25.000 vjernika izrazio svoju bol, zajamčio molitve, potaknuo na sve napore u svrhu mira, te dodao: jamčim svoje molitve za žrtve i blizinu onima koji pate. Nadam se da će prestati svi oblici nasilja i potičem svaki napor za mir i razvoj u toj voljenoj zemlji. Sveti se otac potom obratio stanovnicima Kanarskih otoka. Na španjolskom je jeziku papa Lav rekao hvala, jer su, nakon što su posljednjih godina primili stotine tisuća migranata, stanovnici tih otoka sada ponovno pokazali osjećaj solidarnosti, primivši na Tenerife nizozemski kruzer Hondius u središtu izbijanja nove zaraze koja je navodno zarazila 8 osoba, od kojih je petero potvrdila Svjetska zdravstvena organizacija, i prouzročila 3 smrti, jedan nizozemski par i jednu Njemicu. Dok je u tijeku mreža kontrola koja uključuje Europu, Afriku, Ameriku i međunarodne zdravstvene organizacije, i dok taj slučaj podsjeća na vrijeme pandemije bolesti COVID-19, Hondius je danas stigao na Tenerife s vojnim vozilima u pripravnosti i lancem prijevoza osmišljenim kako bi se spriječio svaki kontakt s lokalnim stanovništvom. Papa je stoga s prozora apostolske palače izrazio zahvalnost za srdačan doček i rekao da je sretan što će se susresti sa stanovništvom Kanarskih otoka tijekom putovanja u Španjolsku, na kojemu će biti od 6. do 12. lipnja, a koje uključuje posjete otocima Gran Canarije i Tenerife.
1: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
0: Želim izraziti svoju zahvalnost za gostoljubivost koje krasi stanovnike Kanarskih otoka, što je omogućilo kruzeru Hondius da pristane s pacijentima zaraženima hantavirusom na brodu. Radujem se susretu s vama sljedeći mjesec tijekom mog posjeta otocima. Rimski se biskup osim toga spomenuo dana koptsko-katoličkog prijateljstva, jedna od najvažnijih prigoda ekumenskog dijaloga ustanovljenoga 2013. točno 40 godina nakon susreta pape Pavla VI. I koptskog patrijarha Šenoude III. 1973. godine, a koji se slavi 10. svibnja. Papa Lav XIV. Je poslao bratski pozdrav papi Tavadrosu II. Kojega još nije imao priliku susresti. Koptski patrijarh, koji je jučer slavio Euharistiju u Bazilici Svetoga Marka u Veneciji, zajedno s nekoliko koptskih biskupa i svećenika, poslao je papi čestitku povodom izbora 2025. godine, a i razgovarali su putem telefona. U iščekivanju susreta, kao što se to više puta dogodilo tijekom pontifikata pape Franje, papa Lav je rekao da moli za cijelu voljenu koptsku crkvu, te dodao:
1: nella speranza che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo che ci ha chiamato amici.
0: U nadi da će nas naš put prijateljstva dovesti do savršenoga jedinstva u Kristu koji nas je nazvao prijateljima. Na kraju je papa posebne misli i riječi upravio svim majkama čiji se dan danas slavi u Italiji i u raznim zemljama svijeta. Papa Lav ih je sve povjerio zagovoru Blažene Djevice Marije, Isusove i naše majke, te potaknuo.
1: Preghiamo con affetto,
0: molimo s ljubavlju i zahvalnošću za svaku majku, posebno za one koje žive u najtežim okolnostima. Hvala vam, neka vas Bog blagoslovi.
1: Dio vi benedica.
0: O blaženom Ivanu Mercu povodom njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
2: Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost. Budimo junački, žrtvujmo sekundu ovoga života da uđemo u beskonačno nebo. Katolička je vjera moje životno zvanje i mora to biti svakom čovjeku bez iznimke. Čuli smo neke među mnogobrojnim mislima blaženog Ivana Merca, čiji spomendan obilježavamo 10. svibnja. Ivan Merc rodio se u Banjoj Luci 16. prosinca 1896. Obitelj u kojoj je rođen i odgajan bila je liberalnih pogleda. Gimnaziju s maturom završio je u Banjoj Luci, a udovoljavajući želji roditelja pohađao je vojnu akademiju, ali samo 3 mjeseca, nakon čega u Beču počinje studij književnosti koji prekida Prvi svjetski rat, tijekom kojega je na talijanskim bojištima vojnik Ivan Merc često gledao smrti u oči. Obratio se Bogu, prigrlio je molitvu i liturgiju, osobito molitvu krunice. Odlučivši posvetiti život Isusu Kristu, učinio je, kao laik, zavjet vječne čistoće. Na umu mu je bilo osnivanje svjetovnog reda, muške svjetovne udruge po uzoru na takve primjere u Italiji. Nakon završetka Prvoga svjetskog rata nastavio je studij književnosti u Beču, a zatim otišao u Pariz, gdje je na Sorboni i Katoličkom institutu počeo živjeti na glasu svetosti. U pismu majci uz ostalo kaže: katolička vjera je moje životno zvanje. Po završetku studija vratio se u Zagreb, gdje je postao profesorom francuskoga jezika i književnosti na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Doktorirao je na Zagrebačkom sveučilištu disertacijom na francuskom jeziku o utjecaju liturgije na francuske pisce. Kao katolički intelektualac i gorljivi vjernik ostavio je u novinama, časopisima i knjigama dragocjenu duhovnu baštinu koja je postala izvorom nadahnuća budućim naraštajima. Ostali su upamćeni njegova široka naobrazba, duhovni plam, živa i iskrena vjera, redovite i duboke molitve, dnevne pričesti odricanja i trpljenja za bližnje. Uvijek je bio blizak ljudima i svakom je čovjeku iskazivao kršćansku ljubav. Umro je u Zagrebu 10. svibnja 1928. u 32. godini života na još snažnijem u glasu svetosti. Na samrti je vlastiti život prikazao Bogu kao žrtvu za hrvatsku mladež. Život Ivana Merca svojim je primjerom donio izdašne plodove, jer su mnogi mladi nastavili slijediti njegov put i njegova

0: Erca proglasio sveti papa Ivan Pavao II. U Banjoj Luci 22. lipnja 2003. te ga postavio za uzor kršćanskog života, posebice mladima i vjernicima laicima. Na svečanosti beatifikacije Ivana Merca, papa Ivan Pavao II. Rekao je uz ostalo i ovo: njega vam dajem kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti. On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima. Ime Ivana Merca za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i djelovanja. Ono to mora biti i danas. Spomendan je blaženoga Ivana Merca 10. svibnja, kada je nadnevak njegove smrti, a za 2 godine, 2028. bit će 100. godišnjica Mercove smrti. Prisjetimo se ovoga uzornoga katoličkog laika u povodu njegova spomendana.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Bog sa svima nama, dragi ljubitelji riječi Božije, i dobrodošli u ovu šestu vazmenu ili uskrsnu nedjelju u godini A, i neka nas ohrabre njezina čitanja koja nam postavljaju važno pitanje. Jesmo li uvijek spremni objasniti nadu koja je u nama? Vjerujem da ćeš se složiti sa mnom da nema žalosnije od žalosne kršćanke, niti žalosnijega od žalosnog kršćanina. Jer mi bismo svi trebali znati da život nikad ne prestaje, a ne sumnjati i bojati se da odlaskom u grob sve prestaje. I kad je netko kraj nas žalosnik, smijemo zaključiti da je slučajno ustao na lijevu nogu ili stvarno nema pojma što mu je Isus donio svojom raspetošću, boravkom u grobu i uskrsnućem. A sveti nas Pavao moli da uvijek budemo spremni drugima objasniti nadu koja je u nama. I ako je nada stvarno u nama, radosni smo. Ovdje treba misliti na značenje riječi. Često se brka radost i veselje. Ali biti veseo znači pjevati, plesati, smijati se. Samo kad nam umre netko jako drag, onda sigurno nećemo pjevati i plesati. Ali ako se nadamo uskrsnuću toga nekoga nama dragog, onda nećemo pasti u duboku tugu ili čak u očaj, nego ćemo biti radosni. No treba li da tu radost zbog te nade riječima objasnimo? Pa pokad kad i treba, ali je ipak bolje tu radost objasniti pod navodnicima, objasniti dakle ne samo riječima, nego činiti dobro, pomagati, biti uslužni, biti uljudni, jer to na svakog bližnjeg djeluje jače od svake riječi. Ali pokad kad ipak treba i govoriti. A kako? E pa sveti Pavao savjetuje nas ovako: treba govoriti blago i s poštovanjem. Uostalom, svi znamo da napuhanost ili nadutost ne pali. Iako nekoga u nešto uvjeravaš s visoka, onda postigneš suprotno. Taj ti ne vjeruje, nego i dalje misli što je mislio i prije, pa šta onda? Strogo stoga s riječima treba pričekati. Najbolji i najuvjerljiviji govornik je Duh Sveti. Duh Sveti kojega nam Isus obećava u današnjoj evanđelskoj perikopi ili odrešiću. Od Oca će nam izmoliti branitelja, Duha istine, a Duh istine, Duh Sveti, uvodi nas u svu istinu, daje nam pravu riječ. Ali pazi, ne možeš pravu riječ od Duha Svetoga dobiti nekim čarobnjačkim čiribu čiriba i eto ti ga na. Duh Sveti je Gospodin i životvorac i želi nam darovati sve svoje darove, i onih sedam koje znaju već svi krizmanici, a uz njih još nebrojeno drugih. No valja Duha Svetoga zamoliti baš kao što moliš mamu i tatu kad trebaš na primjer nove tenisice ili novu majicu ili neku novu igricu, jer znaš da će ti to oni nabaviti, ali ako ih zamoliš. Kvačica je još samo to kako znati da je na djelu baš Duh Sveti kad mi nešto činimo. Sjeti se, Duh Sveti je ljubav Boga Oca prema Sinu Isusu i ljubav Isusova prema Ocu. Pa je 100% sigurno da je na djelu Duh Sveti kad god nešto činimo iz ljubavi, i to prave ljubavi prema bližnjima. A sada malo o tome razmisli uz priču. Na ulici poslije pljuska bijaše sklisko. Da Robert nije u posljednji trenutak preskočio, stareca bi pala. Uplašila se, ali se dosta brzo pribrala. Ti si dobar dječak, rekla je teško dišući. A smijem li vam ponijeti torbu? Upitao je Robert. O, da, još sva dršćem od straha. To je zaista lijepo od tebe, odvrati starica. Putom su razgovarali. Robert joj je pričao o sebi,
o svojoj obitelji, školi i još koješta, a starica mu je u ruku ugurala novac. Ali to je zaista previše, ja vam nisam za to pomogao. Ako vi želite, ja bih mogao... Počeo je mucati Robert i tako su se stara gospođa i Robert dogovorili da će on obavljati za nju kupovinu, a ona će mu dati novca. Robert se poveselio novcu, bio je on vjeran i obziran pomoćnik, ali njegova radost nije dugo potrajala. Dugi i Pero, to jest jedan od njegovih školskih kolega, susreo je Roberta upravo kad je on nosio puno odjeće na kemijsko čišćenje. He he, kamo ćeš s tim prnjama? Narugao mu se Pero. Zar si krenuo među sakupljače prnja, jel? I tako je Pero ispripovjedio cijelom razredu da je vidio Roberta s rukama punim prnja. Jednoga dana skupilo se puno dječaka iz razreda da dočekaju Roberta jer su znali da je to vrijeme kad on ide od starice ili k starici. Tog se dana vraćao s robom iz čistionice. E hej, sakupljač prnja, sakupljač prnja, sakupljač prnja! Vikala je skupina iz svega glasa dok je Robert prolazio. Jednoga dana stara se gospođa razboljela, ležala je. Robert ju je svakako htio razveseliti. Pobrao je svoj ušteđeni novac i kupio joj bocu vina i lijepu čašu. Nije htio da ga dečki iz razreda vide i zato je krenuo kad je već pao sumrak. Brižno spakovanu bocu i čašu stavio je pod kaput. Čim je izišao iz kuće, začuo je neko zviždukanje. To je sigurno Pero. I zaista, bio je Pero, ali s njime još druga petorica. E hej, pokaži nam što to lijepo nosiš pod kaputom. Daj da vidimo. Pero je snažno udario po kaputu i boca je pala na zemlju. Onda je Robert od zaprepaštenja ispustio i čašu. Sve je ležalo razbijeno u prašini. Robert bi bio najradije urlao. Pobjegao je kući i plačući zatvorio se u sobu. Sljedećega dana staro je gospođe bilo bolje. Upravo je ustala kad je Robert pokucao na vrata. Blistajući od sreće, rekla mu je: ti si me doista obradovao, sinko. Jučer, zamisli, oko 6 sati na večer došli su tvoji prijatelji i rekli mi da si ti spriječen i donijeli su mi tvoju bocu vina i 6 čaša, ma doista prekrasnih čaša. Ma drag si ti, dečko, ali nisi trebao dati toliko novca za sve to. Robert je samo kružio očima. 6, mrmljao je iznenađeno, a onda se pribrao i rekao: ali gospođo, ja sam samo htio da vi ozdravite i da budete radosni. Što misliš, kakav je duh nadahnuo dečke da gnjave Roberta? Ma nećemo uopće o tom razmišljati, neka nam to bude posve nevažno. A važno je samo to da ih je jedino duh sveti mogao nadahnuti da poprave sve što su zabrljali i da obraduju staricu, a uz staricu i Roberta. I zato sada i ti i ja zamolimo Duha Svetoga zajedno ovako. Duše sveti, od svega te srca molim da me uvijek potakneš da ti se obratim te da sve radim po tvojemu svetom nadahnuću. Amen. Sjetimo se sada još da je 10. dan svibnja pa slavimo svojega blaženika Ivana Merca i gospu Trsacku. Ako su neki Ivan i neka Marija danas slavili imendan, neka im je osobito lijepa i ugodna večer, a još ljepši sutrašnji dan. Večeras ste čuli priču Sakupljač prnja.
ugodnu noć i poticajne sne. Sebi i svima želi tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić. Riječ Božja.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavlima.
0: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
4: Drage slušateljice i slušatelji, već ste kroz ovu emisiju čuli mnogo herojskih priča, mnogo priča o malim ljudima koji su se velikim dijelima upisali u popis heroja, iako to nisu htjeli postati. I svaka je od tih priča na svoj način posebna, a izuzetak neće biti ni današnje izdanje emisije Domoljubne minute događaj tjedna, u kojem će oni koji su ga poznavali evocirati uspomenu na Josu u Šljebrku, junaka čije je veliko srce prestalo kucati u svibnju 1993. godine.
6: Dva mjeseca ranije, tijekom jedne od brojnih akcija koje su se vezale na operaciju Maslenica, Joso je bio ranjen. Metak namijenjen njegovu srcu pogodio ga je u dalekozor koji je nosio na prsima. Tog dana plečatog junaka z Bukovačkog krša smrt je zaobišla za milimetar. Smrt koju je tako vješto izbjegavao na desetke puta prolazeći između neprijateljskih linija, pomalo se i umorila od lova na Josu. Rekli su mu kada se oporavio, imaš preko 40 godina. Mnogi mlađi s ovakvim su povredama otišli u mirovinu. Hajde i ti, naratovao si se. Nije niti pomislio na takav rasplet. Još u zavojima otišao je ponovno na prvu crtu. Smrt je dobila novu šansu i ovaj put ju je ugrabila. Ipak, Joso i dalje živi kroz sjećanje njegove obitelji, u mislima njegovih suboraca, ali i svih vas koji ćete priču o ovom zadarskom heroju čuti do kraja.
4: Njegova životna priča počela je u ožujku 1952. u Bjelini, selu u tadašnjoj općini Benkovac, koje je brojalo više od 800 stanovnika, mahom Srba. Joso je odrastao s tri brata i sestrom, ali i s brojnim sumještanima pravoslavne vjeroispovijesti. Da nije pravio razlike, pokazuje i činjenica da je u jednoj od njih, Zorki iz susjednog Modrinog sela, pronašao ljubav života. Ona se sa sjetom prisjeća tih dana.
6: Mi smo se non stop družili s mladima iz Nunića i iz Bjeline. Nije se uopće gledalo tko je tko. Moja ljubav s Josom bila je ljubav na prvi pogled. Ja sam stigla iz Regensburga u Njemačkoj, gdje sam radila 3 godine u Siemensu. Rekla sam Josi, ili ćemo se ženiti, ili ja idem natrag raditi u Njemačku, jer su me iz Siemensa zvali da se vratim. Udala sam se i ostala u Hrvatskoj. To je bila sudbina.
4: Nedugo potom, 1974. dobili su kćer Eminu, a 1974.

0: a svako slobodno vrijeme je s obitelji provodio na selu. Kći Emina prisjeća se kako ih je otac svakog vikenda vodio u Bijelinu, a pred rat je ondje sagradio vikendicu. U ljeto 1990. godine počele su po ravnim kotarima nicati barikade. Odjednom Joso više nije mogao ići u svoje selo. Njemu i Zorki svijet kao da se srušio.
1: Baš 1990. završio je prvi kat i namjestili smo sve tamo. Tko je znao da će rat? To što smo bili različite vjere i nacije, nikada nama, a ni nikome drugome, nije predstavljalo problem. Kada je počinjao rat, to nas je ubilo. Joso mi je govorio, Zoro, nemoj samo slušati politiku, molim te. Odgovorila sam mu da kako sam u Zadar došla, tako ću i ostati, da nikud ne idem.
0: Joso se bez puno razmišljanja uključio u gradski bataljun, te je stao na prvu crtu obrane svojeg Zadra. Branio je naselje Bili Brig, a zapovjednik njegova voda bio je ondje Davor Matešić, s kojim je uskoro postao nerazdvojan prijatelj.
1: Njihovo je ratno prijateljstvo obilježio nevjerojatan pothvat, odlazak nekoliko desetaka kilometara u teritoriji pod kontrolom neprijatelja u Josino rodno selo.
0: Mi se nismo odvajali jedan od drugoga. On je iznutra bio nemirnog duha, a izvana smiren i ničime to nije odavao nekome tko ga nije poznavao. Volio je ići na drugu stranu linije i mene je često nagovarao da idem s njim. Išli smo u crno, pojavljivali se neprijatelju iza leđa, no ništa nije usporedivo s našim odlaskom u Bijelinu. Stalno je patio za svojim selom, a osobito mu je teško padala činjenica da je u njemu ostala njegova majka Jeka. Pričao mi je o svojem kraju i o tome kako poznaje svaki kamen ondje. Upitao sam ga želi li da odemo skupa po njegovu majku, a on mi je odgovorio da već dulje vrijeme o tome razmišlja, ali nije s kime to imao podijeliti. Tako smo uzeli slobodne dane i preko biogradske strane prošli prvu liniju. To je bio najsloženiji pothvat. Dečki iz Biograda osigurali su nam prolaz i uspjeli smo se provući.
1: Iza neprijateljskih linija Joso i Davor proveli su 6 dana, odnosno noći, jer su se samo po mraku mogli kretati. Stigavši u Bijelinu, u Josinoj kući nisu zatekli njegovu majku. Ona je, ispostavilo se kasnije, tu noć u strahu od pobunjenika provela kod susjede srpske nacionalnosti.
0: Ja u kuću nisam ulazio. Držao sam stražu jer su po selu šetali pijani srpski vojnici. Znam samo da je Joso iz kuće uzeo neku svoju stvar, no nisam ga pitao što točno. O ovome prvi put javno govorim. Nitko ne zna što smo prošli ondje. Nakon toga, drugom prilikom išli smo u Raštević izvući majku njegovog šogora. Našli smo je, no ona nije htjela s nama.
1: Iako su se iz Bijeline vratili neobavljena posla, Jos je laknulo, jer je po stanju u kući znao da mu je majka živa. Nekoliko mjeseci kasnije, preko Crvenog križa, Jeka je otišla u progonstvo na teritoriji pod kontrolom Republike Hrvatske. Nakon toga, Joso se mogao posvetiti svojim ratnim zadacima. A iako nije išao toliko duboko u neprijateljsku pozadinu kao ranije, ti su zadaci bili izuzetno opasni, o čemu ćete slušati u nastavku emisije.

0: Nastavljamo sjećanje na junaka Bukovice i Zadarskog kraja Josu Ušljebrku, kojeg je ratni put doveo u Mungose, izvidničko-diverzantski vod o kojem progovara njegov zapovjednik Goran Perović, zvani Mungos.
1: U sklopu prve bojne 159. brigade koja je držala prvu crtu obrane Zadra dobio sam zadaću da formiram vod kojem bi zadaća bila dubinska izviđanja, a po mogućnosti i diverzije. Ubrzo je u taj vod u veljači 1992. godine stigao i Joso Ušljebrka. On je odmah pokazao da nije vojnik koji je tu da bi čuvao linije, želio je djelovati. Kako bi bili spremni za sve izazove, prošli smo intenzivnu obuku koju su provodila trojica Engleza i jedan Španjolac. Joso se nije štedio, htio je svima pokazati kako se treba ponašati i zbog svojih je godina svima nama mlađima bio svojevrstan uzor. Prva značajnija akcija bila je na Kraljičinu Glavicu 4. svibnja 1992. Nas s Morica, uključujući Josu, potukli smo gomilu njihovih ljudi, što je bilo vidljivo i iz njihovih izvješća. Naš je zadatak bio da uglavnom ulazimo u neprijateljski teritorij, izviđamo djelovanja neprijatelja te informacije prenosimo zapovjedništvu.
0: Demobilizacijom 159. brigade u ljeto 1992. Mungosi prelaze u taktičku grupu 112. brigade. Prvi zadatak bio odlazak na južno bojište. Njegov se zapovjednik prisjeća da nije znao kako u pojedinim trenucima reagirati na Josinu smionost i neustrašivost koju je pokazivao samostalnim odlascima iza prve crte.
1: Bio je ondje jako težak teren. Držali smo jednu čuku iznad Dubrovnika koja je gledala na Popovo polje. Pored velikog životnog iskustva, Joso se znao ponašati ponekad nestašno. Nije imao mira. Bez da mi je rekao, spustio se s naše čuke u neprijateljski logor koji je bio napušten, te iz njega donio njihovu kodnu kartu i naoružanje koje su ostavili iza sebe. U tom trenu nisam znao bih li ga ukorio ili pohvalio, jer je to što je donio bilo jako vrijedno, osobito karta koju smo poslali u zapovjedništvo. To je bio Joso. To je bio njegov stil. Uvijek vjeran i odan, ali nikad pokoren da bi bio u čistoj vojnoj disciplini.
0: Nakon juga slijedio je povratak u Zadar, a Mungosi se tada priključuju drugoj bojni 7. domobranske pukovnije u kojoj provode obuku njezinih brojnih pripadnika. Joso je prenosio svoja znanja i vještine koja su tim vojnicima bila vrlo korisna tijekom operacije Maslenica, u kojoj je 7. domobranska pukovnija imala iznimno bitnu ulogu. Joso i Mungosi tada sudjeluju u odbacivanju neprijatelja od Zadra, oslobodivši s drugim postrojbama Murvicu, Briševo i Musapstan. Goran Perović ističe da je osobito bitno bilo oslobađanje Stare Karaule, koja je bila ključ neprijateljske obrane na tom području.
1: Nakon osvajanja tog položaja koji smo oslobodili u 7 minuta, Joso mi donosi pušku M48 i govori: "Kolega, ovo je za tebe." To dovoljno govori o njegovom kodeksu. On nije to htio zadržati za sebe kao ratni plijen, nego je eto time htio pokazati kako me cijeni kao zapovjednika. Uskoro ja prelazim na novu dužnost, te Joso postaje zapovjednik Mungosa.
0: Nakon napadne faze operacije Maslenica, Hrvatska vojska ušla u razdoblje aktivne obrane. U sklopu nje 3. ožujka 1993. Mungosi su sudjelovali u akciji oslobađanja zaseoka Drače. Akcija je krenula u krivom smjeru, a na njezinom kraju Joso je teško ranjen. S njim je tada bio Goran Perović.
1: Mi smo bili dio koji je trebao omogućiti ulazak 7. domobranske pukovnije, koja se u Dračama trebala spojiti sa 7. gardijskom brigadom, nositeljicom akcije. Ona je izgubila dosta svojih pripadnika i akcija je propala, no mi to nismo znali. Išli smo dalje i ušli u neprijateljsku dubinu. Na ulazu u Goleš na nas je zapucano, a ja sam povikao: "Ne pucajte, naši smo," vjerujući da su pume već ondje. Međutim, nisu bile. Trebali smo se povlačiti. U tome smo se Joso, ja i Elvis, koji je bio ranjen u pluća, odvojili i krenuli prema zapadu, prema Senju, zaseoku Donjeg Zemunika. Naši vojnici ondje nisu nas očekivali. Zapucali su prema nama i pogodili Josu u prsa. Pao je, no kako je imao dvogled na sebi, pogodilo je dvogled i nije ga pogodilo u srce, no imao je prostrelnu ranu.
0: Bio je to jedan od najtežih dana na ratnom putu Mungosa. Još petorica su u Siosu ranjena, a on je nakon operacije otišao na kratko bolovanje do konca travnja 1993. Iako je mogao otići u mirovinu, živio je za dan kada će se vratiti u Bjelinu. Nakon izlaska iz bolnice, Joso je popio piće sa svojim prijateljem Davorom Matešićem.
1: Ja sam tada bio zapovjednik raketne bitnice smještene na širem području Rovanjske. Rekao mi je da će prijeći kod mene, da bi se htio malo smiriti i kada dođe idući put s terena, javit će mi se pa da dogovorimo njegov prijelaz. Nažalost, to se nikada nije dogodilo.
0: U ranim večernjim satima, u sumrak 8. svibnja 1993. Joso je krenuo u linijsko izviđanje na području Brdina kod Zemunika kako bi se ustanovilo kako se neprijatelj na tom području kreće i koje aktivnosti provodi. Iz glave svoju Bjelinu nikako nije mogao izbaciti. Njegove posljednje riječi po odlasku u akciju bile su: "Trava ovdje miriši kao u Bjelini", čega se dobro sjeća njegov suborac Ivica Galac.
1: Ljudi poput Jose ne rađaju se dva put. Pamtim ga kao čovjeka koji je uvijek davao 100% od sebe, iako se na konto svojih godina ponekad mogao i izvući. Rijetko se viđaju takvi ljudi. Za njega nije postojalo nemoguće i bio je uzor nama mladima. Taj 8. svibnja mi je uz moje ranjavanje daleko najteži trenutak u ratu. Krenuli smo u izviđanje prema Golešu, trojica nas. Prvi je išao jedan miner, inženjerac, zatim Joso pa ja, u razmaku od par metara. Joso je stao na minu Promovku, koja ga je na mjestu usmrtila. Nas dvojica bili smo odbačeni detonacijom, ali čudom ne ozlijeđeni. Izvukli smo se, otišli po nosila, pa se skupina nas vratila po Josu da izvučemo njegove posmrtne ostatke. Ako je itko heroj Domovinskog rata od ljudi s kojima sam bio, to je za mene Joso Ušljebrka.
0: Josina supruga Zorka nikada se nije oporavila od gubitka.
1: U suzama ga je molila da više ne ide u akcije. Nažalost, nije ju poslušao.
0: Govorili su mu doktori, a i ja, da ne ide više. No bio je tvrdoglav i govorio je kako za njega rat nije gotov dok ne dođe svoje kući u svoje selo. Jedan mu je doktor rekao: "Ovo ti je drugi put da si ranjen, ne idi više. Treći put te donosimo mrtva." Tako je i bilo. Trećeg puta donijeli su ga mrtva. Tog jutra kada su me vojnici došli obavijestiti da je poginuo, odmah sam po njihovim blijedim licima shvatila što se dogodilo. S njima je bio i doktor koji mi je odmah dao dvije injekcije. Da on to nije učinio, ja bih umrla. Danas živim za svoju djecu i za svoju unuku koja me drži na životu. No i dalje, već 30 godina, pijem tablete protiv depresije.
1: Pored Josinih Mungosa, velika su podrška Zorki bila njezina djeca. No ubrzo je za nju uslijedio novi šok. Emina je odlučila dragovoljno se uključiti u 7. domobransku pukovniju Hrvatske vojske.
0: Ja sam bila jako vezana uz oca. Imala sam tada 18 godina, a Edi je imao 10. Kad su javili da je otac stradao, on se skupio na kauču i plakao ko kišna godina. Pamtim to jako dobro i u stvari mi je zbog njega bilo najteže. Što reći tako malom djetetu? Ja nisam puno razmišljala. Osjetila sam snagu i otišla sam u vojsku u kojoj sam ostala 3 godine i nastavila očevim stopama.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi!
6: Osijek!
5: Ajmo!
7: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
8: Domoljubne minute.
9: Imamo svoju Hrvatsku.
0: Tonski ostvario Mihael Bosak.
1: Tekst čitali Snježana Kirinić-Grubić i Filip Vrbanić.
0: Urednik emisije Borna Marinić.

0: Svjetiljka u noći.
1: Zapali smo još jednu svjetiljku u noći Hrvatskog katoličkog radija danas 10. svibnja, kada crkva slavi blaženog Ivana Merza, kada obilježavamo Majčin dan. Svjetiljku koju će tonski realizirati gospodin Domagoj Matijević, ja sam Anton Sent, urednik i voditelj, i sve vas srdačno pozdravljam. I da, našim majkama čestitam njihov dan, upućujući molitve za njih, bilo da su već u nebeskoj slavi kod dragoga Boga ili još zajedno s nama hode, držeći nas nježno za ruku u punom ili prenesenom smislu. Zapravo, majka je uvijek tu. Kao što to obično biva, poslušajmo i današnji odlomak Evanđelja koje crkva stavlja pred nas, a zapisao ga je Ivan u 14. glavi 15. do 21. retku. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ja ću moliti Oca i On će vam dati drugog branitelja da bude s vama zauvijek. Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. One ćete danas poznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama. Ko ima moje zapovjede i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj. Ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Tako Isus. Ovaj odlomak Evanđelja kojega smo čuli, ovu poruku, izrekao je Isus na posljednjoj večeri, nakon što je Juda napustio blagovalište. Podosta toga Isus njima rekao. Pokušajmo zamisliti dramatičnost trenutka. Isus jako dobro zna što se događa. Zna da je Juda izašao van i da već pregovara i traži načina kako da ga izda. Već vjerojatno tamo sa vojnicima dogovara i kreću prema Maslinskoj gori, Maslinskom vrtu, gdje će naći Isusa. S druge strane, jesu li apostoli, ova 11 torica koja su ostala s Isusom, svjesna? Pokušava mi zamisliti, evo, moj župi je danas bila karizma, 65. krizmanika, naš nadbiskup monsignor Dražen Kutleša udijelio sakramenat svete potvrde. I s jedne strane, svjesni su, vidlo se to po sudjelovanju na misnom slavlju, ali opet s druge strane, kuda njihove misli hrle i kako oni čuju, ne mora nužno biti samo propovijed, nego Evanđelje, svetost, liturgije i sve ono što ih okružuje. Jer i zamamnost obiteljskog okupljanja, lijepih darova i sve nešto odlači njihovu pozornost. Mogli bismo tako reći da i apostoli dobro su se najeli. Isus njim je govorio velike stvari, opro njim je noge prije toga. Ali opet, blagdansko je raspoloženje, ta slave Pasu, svečani izlazak izraelskog naroda iz egipatskog ropstva, baš onako kao što i mi blagdanski slavimo neke važne datume u našoj nacionalnoj ili obiteljskoj povijesti. Koliko oni razumiju ovo što njim Isus govori? Isus razumije. No, unatoč toga, više puta zna reći Isus: znam da još ne razumijete, ali doći će vrijeme kada ćete razumjeti. Tako i vjerujem da i naši krizmanici, iako možda ne razumiju, ali prisjetit će se tog svetog trenutka i od toga će živjeti. Pa konačno i vi, dragi slušatelji, mnogi ste mi posvjedočili da živite od trenutka pričesti ili krizme, iako su vam tada misli možda bile usmjerene na nešto drugo. Ali ostane trenutak koji u ključnom trenutku pokaže Božu prisutnost u našem životu. Ivan je ovo zapisao davno kasnije nego što Isus to izgovorio. Ostalo moje sjećanju. Ok. Ivan je naslonio svoju glavu na Isusova prsa. Ali opet, Božja riječ ostaje. ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Dakle, da li ljubimo Boga ili ne ljubimo, vidimo po tome kako čuvamo, živimo, uprisutnjujemo Kristove zapovjedi. Po tome se očituje naša ljubav. A Božja zapovijest je ljubiti Boga iznad svega, svom dušom, svim umom, svim srcem svojim i svoga bližnjega kao sebe samoga. Dakle, ako ne ljubim Boga, onda, ako dakle ne vršim njegove zapovjedi ili 10 Božjih zapovjedi, ići nedjeljom na svetu misu, ako psujem, ako se Bogu ne obraćam u svojim svakodnevnim molitvama i potrebama, ne mogu onda reći da ga ljubim. Ako ne ljubim svoga bližnjega ili sam u svađi sa svojim bližnjim, a onda ne mogu reći da ljubim Boga. Nadalje, ja ću moliti Oca i On će vam dati drugog branitelja da bude s vama zauvijek. Na neki način, to je posljednja večera, Isus se oprašta od učenika, rekao već koliko su oni to razumjeli, nisu, mogli bismo o tome promišljati, ali želi rastjerati strah već sada, iako će pravi mir donijeti nakon uskrsnuća. Ponajprije, ljubiti nam je Boga, čuvajući, živjeći njegove zapovjedi, a onda On je stalno tu prisutan. Tu ću još poslije reći, neću vas ostaviti kao siročad. Ja ću moliti Oca i On će vam dati drugog branitelja. Imali su prisutnost druge božanske osobe. Kroz Duha Svetoga i prva i druga božanska osoba jest prisutna. Vjerujem da smo danas bili na svetoj misi, blagovali. Dakle, očituje nam se Isus u tijelu i krvi Kristovoj, očituje nam se u ovoj riječi o kojoj sada promatramo, očituje nam se u našoj zajednici, u osobi svećenika. Ali taj branitelj jest tu, da bude s nama zauvijek. Branitelj, istina, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Što to znači da ga ne vidi i ne poznaje? Ne vidi ga jer nije otvoren Bogu ili je opterećen nekim sebičnostima. Kako je moguće da svećenici nisu pred sobom vidjeli Isusa Krista, Boga, nego su vidjeli prijetnju? Iako su bili u crkvenoj službi, bili su od svijeta, jer su bili sebični. Bojali su se za svoje pozicije i svoje položaje. Herod se bojao za svoje prijestolje pa je dao ubiti Boga, iako nije ubio Boga. To je duh istine koji oslobađa, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. O tome možemo razmišljati na globalnoj razini, ali i pojedinačno kod svake osobe. I bez obzira kakve okolnosti bile oko nas, na kraju pojedinačna osoba odlučuje. Pojedinačna osoba je Majka Tereza, čije pojedinačne odluke imaju učinak na globalnoj razini. Isto tako i one negativne osobe, da ih sada ne imenujem, donijele su pojedinačne odluke, ali koje su imale negativan učinak i na mnoge patnje diljem čitavoga svijeta. Svijet ne može primiti duha istine, jer svijetom vlada knez svijeta, to je đavo, koji sve čini da zakrije istinu Isusa. No vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i u vama je. Ako ne prije ostaje, onda u vama jest. Duha istine, duha branitelja, poznajete, jer su poznali Isusa Krista. Ja bih rekao, jednom ko se susredne s Isusom Kristom, ne može više reći da ga ne pozna. Može on bježati od njega, ali taj čovjek zna gdje je istina. Neću vas ostaviti kao siročad. Doći ću k vama. Najavljuje svoj drugi dolazak. On je zapravo i tu neprestano nam dolazi kroz sakramente. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. Upravo o tome se radi, mi ga vidimo evo u Euharistiji. Vidimo ga u svojim bližnjima. Majka Tereza je vidjela Isusa Krista u onom gubavcu koji je tamo umirao na ulici. Sama će posvjedočiti da ga je zaobišla. I onda je prošlo kroz glavu, pa ja sam sada zaobišla svog zaručnika, Isusa Krista, spasitelja, vratila se, zbrinula ga i učinila sve da umre dostojanstvenom smrću, povjela mu rane, dala ono što je mogla. U one ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Kolike li milosti? Isus Krist jest u Ocu, a mi smo u Isusu, Isus je u nama. Tko ima moje zapovjedi, čuva ih, taj me ljubi, a tko mene ljubi, njega će ljubi Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Vjerujem da ste vidjeli, gledali neke filmove, recimo o ukazanju Blažene Djevice Marije, Luci, Jacinti i Franji, Bernardici. Kada su ta djeca vidjela Majku Božju, oni su imali silnu potrebu o tome reći drugima. Njima se očitovala Marija. To je u potpunosti promijenilo njihove živote. Oni imaju jednu vjerodostojnost osobnog susreta sa Marijom. Bilo je drugih ukazanja u povijesti. I tako očitovanje Boga konkretnoj osobi ostavlja tragove. To Bog želi učiniti svakome od nas. Da će se Bog meni očitovati, koje li spoznaje. I da je Bog u nama i da sam ja u njemu. Pokušajte zamisliti neku nemoguću situaciju. Pa evo, da padaju bombe. Nažalost, naša domovina to osjetila i još uvijek se to osjeća. Neprestano slušamo o ratnim strahotama. Taj čovjek koji zna da je Bog tu u meni, ne boji se ničega. To je taj drugi svijet, Boži svijet, kojega ovaj svijet ne može razumjeti. To ne znači da nema teškoća i boli, smrti, jauka. Ali Bog je tu, ko mi šta može? Ako trpim, onda znam da to nije prokletstvo, nego Božja prisutnost ili mi Bog dozvoljava da budem sličan njemu baš kao što on trpi. I onda znam da to trpljenje nije neko prokletstvo ili odsutnost Boga, nego moj veliki petak koji me vodi do radosti uskrsnog jutra. Ako znam da mi se Bog očituje, da Bog u meni, ja u njemu, da toga Boga prepoznajem u svojim bližnjima, onda te bližnje prihvaćam kakvi god oni ograničeni, pa koji put i naporni bili. To su Bože zapovjedi koje mi čuvamo i čime pokazujemo da Boga ljubimo. Zapravo, možda nam je lakše to sve razumjeti baš kroz prizmu majke čiji dan danas slavimo. Ona jednostavno voli svoje dijete, bez obzira da li ju to dijete zahvaljuje, miluje te pa brine, ili je to dijete nepravedno, pa čak i zločesto prema majci. Majka jednostavno voli. Bog jest otac, ali je i majka. Ima sve te karakteristike. I prekrasna je ta spoznaja da mi se uvijek iznova želi očitovati, ohrabriti i povesti me u raj. Poslušajmo pjesmu, a nakon toga slušam vas o vašim majkama.

Slušate Svjetiljke u noći Hrvatsko-katoličkog radija, obzirom da je danas majčin dan, a i znam tema koja je aktualna jest majka, pa evo otvaram telefone, a prije toga dozvolite da pročitam. Dakle, naravno da sam posebno zahvalan na pismu koje stiže. Dakle, ne elektroničnom poštom, nego pravom poštom u koverti, ispisano i strojem za pisanje i rukom od naše drage Ive Orešnik. Da, ovo pismo je došlo sada do mene, iako ona to vjerojatno već poslala prije, bilo za Uskrs, ali opet s druge strane, hvala ti za život, mama, kao da je znala da ću baš danas to primiti. Pa evo, dozvolite da pročitam njezin zapis. Slobodno pjevaj, Hrvatsko moja. Sada slobodna pjevaj, Hrvatsko moja. Hitro ti se vraćam na ognjište staro, još samo trenutak, ljubavi moja, u tebi sam mirno snivao snove, cjeliva ti oči badema boje, mrseći ljubav sjajne kose tvoje. Da li žubori još livadin izvor, iz kojega skupa volje ti se dali, pjevali i plakali zajedno, bili sretni, brčkali po njemu, ljubav našu krili, izvor vodom skoro uvijek mokri bili. Čemerom gorkim izjedala me sjeta, ljubljah te žarko, domovino moja, daljina golema, kosu mi posjedi, promrne vjeđe, suzama mi izbore, Hrvatskoj našoj obnovit mi dvore. Samo tiho, tiše, dubino oceana, k majčinu ognjištu moj brod se zaputi, stoga u naš Jadran da mirno doplovi, gdje orgulje morske želim čuti s mjesta, uz majčine skute, ponovno mi mjesta. Zanesen se trčeć, kud pogled mi seže, srce mi sretno zamah si dalo, s prudovima mojim od tuđino svijeta, sve godine prošle jasmine nije cvao, grli majku staru, sad je prepun cvijeta. Tako Ivana Orešnik. E, dozvolite još jednu. Sad zove nas cvatući maj, do majke u nebeski raj. Druge nedjelje u svibnju proslavlja se majčin dan. Drage majke i sve koje će to postat, čestitam vaš dan. Hvala Bogu na daru života koji ste prihvatili i darovale u ljubavi i iz ljubavi. Hvala za sve žrtve koje ste podnijele i podnesite da bi vaša djeca odrasla u dobroti i poštenju. Hvala za sve molitve kojima blagoslivljate vaše potomstvo, bilo da to činite ovdje ili iz vječnosti. Dar majčinstva je neizmjerna veličina Boga životvorca. Neka vaš dan bude ispunjen radošću i zagrljajem vaše djece. Sretan vam majčin dan pod nebeskom zaštitom i blagoslovom majke Marije. Svima neka nedjelja bude dan zahvale za majke. Piše nam Marijan Culjak, svećenik. A vas pozivam da pišete na 099-460-9988 ili zovete na 01-460-9988. Naravno da tema može biti ovaj odlomak evanđelja o kojem promišljah zajedno s vama ili jednostavno majka. Čitam i dalje vaše poruke. Hvala za sve svjetiljke koje palite za nas. A ja se sjećam Siska kada ste bili. Od onda slušam Svjetiljku u noći. Svim majkama sretan majčin dan, a krizme i pričesti vraćaju me djetinstvo. Pozdrav, Verica iz Jakšića. Hvala vam, draga Verica. Puno pozdrav vama u režiji, dobroj propovjedi. Neka vas čuva dobri Bog, Marija iz Vrane. Hvala, Marija. Mama, svejedno koliko dugo si tamo negdje gore među zvijezdama, ostaješ nezaboravljena i voljena. Ljeljana iz Osijeka nam piše. 460-9988, prebroj za Zagreb jeste 01. Vi slušate Svjetiljku noći Hrvatsko-katoličkog radija u kojoj razmišljamo, čitamo i pjevamo o majkama.

0: Slušate Svjetiljku noći Hrvatsko-katoličkog radija. Danas, evo, otvaram temu o majkama. O tome nikad nećemo dovoljno ispričati, jel tako? Tko je s nama?
1: Hvala Isus i Marija.
0: Uvijek
1: gospodin
0: je.
1: Časnik. Marinela iz Umaga. To vam je jedno malo selo, kraj zove se Zakinji. Alora, ja sam nazvala kao prvo jer vam slušam skoro svaku nedjelju.
0: Zakinji.
1: Sam kući. Zakinji.
0: Zakinji.
1: Da, to vam je kad grete prema Umagu, blizu...
0: Pa zato što znam prezime Zakanj, ne znam je li to povezano, ali nema veze, okej.
1: Okay. Možda je dugo vremena, mislim, starinski, da mislim tako prezime, jer dosta ljudi me onka pitaju.
0: Dobro, Marinela, okay. Slušam vas.
1: Alora, ja sam vas zvala kao prvo, hvala što ste me prihvatili u vašu emisiju, a drugo bih čestitala... Na Trsatu preke slavu zaštitnicu svoju, gospod Trsatsko.
0: Uh-huh.
1: Alora, htjela bi jednu stvar reći. Svima mama sretno. A pogotovo oni koji više nemaju, da im dragi Bog da laku zemlju. Preke mora se on ka njima sjetit. I to u svaki minutu u molitvi. Moja mama je bila presretna, bila je rodom sa otoka Raba, iz selo Banjola i stvarno uvijek se držala pogotovo sa Trsatom. Zato mi je drago što sam vam dobila i htjela je uvijek raditi i radila je stvarno dok je mogla. Doživjela je 87 let prošle, više, skoro 88. Bilo jako žena

jest objavljeno i da će evo Josip Bozanić postati biskup na osobit način, obzirom da je i sam bio jedno vrijeme i apostolski upravitelj Riječke nadbiskupije, naravno da je vezano s taj svoj kraj. Marinela, hvala vam lijepa. 460-99-88, Prebrza Zagreb je 01, rado čitam i vaše poruke. Hvala Isusi Marija. Kad majka ode, bez obzira koliko je godina imala i koliko je dijete, ona ostaje siroče. I koliko je dijete, ono, dijete ostaje siroče. Svim majkama koje su otišle, pokoj vječni, nama koji smo ostali, nada u ponovni susret u zagrljaju Oca Nebeskog. Laka i blagoslovljena noć, piše nam Stanka. Hvala vam, Stanka. Hvala Isusi Marija, majka sam i razumijem svaku majku kad ima bol za svoju djecu, jer je nama majkama Bog dao posebnu ljubav prema djeci. Stoga svim majkama želim sretan i blagoslovljen majčin dan. Nevenka iz Zadra. Hvala Isusi Marija, hvala veličasni da ste opet s nama u svjetljici kod tolikih obaveza. Bog vas blagoslovio i čuvao, majka sam, i hvala vašoj majci što vas je rodila. Ona moli gore za vas, uvijek vas čekam, baka Ljiljana. Hvala vam, baka Ljiljana. Majčice, u veljači bi napunila 100 godina. Volim te jako, tvoja Dubravka iz Osijeka. Hvala Dubravka. Jedno sam shvatila, molitvom za naše majke koje su na drugom svijetu, opet činimo dobro sebi, naravno i njima, a sve to po Božjoj milosti. Hvala, lijep pozdrav. Ovo je vrijeme kada želimo uključiti i slušatelje Radio Mira Slovenija, koji se redovito uključuju u naš program, pa evo pozdravljam sve. Vjerojatno će nam i gospodin Šehović opet napisati neku poruku, ako i ne, on je ta spona koja nas redovito podsjeća, pa rado pozdravljamo i sve vas, drage prijatelje, koji nas slušate diljem čitavoga svijeta, znam da je tome tako. Idemo poslušati još jednu pjesmu.

Tako žeteoci. Pjesmu koju je napisao Arsen Dedić, ne znam jeste to znali. Davno još, dok su se žeteoci okupljali, evo Bogu hvala, još uvijek su svi živi, već u visokim godinama, i lijepo ih je slušati, i naravno, oni su bili svojevrsna revolucija. I dalje vas slušam u eteru Hrvatskog katoličkog radija, čitam vaše poruke i čekam vaše pozive. Hvaljeni su si Marija, prečasni. Ja sam jako zahvalan našoj nebeskoj majici na svakoj pomoći u mom životu, a svojoj majci koje nema već dugo godina, zahvalna za svu žrtvu koja je za me podnijela. Lijep pozdrav, hvala vam na vašoj poruci. Dragi veličasti, molim vam sretan majčin dan i najstarijoj baki Ružici, vjernoj slušateljici, Bog ju čuvao, hvala. Da, svakako pozdravljamo i našu dragu Ružicu. E sad, da li je baš najstarija ili nije, ali među onim top s puno godina svakako jest. 460-9988, Prebreza Zagreb jest 01. Vi slušate Svjetiljku noći Hrvatskog katoličkog radija, a mi puštamo pjesme o majkama.

Boki Hrvati, kad izgubiš majku, ostaje ti vječna, nebeska majčica, jedina utjeha i nada i pomoćnica svim majkama, sretan ovaj i svaki novi dan, piše nam Mirta. Hvala vam, Mirta. Danas je majčin dan, svaki dan se sjećamo s ljubavlju naših majke, zato slijedimo Djevicu Mariju i njezine patnje i boli, pa ostanimo vjerni Kristu i dragom Bogu za dar našega života. Lina Gabrić iz Metkovića. Hvala vam, draga Lina. A samo jedna Marija, Majka Božja, hvala ti, Gospodine. Ima još jedna lijepa pjesma, Žena pod križem, isto tako govori o blaženoj Djevici Mariji, naravno pjevaju Rim i baš mi je i draga i ta pjesma, pa ćemo i nju postati, Žena pod križem.

Hvala Isus i Marija. Mogu reći kako je moja majka imala troje djece i desetero unučadi. Uvijek je htjela svima udovoljiti, a kasnije u životu sam shvatila da je imala i dar umnažanja, jer za svakog je imala ponešto, a sve nas je okupljala na obiteljska slavlja. Znala je pripremiti predivan ručak s jako malo, a djeca i unucadi se uvijek sjećamo te bakine ljubavi i sebedarja. Htjela je sve naše brige i poteškoće preuzeti na sebe. Eto, takva je bila moja majka. Pošto je ostala bez majke sa 6 godina, htjela sebe, svoje djeci i unučadima dati. Nema je više 7 godina. Ja se nadam da je u rajskoj dici. Jasna iz Splita. Vjerujem da jest. Evo, hvala vam na vašim porukama i nemojte zaboraviti svoje majke, pogotovo ako ih još možete zagrliti, nazvati, jednostavno biti s njima. A ako su već kod dragoga Boga, nemojte zaboraviti prikazati mise za njih. Mi ćemo još pustiti nekoliko pjesama posvećene majkama u ovoj emisiji koje tonski realizira Domagoj Matijević, ja sam Anton Sente. Bog vas blagoslovio i sretan vam majčin dan, drage majke.

0: Svjetiljka u noći.
1: I moj radio, Hrvatski katolički radio.

0: Gospina Krunica na Hrvatskom katoličkom radiju. Molitvu Krunice predvodi Papa Ivan Pavao II. Snimljena je u ožujku 1988. godine u Rimu s mladima iz Zagreba.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem jednoga Boga, Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, u jednog Gospodina Isusa Krista, jedinorođenog Sina Božega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome se sve zvore, koji redi nas ljudi, nadi našeg spasenja, sišao s nebesi i utjelovio se po Duhu Svetu od Marije Djevice, postao čovjekom, raspet tako da je za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokupan, i uskrsuo treći den po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Oca, i opet će doći u slavi sudići žive i mrtve. Njegovu kraljestvu neće biti kraj. U Duhu Svetog, Gospodina i životnog Oca, koji izlazi od Oca i Sina, koji sa Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji govori o Bogu, jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje nam, na oprošćenje grijeha i šekujem skrenuće mrtvi, život budućeg vijeka. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoj, dođi kraljestvo Tvoj, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdan i daj nam danas, odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: A zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

On je živ. Amen. Jan je bez mane. Za nas mučeno ubijeno. Ali je obeskrijepio smrt. I Boga je digao Duhom Svetim koji u nama. Ista sila, ista snaga. Zato pjevamo Aleluja.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: uvijek uz vas.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: U oči molitve Kraljice neba Papa naglasio da je Božja ljubav uvjet naše pravednosti, a ne obratno. Vjernici Bjelovarsko-križevačke biskupije 15. put hodočastili u Mariju Bistricu. Udruga Mladi za domovinu u Zagrebu održala drugi Merc Fest. Današnju katehezu u oči molitve Kraljice neba Papa je posvetio Isusovim riječima učenicima tijekom posljednje večere. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi.
4: Questa affermazione ci libera da un equivoco.
5: Ova nas tvrdnja oslobađa jedne zablude, odnosno ideje da smo ljubljeni ako vršimo zapovjedi. Tada bi naša pravednost bila uvjet Božje ljubavi. Naprotiv, Božja ljubav uvjet je naše pravednosti. Zapovjedi doista vršimo prema Božjoj volji. Ako prepoznamo njegovu ljubav prema nama, onako kako je Krist objavljuje svijetu. Isusove riječi stoga su poziv na odnos, a ne ucjena ili sumnjičavo odgađanje.
4: Non un ricatto, una sospensione dubiosa.
3: Sam Krist je mjerilo pravilo istinske ljubavi, one koja je zauvijek vjerna, čista i bezuvjetna. One koja ne poznaje ni ali ni možda, koja se daruje bez želje za posjedovanjem i koja daje život ne tražeći ništa za uzvrat, napomenuje Sveti Otac i nastavio.
4: I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita.
5: Gospodnje zapovjedi stoga su poredak života koji nas iscjeljuje od lažnih ljubavi. One su duhovni stil, put spasenja. Upravo zato što nas ljubi, Gospodin nas ne ostavlja same u kušnjama života. Obećava nam branitelja, duha istine. To je dar koji svijet ne može primiti, dok god ustraje u zlu koje tlači siromašnoga, isključuje slaboga i ubija nevinoga.
4: Esclude il debole, uccide l'innocente.
3: Tko pak odgovara na ljubav koju Isus ima prema svima, nalazi u Duhu Svetome saveznika koji nikada ne iznevjerava. Darujući nam pravu i vječnu ljubav, Isus nama dijeli svoj identitet ljubljenoga sina. Ja sam u Ocu svome i vi u meni i ja u vama.
4: Questa coinvolgente comunione di vita.
5: Ovo snažno zajedništvo života pobija tužitelja, odnosno protivnika, paraklita, duha suprotnog našem branitelju. Naime, dok je Duh Sveti snaga istine, taj tužitelj je Otac laži, koji želi suprotstaviti čovjeka Bogu i ljude jedne drugima, upravo suprotno od onoga što čini Isus, spašavajući nas od zla i sjedinjujući nas kao narod, braća i sestara u crkvi.
4: E unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella chiesa.
3: Predragi, puni zahvalnosti za ovaj dar, povjerimo se zagovoru blažene djevice Marije, majke božanske ljubavi, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac. A dijelove papinoga nagovora nakon kateheze donosi Aldo Sinković.
6: Papa Lav je potom izrazio duboku zabrinutost zbog sve većeg davala nasilja i terorističkih napada u regiji Sahela. S velikom zabrinutošću prati vijesti o porastu nasilja u regiji Sahela, osobito u Čadu i Maliju, koji su posljednjih dana pogođeni teškim terorističkim napadima, rekao je papa okupljenim vjernicima. U Čadu je naime tijekom posljednjih sukoba između zajednica u pokrajine Vadi Fira poginulo više od 40 ljudi, dok je u Maliju novi val napada džihadističke skupine povezane s Al-Qaidom odnio najmanje 70 života. Papa je izrazio blizinu žrtvama i svima koji pate zbog nasilja, te pozvao međunarodnu zajednicu i lokalne vlasti da ulože dodatne napore za uspostavu trajnog mira i razvoja. Jamčim svoju molitvu za žrtve i blizinu svima koji trpe. Nadam se da će prestati svaki oblik nasilja i potičem svaki napor za mir i razvoj na toj voljenoj zemlji, poručuje Papa Lav, koji je također zahvalio stanovnicima Kanarskih otoka zbog pomoći i prihvata broda Hondius tijekom zdravstvene krize povezane s hantavirusom, te izrazio i radost zbog posjeta Španjolskoj u lipnju. Na kraju je uputio poseban pozdrav poglavaru Kopske crkve Tavardosu II. Izrazivši nadu da će što prije doći do potpunog ujedinjenja. Na kraju je čestitao majčin dan svim majkama, posebno onima koji se nalaze u teškim životnim okolnostima.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Vjernici Bjelovarsko-križevačke biskupije 15. su put jučer hodočastili u Hrvatskom nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici. Hodočašće započelo pobožnošću križnoga puta i prigodom za sakrament pomirenja. Središnji događaj hodočašća bilo je svečano euharistijsko slavlje koje na prostoru crkve na otvorenom predvodio biskup Vjekoslav Huzjak. U homiliji je podsjetio da Marijanska svetišta hodočasnike privlači jer Marijina ljubav i briga privlače svakoga, pa i one koji su se udaljili od Boga. Iskustva majčinstva u današnjem svijetu često donose teške, bolne situacije u kojima se dar majčinstva iznevjerava. No Marija je primjer majke koja je prihvatila žrtvu i pridružila ju svome sinu Isusu kako bi s njime mogla dijeliti sve događaje važne za naše spasenje. Stoga Mariji ne dolazimo kao turisti, nego kao njezina djeca koja u njezinu zagovoru traži i nalazi utjehu te joj preporučuju svoje živote, zaključuje biskup Huzjak. A požeški biskup Ivo Martinović jučer je pohodio župu Svetih Petra i Pavla u Kaptolu te u župnoj crkvi predvodio euharistijsko slavlje i krstio Josipa, peto dijete obitelji Svobode. Euharistijskom slavlju prethodio obred blagoslova triju novih zvona koja će biti postavljena na zvoni Kaptolačke župne crkve. Zvona su otkupljene iz prije nekoliko godina zatvorene evangeličke župe Trojstvo u njemačkom gradu Vitenu kako bi u kaptolačkom kraju nastavila služiti Bogu i narodu. Roditelje i kumove biskup Martinović je potaknuo da pomažu djetetu prepoznavati Božji glas među mnogim glasovima svijeta. Posebno je ohrabrio roditelje koji su krstili svoje peto dijete, istaknuvši kako današnji svijet često izruguje kršćanske vrijednosti i ne razumije otvoreno životu. Ako vam se dogodi da vam se netko ruga što imate petoro djece ili zbog vaše vjere, budete svjesni da su se i Isusu rugali da nas Isus na to upozorio, rekao je biskup, pozvavši okupljene da ostanu postojani na putu Božje istine i ljubavi. Na kraju homilije preporučuje roditelje i cijelu obitelj zagovoru blažene djevice Marije, upozorivši kako suvremena kultura i svijet često zaboravljaju na svetost i dostojanstvo svakoga ljudskog života, od nerođenog djeteta do starije i nemoćne osobe.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Udruga Mladi za domovinu organizirala jučer drugi Merc Fest kao događaj posvećen životu, djelu i duhovnoj ostavštini blaženog Ivana Merca, jednog od najsnažnijih uzora katoličke mladeži u Hrvatskoj. Merc Fest okuplja mlade, studente i sve zainteresirane s ciljem produbljivanja razumijevanja lika i nasljeđa Ivana Merca, laika koji svojim životom svjedočio duboku vjeru, intelektualnu ozbiljnost i predanost općem dobru. Kroz predavanja zajedničko promišljanje susret, sudionici su imali priliku promišljati o aktualnosti Mercovih ideala u današnjem društvu, govori predsjednik udruge Gabriel Lukić.
0: Organizator ovog Merc Festa je udruga Mladi za domovinu koja postoji već preko 5 godina i evo, čast nam je zaista ovoj predivnoj ustanovi u župi Blaženog Ustina Kažetića organizirati drugi Merc Fest, festival u čast Blaženog Ivana Merca. To je samo jedan od projekata koju udruga Mladi za domovinu radi uz već poznate podcaste po kojima nas mnogi ljudi znaju. Također radimo i puno u župama, u molitvenim zajednicama kako bi smo formirali mlade po 3V modelu, po vrlinama, vrednotama, vještinama, sa ciljem prenošenja socijalnih nauka crkve na sva područja djelovanja. Jako smo zadovoljni odazivom, zaista je puno ljudi došlo, puno ljudi nam se javljalo i presretan sam kad vidimo veliki broj ljudi da se stvarno zainteresira za našeg blaženika za kojeg se nadamo da će uskoro postati i četvrti svetac crkve u Hrvata. Dojma sam da Ivan Merc nije toliko prisutan prema mladima, možda je ostao u sjeni blaženog Lojzija Stepinca koji je ujedno i rekao za Merca i za Mercova učenja su zaista suho zlato. Inače, Stepinac je bio dio Hrvatskog borovskog saveza kojeg je osnovao Ivan Merc, tako da zaista mislim da malo ljudi zna ono tko je Ivan Merc, ali zaista njegova ostavština je ogromna. Nadam se da će ovaj festival doprinijeti tome da što više ljudi zna tko je.
3: Među govornicima je bio i Mercov postulator, pater Božidar Nađ. On je u izjavi za medije opisao čudo koje se po zagovoru blaženog Merca dogodilo 2018. godine na njegovom grobu u crkvi u Palmotićevoj, a sada se razmatra za njegovu kanonizaciju.
7: To je čudo se dogodilo u listopadu mjesecu u Bazilici Srca Isola. Jedna djevojčica od 14 godina iz Gruda u Hercegovini dobila je tumor na unutarnjim organima. Jeli, i oni tamo su sve konstatirali, ne mogu ju tamo operirati, poslali ju u Zagreb. A tumor je već bio prilično izazivao velike poteškoće i tako. I onda su oni došli u bolnicu Svetog Duha i tamo su ju najprije naravno pregledali, ustanovili da je točno da odmah mora ići na operaciju i to za 2 dana. U tom razmaku, ta 2 dana, bilo je vremena, su došli zahvaljujući intervenciji sestre od majke, od te djevojčice Klare, koja živi u Župi Blaženog Merca i velika štovateljica. I onda je, čim ona čula o čemu se radi, kad su se telefonirali da malo dolazi, ali mora ići na operaciju, kaže, molite se Blaženom Ivanu Mercu, evo odmah, počnite 19. Ali to je bio 17. listopada 2018. I stvarno oni su nikad, do tada nisu puno znali o Mercu. Onda su se počeli moliti i onda su tu došli i onda u tom međuvremenu, ta 2 dana prije operacije, došli su u Baziliku Srca Isusova i tu su se molili na grobu i bili na misiji, na ispovedi, pričesti, ali i tako duže se zadržali na grobu i sad doktori ju preuzimaju i sad oni ispituju na aparatima, gledaju šta će operirati, ali nema ništa. Jedan aparat, drugi aparat, pa ništa. Onda taj kirurg zove ovoga liječnika u Svetom Duhu, koji je potvrdio, da je vidio, ima dokumente, sve slike. Kaže, šta ćemo sada? Ova je djevojčica, nema ništa za operirati. I onda su se oni tamo razgovarali, natezali, na koncu su odustali od operacije, jer nema šta ćete rezati, nemaš ništa, I mala se vratila zdrava. Jer je Blaženi Merc obavio operaciju na svome grobu,
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Crkva danas slavi svetog Franju de Geronima, svećenika. Francesco je rođen 1642. godine kao najstariji od 11 djece svojih roditelja. Kao dječak je vodio pobožan život, te je s 12 godina postao sakristan i kateheta u kući redovnika Teatinaca u blizini rodne kuće. Primivši prvu pričest, počeo je žudjeti za što češćim primanjem euharistijskog Krista. Poslije odlazi u kolegi Isusovaca u Tarantu, gdje se toliko istaknuo svojim znanjem da ga je lokalni biskup poslao na studij teologije i kanonskog prava u Napolj. On je 1666. godine zaređen za svećenika, iako čak nije dosegao propisanu kanonsku dob. Postavljen je za prefekta u plemičkom kolegiju, a kakav je bio, govori i nadima koji su mu dali učenici, sveti prefekt. Uskoro se Franjo, unatoč očevu protivljenju, odlučio pridružiti Isusovačkom redu. Htio je poći u misije, ali su mu poglavari povjerili službu propovjedanja u gradu Otrantu i okolici. Potom je otišao u Napulj, u kojemu je kao pučki apostol djelovao 40 godina, do kraja svoga života. Tamo se posvetio duhovnoj brizi za radnike. Postao je poznat kao vrstan propovjednik s toliko zvučnim i prodornim glasom da su mu se propovjedi mogle čuti nadaleko. Franjo je Napulj zavolio ljubavlju svoga učitelja Isusa Krista, koji je bio prijatelj carinika, grešnika i bludnica. Njegov duhovni rad odvijao se po mračnim ulicama, sumnjivim predgrađima, zloglasnim četvrtima i živopisnim napuljskim trgovima. Pokazao je izvanredne sposobnosti kao organizator velike misionarske ekipe u kojoj su djelovali laici, pristigli iz redova malih obrtnika i svećevih obraćenika. Preko njih je dopirao i do onih na dnu društva, ljudske i moralne bijede. Posvuda je širio tople riječi vjere i ljubavi, a njegove potresne propovjedi obraćale su mnoga tvrdokorna srca. Posjećivao je bolesnike i siromahe, propovjedao po zatvorima i javnim kućama, spašavao brojnu djecu od zlog puta. Smatrali su ga i čudotvorcem, jer su mnogi posvjedočili da su od njega doživjeli čudo ili izlječenje. U ožujku 1715. godine Franjo je preživio jaki napad groznice, ali je unatoč tome nastavio s redovitim dužnostima. Međutim, sve je više poboljevao, te je na današnji dan 1716. konačno podlegao bolesti. Blaženim ga je proglasio papa Pio VII, a svetim papa Grgur XVI.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kada dođe branitelj koga ću vam ja poslati od Oca, duh istine koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom. To sam vam govorio da se ne sablaznite. Izopćavat će vas iz sinagoga. Što više, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu.